0: like nothing.
1: Radio Palitra. Gmadlobt, rom guismit.

0: 20.09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
0: Реклама 2 18 18 60. Аверсис клиники строит 7 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: Реклама. Радио А. 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, ფირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა, თბილისო, დილამშვიდობისა, საქართველოს. 3 ივნისის 4 შაბათის დილა გახლავთ და დილის პალიტრა უკვე იწყებს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. მე გახლავართ თამთა კვარაცხელია და ამ წამიდან 10-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. 7 საათი 59 წუთი და დედაქალაქში 14 გრადუსი სითბოა. დღეს თბილისში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, ხანაც ერთდროულად მზედაღრუბელი გვექნება და არ იქნება ნალექი წვიმის სახით. ამას ვამბობ პროგნოზიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. პასუხისმგებლობაც გარკვეულწილად მაქვს, მაგრამ 100%-ით ვერ ავიღებ, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციაზე. თუმცა სხვა დანარჩენზე, რაზეც ვისაუბრებთ, რასაც მოგიყვებით და რაზეც ყურადღებას გავამახვილებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, ნამდვილად მოქვს აღებული პასუხისმგებლობა. პირველ რიგში, პირველი ვრცელი საინფორმაციო უნდა დავაანონსო აქვე და ანა მარშანიას წარმატებული ეთერი ვუსურვო, რადგან სწორედ ის შემოგიერთდებათ და გადაცნობთ უახლეს ინფორმაციას განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. აი, ახლა 8 საათი შესრულდა. დილამშვიდობისა, წარმატებული დღე ყველას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშა ცკვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა შეტანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 3-წლიანი პირობით იმ სჯავრით უფორმებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელექსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე, თემურ ქურციკიძე. ამასთან, როგორც საქმის პროკურორმა განაცხადა, აღნიშნული საქმის ფარგლებში კიდევ რამდენიმე ბრალდებულმა მიმართა სახელმწიფო ბრალდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. საპროცესო შეთანხმება მათაც გაუფორმდებათ და ამის შესახებ მათ ადვოკატებს ეტაპობრივად ეცნობებათ. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგი შარმანაშვილი 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ ინფორმაციას ეხმაურება. მისი თქმით, ეს სწორი მიმართულება. არაფერი საჩვეულო იმაში არ არის, რომ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე აღიარო დანაშაული, რომელიმე პარტიის წინაშე კი არა, როგორც უნდათ წარმოაჩინონ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, წერს შარმანაშვილი. ველისი საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის სკოლის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვას 9 წლითა და 9 თვით, ანი ნასყიდაშვილს კი 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლია მიიღო. მისი გადაწყვეტილებით ჩიქოვას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელი სახით და ზომად 9 წელი და 9 თვე განისაზღვრა. ნასყიდაშვილს კი 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა. პროკურატურა ჩიქოვანს გიგა ავალიანზე თავდასხმის მომზადებას, ხოლო ანინას ყიდაშულს შეუტყობინებლობას ედავებოდა.
4: სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულ წონების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიმართ, ვინაიდან მათ მიერ ადამიანზე განსაკუთრებით მასწავლებელზე თავდასხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. ამის შესახებ გიგა ავალიანის საქმის მოსამართლემ დემეტრე ჯინჯოლიამ განაცხადა. მოსამართლემ ორი არასრულ წონის მიმართ სასჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. ჯინჯოლიას თქმით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულ წონების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სასჯელი ემსახურება არამხოლოდ კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტას, არამედ წარმოადგენს გაფრთხილებას განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომ ამგვარი კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა იწვევს კანონით გათვალისწინებულ მკაცრ პასუხისმგებლობას და რომ ძალადობა არ არის ნორმა, განაცხადა ჯინჯოლია. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანზე დარტყმები გააგრძელა. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ დარტყმები, რომლებიც ჰეზბოლას წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილია, განხორციელდა ერთი დღის შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელის პრემიერ მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს შემდგომ ესკალაციის თავიდან ასარიდებლად ბეირუთზე დარტყმების შეჩერებას სთხოვა. ტრამპის ჩარევის შემდეგ ლიბანის მთავრობამ განაცხადა, რომ ისრაელი თავს შეიკავებს ჰეზბოლას მიერ კონტროლირებად ბეირუთის სამხრეთ უბნებზე დარტყმებისგან, ხოლო ტერორისტული დაჯგუფება და ისრაელის წინააღმდეგ თავდასხმებს შეაჩერებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებით მზადაა მომავალი კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდეს, თუ უნგრული უმცირესობის ფუნდამენტურ უფლებებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწევენ. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ მადიარმა ბერლინში გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მადიარმა დაადასტურა, რომ უნგრეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამჟამად ტექნიკურ დონეზე უკრაინაში მცხოვრები უნგრული უმცირესობის ენობრივ, კულტურულ და საგანმანათლებლო უფლებებთან დაკავშირებით. მადიარის განცხადებით ოპტიმისტურად არის განწყობილი, რომ შეძლებენ უკრაინასთან მოაგვარონ საკითხი, რომელიც 10 წელზე მეტი აგრძელდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეის ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამი ივნისია, ოთხ შაბათი. მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში 23 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდევი მზიანი, უნალექო ამინდი. ფოთში 27 გრადუსი მზიანი, დღეს სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი მზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი, აქაც მზიანი, უნალექო ამინდი. ამოსავლოდნელი ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ქარი, თოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ქარით, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, თელავში 21 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო და მზე, ხაზბეგში 9 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, გუდაურში დღეს 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდია ნავარაუდევი და ბოლოს თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათი მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი

ეროვნული ვიზა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 18 70.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძველით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.

0: Press FM. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
1: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. ეს ოთხშაბათია 3 ივნისი. მე წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. შეგახსენებთ, აქვე რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს Press Time. მაშასე გადავხედოთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებს და დავიწყოთ სარკინიგზო მაგისტრალის თემით, რომელიც ჯერჯერობით მცირე მასშტაბებით, მაგრამ რეალურად რა მოცულობის ტვირთის მოზიდვას შეძლებს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა და როდის გახდება იგი უკვე მომგებიანი. დაინტერესდეთ თემით, დაინტერესდეთ რეზონანსის 4-შაბათის 3 ივნისის ნომრით. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის სრულ ექსპლუატაციაში შევიდა. ეს კი რეგიონში საქართველოს როლს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. მთავრობის წევრები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი 1-2-ად გაიზრდება, დარგის სპეციალისტები საკითხს სკეპტიკურად უყურებენ, ისინი მიიჩნევენ, რომ მოლოდინი გადაჭარბებულია, კარგი იქნება თუ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში რკინიგზა წონასწორობის ზღვარზე მაინც შეძლებს მუშაობას. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა 2017 წლიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს, შესაბამისად დიდი დატვირთვა არასოდეს ჰქონია. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გადაზიდვის დინამიკა მზარდია, რაც იმას იძლევა, რომ სატრანსპორტო ხაზი მომავალში კიდევ უფრო მეტად ამუშავდება. ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქვრივიშვილის განცხადებით, ბაქო-თბილისი-ყარსის სრულფასოვანი ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, თურქეთის, აზერბაიჯანისთვის, არამედ რეგიონისთვის მთლიანად. ახლა კი სხვა საკითხი და 7 შემდგარი საპროცესო შეთანხმება კიდევ რამდენიმე მზადების პროცესში ხელისუფლებამ აქციებზე დაკავებულთა გამოშვება დაიწყო. პროკურატურა 2025 წლის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა მხოლოდ სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში არ განიხილებოდეს და მას პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდეს. ოპოზიცია კი ამას ხელისუფლების მხრიდან უკანდახევად მიიჩნევს. ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან პერიოდულად კეთდებოდა განცხადება, რომ სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული ხელისუფლების ოპონენტების გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო მათი მხრიდან დანაშაულის აღიარება და მონანიება. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე საქმის პროკურორმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ეს 7 ბრალდებული ინანიებს დანაშაულს. უფრო მეტიც, მისივე ინფორმაციით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულს აქვს ოპოზიცია და პოზიცია მაპატიათ და ახლო მომავალში საპროცესო შეთანხმება მათთანაც გაფორმდება. ანალიტიკოსთა ვარაუდით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა უკავშირდებოდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესს, რომლის კონტექსტშიც არაერთხელ გაჟღერებულა ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ხელისუფლებისგან გარკვეული წინაპირობების შესრულებას ელის და მათ შორისაა პატიმრების გათავისუფლებაც. ოცნების ფრთხილი ოპტიმიზმი, ვახსენეთ გადატვირთვა და ნახოთ, რიცხება თუ არა გადატვირთვა რეალურად, გაგრძელება რა სახის გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს სახდების დელეგაციის ვიზიტს საქართველოში. ამ საკმოთ ხანგრძლივი აღმოჩნდა, მოგეხსენებათ ყველას. თბილისში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრების შემდეგ ამერიკული მხარე საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების დეტალებს აჯამებს. საელჩოს განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის თბილისთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებისთვის აუცილებელია პოლიტიკური სტაბილურობა, ინკლუზიური დემოკრატიული პროცესი, ამერიკული ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა. გაიმართა შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციის, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, თუმცა დელეგაციის წევრები არ შეხვედრიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ზოგადად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის იმ პოლიტიკის გამოძახილია, რაც ქვეყნის შიგნით აქვს ზოგადად არასამთავრობოებთან მიმართებით და ასე ვთქვათ, არაფერი პირადული კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსის მთავარი და აქტუალური თემების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია. როდის დასრულდება ომი, მოსკოვის შემდეგ უკვე კიევშიც ამბობენ, რომ ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ. კირილ ბუდანოვი: სასურველია ეს ამთრამდე მოხდეს, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა დასახა. პუტინმა განაცხადა ეს განცხადება არა უმიზეზოდ, არამედ ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ანალიზზე დაყრდნობით. გავაკეთე, სადაც ჩვენი ჯარები ყველა მიმართულებით წინ მიდიანო. ვახტანგ მაისაიას შეფასებებით რომელიც საინტერესოა, როგორც ჩანს ორივე მხარეს კონფლიქტის გაყინვა სურს. მეორე ვარიანტია ზელენსკის ადმინისტრაცია და რუსეთი ფიქრობს, რომ შეუძლიათ ომის დაბრუნება მათთვის სასარგებლოდ. ვინ იცის, ეს მხოლოდ ვერსიებია, მხოლოდ ვარაუდებია აღნიშნულთან დაკავშირებით. უბრალოდ ამჟამად შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის, როგორც წერია დღევანდელ რეზონანსში. მრავალ ვექტორული თანამშრომლობა და ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია საქართველოს მხრიდან გრძელდება. პრემიერის საანგარიშო მოხსენების მთავარ დეტალებზია გამახვილებული ყურადღება რეზონანსის ფურცლებზე. დროა უკვე ახალთაობაზე გადავინაცვლოთ და გადავხედოთ ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას. მდორე პროცესით ვერ მოვერევით ბიძინას, კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა რისკია საჭიროო. ვითომ არაბული კომპანია აშენებს თბილისში მილიარდიან პროექტს, სინამდვილეში კი ფულის გათეთრებაში მხილებული დუბაიში რეგისტრირებული რუსების დაფუძნებული კომპანია გაურკვევია მასვე. ლაშა ჩხარტიშვილი: კრიტიკის აკრძალვასთან შეგუება მონობის ტოლფასია ერისა და სამშობლოს ღალატში თანამონაწილეობის. 14 წლის განმავლობაში ოცნების მიერ არამხოლოდ ადამიანების მილიარდები იქნა მოპარული, არამედ მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია ვაქცინაციისთვის გამოყოფილი თურმე 100 მილიონზე მეტიც. სიზუზულის ენა: რა თქმა უნდა განხილვა გახლავთ ამის გასაკონტროლებლად შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა. ოცნებამ თავისი წიაღიდან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფრის კონტროლი, მიიჩნევს გიორგი სავანელი. ვინც არის დომინანტი, იმის პასუხისმგებლობაა ამ პრობლემის მოგვარება. გია ხუხაშვილი: ოპოზიცია იკრიბება, ალიანსებს ქმნის, ერთმანეთს ეხუტებიან, შემდეგ ლანძღავენ, ვირტუალურ პარტიებად იქცნენ. ექნება თუ არა შედეგი ასეთი ოპოზიციის გაერთიანებას და მათ ერთობლივ სტრატეგიას მოსაგებად? მოგება, არჩევნებში გამარჯობა და ისევ და ისევ ყმადაღებული თემა: ვადამდელი რიგ გარეშე არჩევნები. აქტუალური თემებია დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. არ გამოტოვოთ, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი

0: გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, ხოლო 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის Mobile Bank-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შიდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.lg. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Radio Palitra. Журнал ОЖХС Курнали. Дам Курнали Джицар Мобидвент Гадацемас Курнали. Висмине Ховелот Шабац. 16 часа до отсутствия. Моксере да Игаву Джанартеви. Радио Курнали. Твой Джансагис Ховрабистуис.
4: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვან

ახლა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელმბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. აშკარა დაჭრილია ბატონი ფიშერის სამწუხაროა და სანანია თან საუბრობს ჩვენ მეგობარ ქვეყნებზე ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს ამის შესახებ პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველჯერზე არასერიოზულია. გარდა ამისა, მან უპასუხა კითხვას, როგორ შეაფასებს იმ ფაქტს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტად ჯერაც სალომე ზურაბიშვილი წერია, საგარეო საქმეთა მინისტრად კი ილია დარჩიაშვილი. გერმანული ხელისუფლების ეს ნაბიჯები არასერიოზულია, ისეთივე არასერიოზული, როგორიც არის გერმანიის ელჩი საქართველოში და მისი ქმედებები. საქმე ეხება გერმანიას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა როგორც პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს პრინციპები სადღაც გაქრა, რაც დასანანია და სამწუხაროა. ვებგვერდზეც ვერ ახერხებენ ინფორმაციის განახლებას. ეს არასერიოზულია და არაფერს ვამბობ ბევრ სხვა ქმედებაზე. ელჩისთვის შეხვედრის არჩანიშვნაც არის ამის მორიგი გამოხატულება, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოში გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან თქვა, რომ შემდეგი ციტატა: ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მწურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, თქვა ფიშერმა. მოქმედება და ბრძოლა საჭირო. კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა და რისკი საჭირო აქტიურობა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა ციხიდან გამოგზავნილ წერილში აღნიშნა. ამასთან ხაბეიშვილი მართველ გუნდში შიდა დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქართული ოცნების სხვადასხვა ჯგუფ შორის წინააღმდეგობას უკავშირდება. მისივე შეფასებით, ირაკლი კობახიძე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იმყოფება, ხოლო მის შესაძლო შემცვლელებად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თია წულუკიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი განიხილებიან. დინარძის განცხადება სვანეთში მაინინგებთან დაკავშირებით მიმართული იყო ვიქტორ ჯაფარიძის წინააღმდეგ. თუ ეს ასე არ არის, კითხეთ ჯაფარიძეს, ეთანხმება თუ არა. მამუკამ დინარძეს რამდენიმე ყაჩაღის გამო მთელი სვანეთი რომ უნდა დაისაჯოს, კითხეთ ვიქტორს. გამოიმუშავებს თუ არა კრიპტოს მისი კლანი სვანეთში უფასოდ დენით. 180 მილიონი კილოვატი რომ ებევრამ დინარძეს, კითხეთ ივანიშვილი გულდანში. 480 მილიონამდე კილოვატს რომ მოიხმარს თბილისის მოსახლეობის 50%, ამაზე რას ფიქრობს? Да, арестуют.

0: ეს აღიარება, რომ ხალხს დენი ბიძინამ ვიქტორ ჯაფარიძის და ასეთების გამო გაუძვირა, განაცხადა ხაბეიშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ მიეცა უფლება ფოსტით მიიღოს წერილები და მან თხოვნით მიმართვა გავცელა, რომ არ დაიზარონ და მიწერონ ანალიზი და პოზიციები, ასევე წერილთან ერთად გაუგზავნონ რაიმე ბეჭდური მასალა გაზეთები. პოლიტოლოგი ხუხაშვილის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიები ძირითადად ერთმანეთთან ალიანსების შექმნასა და შიდა ურთიერთობებზე არიან კონცენტრირებული, მაშინ როდესაც მთავარი რესურსი ხალხის მხარდაჭერაა. როგორც მან პალტრენიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, თუ მოქმედ პოლიტიკურ ძალებს საზოგადოების დობის მოპოვება არ შეუძლიათ, საჭიროა პოლიტიკური სისტემის განახლება და ახალი ლიდერების გამოჩენა. მისი თქმით, ოპოზიციამ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმო საზოგადოებასთან დიალოგში და რეორგანიზაციასა და თვითკრიტიკას. შიდა რეორგანიზაცია ჩაატარე, თვითკრიტიკულობაც საჭირო, რაღაცაზე მაინც მოიხადეთ ბოდიში, ყველაფერში მართლები როგორ ხართ. ტელეეკრანებიდან მონოლოგის რეჟიმში სიბრძნეებს აფრქვევენ, ვირტუალურად პარტიებად იქცნენ, განაცხადა ხუხაშვილმა. მისი შეფასებით, საერთაშორისო პარტნიორებიც პირველ რიგში პოლიტიკური ძალების საზოგადოებრივ მხარდაჭერას აფასებენ. ხუხაშვილი ამბობს, რომ თუ რომელიმე პროდასალური პარტია მოსახლეობაში 15%-იან მხარდაჭერას მოიპოვებს, დასავლეთის მხრიდანაც განსხვავებული პოლიტიკური დამოკიდებულება ჩამოყალიბდება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: 25 წლის მონაცემებით საქართველოში მობილური ოპერატორების მთლიანმა შემოსავალმა 928 მილიონი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანგარიშია საუბარი. მათივე მონაცემებით, ბაზარზე ლიდერის პოზიციას კვლავ მაგთიკომი ინარჩუნებს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წელი აქვს როგორც შემოსავლების, ისე აბონენტების რაოდენობის თვალსაზრისით. უფრო კონკრეტულად, ანგარიშის მიხედვით ბაზრის სტრუქტურა შემდეგნაირად ნაწილდება. მაგთიკომი შემოსავალი 437 მილიონი ლარი, რაც ბაზრის 57%-ში ადგენს. სილქნეტი შემოსავალი 325 მილიონი ლარი, რაც ბაზრის 35%-ია. სელფი მობაილი შემოსავალი 165 მილიონი ლარი, რაც ბაზრის 18%-ში ადგენს. ჰელო შემოსავალი დაახლოებით 2 მილიონი ლარი, რაც ბაზრის 0.2%-ში ადგენს. მონაცემების მიხედვით, ბოლო 5 წელს მობილური ბაზარი მნიშვნელოვნად 555 მილიონი ლარიდან 928 მილიონ ლარამდე არის გაზრდილი. ამ პერიოდში ყველაზე მსხვილი ოპერატორების შემოსავლის ზრდის მაჩვენებელი არის თანმიმდევრობით მაგთიკომი, სილქნეტი და სელფი მობაილი. არ შეიმჩნევა რიტეილერების შემოდინება ქვეყანაში ახალი კომერციული სივრცეების გაჩენაზე მოთხოვნა დაბალი და მაღალი რისკის მატარებელი. ამის შესახებ თბილისის ცენტრალის დირექტორმა ლევან კარალაშვილმა პალიტრენიუსის და რადიო პალიტრის გადაცემა საქმეში განაცხადა. მისი თქმით, ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრებში ვაკანტურობის მაჩვენებელი დაბალია, თბილისის ცენტრალის შემთხვევაში კი გასაქირავებელი ფართები პრაქტიკულად აღარ არის. ამასთან მე როსხრი თბილისი, რომ შევადაროთ აღმოსავლეთ ევროპის ან ბალტიის ქვეყნებს, ერთსულ მოსახლეზე კვადრატულობით ჩამორჩებით ამ მაჩვენებელს და დღეს ცოტა ლიმიტირებულია თავისუფალი კომერციული სივრცეების მიწოდება, ამბობს არალაშვილი. გალთინ დაგარდის კვლევის მიხედვით, 2025 წელს თბილისის ძირითადი სავაჭრო უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობამ 1.300.000 კვადრატული მეტრი შეადგინა, საიდანაც 58% ბაზრობებზე, 33% მოლებზე, ხოლო 9% ცენტრალურ სავაჭრო ქუჩებზე მოდის. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

ვასილ ზაქარიაძე ბარნავი, ბარნაველი. დაიბადა სოფელ კოდაში 1856 წლის 3 ივნისს. გარდაიცვალა თბილისში 1934 წლის 4 ნოემბერს. ქართველი მწერალი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე, ქართული ისტორიული რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში. სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში, მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში. იგი დაიბადა სასულიერო მოღვაწის, დეკანოს ზაქარია ბარნოვის, ბარნაველის ოჯახში. წერილის წინაპრები მესხეთის სოფელი ბარნავიდან გადმოსულა ქვემო ქართლში, სოფელ კოდაში. ახალმოშენეთ შობლიური სოფლის სახელი ბარნავი გვარად გადაუკეთებიათ და უწოდებიათ ბარნაველები. მათი ნამდვილი გვარი ბარნაველი რუსეთის ცარიზმის დამყარების შემდეგ ბარნოვად გადაკეთებულა. ამგვარად ფორმით გარუსებული გვარი მეც ბოლომდე შემრჩა, იგონებს მწერალი თავის ერთ-ერთ მოგონებაში. ვასილმა ბავშვობის წლები გაატარა ერწოსა და ხევსურეთში, სადაც მამამისი მღვდლად მსახურობდა. 1873-1877 წლებში სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში, 1878 წლიდან მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში, რომლის ისტორიის განყოფილება დაამთავრა 1882 წელს. ნაშრომისთვის პასკალი იეზუიტის წინააღმდეგ მიენიჭა ღვთისმეტყველების მაგისტრის ხარისხი. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მსახურობდა სენაკის სასულიერო სასწავლებელში ინსპექტორად, შემდეგ გორისა და თბილისის სასულიერო სასწავლებლის ინსპექტორად და პედაგოგად. მისი გაკვეთილები ყოველთვის გამოირჩეოდა ეროვნულ პატრიოტული სულისკვეთებით. 1885 წელს დაინიშნა თბილისის სასულიერო სემინარიის ინსპექტორის თანაშემწედ. 1880 წლის მიწურულს აირჩიეს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრად და აქტიურად მონაწილეობდა მის საქმიანობაში. 1878-1879 წლებში გაზეთ „დროებაში“ გამოქვეყნა პირველი კორესპონდენცია, რამდენიმე სურათი ხევსურების ცხოვრებიდან და ლექსი „ქართველი ქალი“. 1883 წელს ჟურნალ „კვალში“ გამოქვეყნა პირველი მოთხრობა „პატარა ლევანი“. 1885 წელს იგი თელავში გადავიდა მასწავლებლად. 1911 წელს თბილისში დაბრუნდა და სასულიერო სემინარიაში ქართულ ლიტერატურას ასწავლიდა. ასევე მუშაობდა დიმიტრი ბაქრაძის ისტორიულ არქეოლოგიურ კაბინეტში და გაზეთ „ივერიაში“. 1917 წლიდან გარდაცვალებამდე იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის გამგეობის წევრი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი. 1918-1924 წლებში ასწავლიდა ქართულ სიტყვიერებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სრული გიმნაზიის უფლებით მქონე შალვან უცუბიძის კურსზე. 1921 წლიდან 1930 წლამდე კი ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა თბილისის უნივერსიტეტის მუშფაკში. წერალი აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, თუმცა არ ეკუთვნოდა არც ერთ პარტიას. იმავდროულად იგი აქტიურად იყო ჩაბმული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღსადგენად, რაც წარმატებით დაგვირგვინდა 1917 წელს. ვასილ ბარნოვი გარდაიცვალა 1934 წელს. დაკრძალულია თბილისის მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მისი სახელი მწერლის სიცოცხლეშივე მიენიჭა თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ბარნოვის პირველი კორესპონდენცია, რამდენიმე სურათი ხევსურის ცხოვრებიდან, გამოქვეყნა 1878 წელს, დროების 220-დან 227 ნომერში. პირველი ლექსი „ქართველი ქალი“ 1879 წელს, ასევე დროებაში მის 159 გამოშვებაში. პირველი ორიგინალური მოთხრობა „პატარა ლევანი“ 1893 წელს, კვალის მეორე ნომერში. პირველი რომანი „ისნის სისკარი“ კი 1901 წლის ნოემბრის 18 ნომერში. ბარნოვი ქართული ისტორიული რომანის ფუძემდებელია. მისთვის ისტორიული მოვლენების ასახვა თვითმიზანი არ არის. წერილის ყურადღების ცენტრშია ზოგად საკაცობრიო პრობლემები. ბარნოვის ფილოსოფიური შეხედულებები ეფუძნება ერთის მხრივ ქართულ მითოლოგიას, მეორეს მხრივ იდეალისტურ მსოფლო აღქმას. ბარნოვისთვის ღმერთი, კეთილი და ნათელი აბსოლუტი არის სამყაროს პირველი მიზეზიცა და განვითარების საბოლოო მიზანიც. ამ ქვეყნის ღმერთი სიყვარულისა შვენიერების სახით ევლინება. სიყვარული ღვთაებრივია და ამდენად უკდავი. სიყვარულის დათრგუნი ცდა მარცხით თავდება. ფრაზები რომანებიდან: „მიმქრ
მშრალი შარავანდები 1913 წელი და ფობა წამებული 1919 წელი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სელაუტ ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto CertiLG.
0: სწრაფა გაამართხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით, ანგიენით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთების, ბლოკებისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას, ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: დაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-85.
0: სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ჩასხდები. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე წვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: წვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: უსაფრთხოების ოქროს წესების სკოლის ექსკურსიაზე. სამკლები მასშტაბლებებისა და მშობლებისათვის. სკოლის ექსკურსია ბავშვებისთვის წლის ყველაზე სანატრელი და მხიარული მოვლენაა, თუმცა უფროსებისთვის ის უდიდეს პასუხისმგებლობასთანაა დაკავშირებული. იმისათვის, რომ მოგზაურობა მშვიდობიანად უსიამოვნო სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს, აუცილებელია უსაფრთხოების ზომების წინასწარ პუნქტობრივად დაგეგმვა. მიხვდებით ამ კომპლექსურ გზამკვლევს საორგანიზაციო საკითხებისა და ბუნებაში ქცევის წესების და სარეგულირებლად. ტრანსპორტის შემოწმება გამგზავრებამდე. უსაფრთხოება იწყება გზიდან. მოედებით მხოლოდ სატრანსპორტო კომპანიის სიტყვიერ გარანტიას. საბუთები. გზავრობის წინ აუცილებლად შეამოწმეთ ზღვის ლიცენზია. ავტომანქანის ტექნიკური ინსპექტირების ტექნათვალიერების დოკუმენტები და დაზღვევა. ვიზუალური შემოწმება. პირადად დაწმულით, რომ მიკროავტობუსის ან ავტობუსის ყველა სავარძელს აქვს გამართული უსაფრთხოების ღვედი. სავალდებულო ატრიბუტები. ტრანსპორტში აუცილებლად უნდა იყოს ცეცხლმაქრი და სრული სამედიცინო პირველადი დახმარების აფთიაქი. რა უნდა ჰქონდეს თითოეულ ბავშვს ჩანთაში? წინადით შობლებს გაუგზავნეთ აუცილებელი ნივთების სია. ზურგჩანთა არ უნდა იყოს ზედმეტად მძიმე, თუმცა მასში უნდა იდოს. ინდივიდუალური აფთიაქი. თუ ბავშვს აქვს სპეციფიკური ალერგია ან საჭიროებს რეგულარულ მედიკამენტს, შობლებმა ის ჩანთაში უნდა ჩაუდოს და მასწავლებელიც გააფრთხილოს. ტანსაცმელი. გამოსასვლელი მაისური, წინდები, საწვიმარი და თბილი მოსაცმელი. ბუნებაში ამინდის სწრაფად იცვლება. კვება და ჰიდრატაცია. მინიმუმ 1 ლიტრი სასმელი წყალი, არაგაზიანი სასმელები და მშრალი მავფუჭებადი საკვები. სენდვიჩი მაიონეზის გარეშე, თხილეული. ჰიგიენა. მზისგან დამცავი კრემი, კეპი, სველი და მშრალი ხელსახოცები. პასუხისგებლების გადანაწილება უფროსებს შორის. ერთი მასწავლებელი ფიზიკურად ვერ გააკონტროლებს 25-30 ბავშვს. ოპტიმალური პროპორციით ყოველ 7 ბავშვზე ერთი ზრასრული მასწავლებელი ან მშობელი უნდა მოდიოდეს. ჯგუფებად დაყოფა. დაყავით კლასი მცირე ჯგუფებად და თითოეულს მიამაგრეთ ერთი კონკრეტული მშობელი. ის პასუხისმგებელი იქნება თავისი ჯგუფის ბავშვების აღრიცხვასა და ვიზუალურ კონტროლზე ყოველი გაჩერებისას. მთავარი ექიმი. უფროსებიდან ერთ-ერთს ჩააბარებ დიდი სამედიცინო ჩანთა. მან წინასწარ უნდა იცოდეს, რომელ ბავშვს რა ჯანმრთელობის თავისებურება აქვს. უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი მოსწავლეებისათვის მონებაში. სანამ ტრანსპორტიდან ჩამოვალთ, ბავშვებს მკაცრად და მკაფიოდ ამუხსნათ ქცევის წესები ლოკაციების მიხედვით. კდებთან და მთიან რელიეფზე. აკრძალულია ბილიკებიდან გადასვლა და თვითნებური წინ გაჭრა. სამკაულების, ტელეფონების ან ქვების გადაგდება, გადმოგდება. ფერდობიდან კატეგორიულად იგრძალება. შესაძლოა ქვემოთ ყოფს დაეცეს ეს ყოველივე. სელფის ან ფოტოს გადასაღებად კლდის კიდესთან მიახლოება. კაცრად კონტროლდება უფროსების მიერ. მდინარეებთან და წყალსაცავებთან წყალში ფეხის შესველება ან ბანაობა, თუნდაც წყალი არ ღრმა იყოს, კატეგორიულად აკრძალულია უფროსების ნებართვისა და მეთვალყურეობის გარეშე. თის მდინარეებს სწრაფი და ფარული დინებები აქვს. სულ და ხავსიან ქვებზე სიარული არ შეიძლება, რადგან მოცურების რისკი მაღალია. ხეში ყოფნისას ორიენტირი. ბავშვებს ყოველთვის უნდა ესმოდეთ უფროსების ხმა. ან ხედავდნენ მათ. თუ ვინმე დაიკარგა, ოქროს წესია, დარჩეს იმავე ადგილას, სადაც მიხვდა, რომ დაიკარგა და დაიწყოს ხმამაღლა ყვირილი ან სასტვენის გამოყენება. ფლორა და ფაუნა. აკრძალულია უცნობი კენკრის, სოკოს ან მცენარის ჭამა. ასევე ნებისმიერი მწერისა და ქვეწარმავლის ხელის შეხება. ორგანიზატორის ოქროს რჩევა. გამგზავრებამდე თითოეულ ბავშვს ტანსაცმელზე, შიგნიდან ან ზურგჩანთაზე დაუმაგრეთ პატარა ბარათი, სადაც ეწერება მასწავლებლისა და მშობლის ტელეფონის ნომერი. ეს მარტივი დეტალი ფორს მაჟორულ სიტუაციაში საუკეთესო თავდაცვაა.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.

0: 0809.
1: თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითა დაკავებული, გაზარდე შენი სახიანობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ლომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. თქვენ იცით, რომ წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. ეს ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. 2024 წლის არჩევნებისთვისაც ასე შეამზადეს პროცესები და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ ერთ შემთხვევაში დაგვჭირდა მთელი მოლაპარაკებები, დაგვჭირდა შეთანხმების ხელმოწერა და ამის შემდეგაც კი არ შემოდიოდა ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და 2024 წელს 4-დან 3 ბარიერ გადალახული პარტია არ შემოვიდა პარლამენტში. ამას პირდაპირ უწყობდა ხელს წინა ადმინისტრაცია და მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ამერიკამ საქართველოს ხელისუფლებას უთხრა, რომ ჩვენ პარტნიორები აღარ ვართ და იქნება მხოლოდ საჭიროების მიხედვით თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა ნონდარ ხარშილაძემ პალიტრო ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა, რითაც ამერიკის საელჩოს განცხადებას გამოეხმაურა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების საქართველოში ვიზიტის თაობაზე. ნონდარ ხარშილაძის თქმით, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებში ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ამერიკელები ქართულ ოცნებას აღარ ენდობიან. ნონდარ ხარშილაძემ გადაცემაში ოპოზიციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დღეს ოპოზიცია ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე ის იყო არჩევნების შემდეგ. არჩევნების შემდეგ მოსახლეობაში იყო პროტესტი, მაღალი მუხტი და ოპოზიციას ამ მუხტის გამოყენება უნდა შეძლებოდა. სამწუხარო რომ ვერ შეძლეს. ძალიან კარგი, რომ დღეს კოალიციასა და გაერთიანებებზეა საუბარი, ეს სწორია. რამდენად მოიტან შედეგს, ეს სანახავია ყველაფერი იზომება შედეგი და ფაქტებით განაცხადა ნონდარ ხარშილაძემ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გურამ კაშიამ კარიერა დაასრულა. გურამ კაშია რუმინეთის წინააღმდეგ გამხანაგური მატჩის დაწყებამდე გულშემატკივარს დაემშვიდა. კაშიამ ეროვნულ ნაკრებში 129 მატჩი ჩაატარა. საქართველო-რუმინეთის გამხანაგური მატჩი მისთვის სწორედ 129 შეხვედრა იყო და ბოლო მატჩი, რომელიც კაშიამ ჩაატარა. ის ეროვნული ნაკრების ღირსებას 2009 წლიდან იცავდა, გუნდის კაპიტნად 2021 წელს აირჩიეს. ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე კაშიას კაპიტნობის პერიოდში გავიდა. საქართველოსა და რუმინეთის საფეხბურთო ნაკრებებს შორის სამხანაგური მატჩი კი ფრედ 1-1 დასრულდა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცებით, დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებზე. ირანმა რეგიონული მეზობლების მიმართულებით რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა, თუმცა დასახულ სამიზნეს ვერც ერთმა ვერ მიაღწია. ქუვეითისკენ გასროლილი ორი ირანული რაკეტა გზაში ჩამოვარდა, ხოლო ბაჰრეინისკენ გაშვებული სამი რაკეტა ამერიკისა და ბაჰრეინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს. აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის მიერ X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკამ კეშმის კუნძულზე ირანის სამხედრო სახმელეთო კონტროლის პუნქტს დაარტყა. ამერიკელი სამხედროები არ დაშავებულ, ან მანამდე ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონის მიერ ჰორმუზის რუტაზე დაწესებული საზღვაო ბლოკადის ფარგლებში ირანის მიმართულებით მიმავალ დაუტვირთავ ნავთობტანკერს დაარტყა და მწყობრიდან გამოიყვანა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, რეგიონში ამერიკულ ბაზებს და ჰორმუზის სრუტის მახლობლად მდებარე გემს დაარტყეს. მათი მტკიცებით, დარტყმები იყო პასუხი ამერიკის მიერ ირანთან დაკავშირებულ ნავთობტანკერსა და კეშმის კუნძულზე განხორციელებულ დარტყმებზე. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ასევე განაცხადა, რომ რაკეტები ესროლეს გემს ლიბერიის დროშის ქვეშ მცურავ პანაიას ირანის მნიშვნელოვანი ნავთობპორტის ხარგის კუნძულისკენ მიმავალ ნავთობტანკერზე ამერიკის მიერ განხორციელებული დარტყმის საპასუხოდ. ირანმა განაცხადა, რომ რაკეტებითა და დრონებით საპასუხო თავდასხმები განახორციელა ამერიკის საჰაერო და ვერცფრენების ბაზაზე, ასევე ამერიკის მეხუთე ფლოტის შტაბინაზე, რომელიც ბაჰრეინში მდებარეობს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: სამი ივნისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბოდამზე, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსი და მზე. ქუთაისში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ქარით, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო და მზიანი უნაკლო დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბომზე და ქარი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბოდამზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ვაკურიანში 16 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბოდამზე, გუდაურში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: With Mary J, serenading the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: ნილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
6: რეკლამა.
0: 2-18-68-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: პრესტრეიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტრეიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტრეიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.
0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP.
8: ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ილამ შვიდობისა დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9:17 წუთზე დღეს 4 შაბათია 3 ივნისი დედაქალაქში დღეს 22 გრადუსი სითბოა მოსავლდნელი დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი ტემპერატურის მაჩვენებელი კი 9:17 წუთზე
10: რამდენი გრადუსია მოსავლდნელიო
9: 22
10: რა ვიციო და რომ მოვედი მაგრად
9: ეს არის მოსავლდნელი მაქსიმუმი და შე როგორ ფიქრობ 9:17 წუთზე მაქსიმუმი დაფიქსირდება
10: არ დაფიქსირდება, მაგრამ ესეთი მინიმუმია, რომ არავა მაქვს. ნავიდეს, ავიდეს.
9: აი, იმაში მედავები რომ 14-ია ან 15 ახლა
10: გარეთ. ახლა 14 არ გედავები.
9: ხო, ახლა ეს არის. მე მაქსიმუმი გითხარი.
10: ანუ 10 გრადუს მოიმატეს.
9: გვერდზე გამოდი.
10: უკაცრა.
9: სოფაში. კეთილი კოსმეტოლოგიის მიმართულება და რატომ? იმიტომ რომ დღეს 4 შაბათია და გვაქვს რუბრიკა FM Beauty, ყველაფერი სილამაზისა და ჯანმრთელობის შესახებ. რა არის პეპტიდები?
10: აი კოსმეტოლოგია
9: შეისფეროა ხო?
10: შეისფეროა. რა და კოსმეტოლოგია? შეისფეროა. ახლა დაგიმკიცებთ ამას.
9: ზუსტადაც რომ დღეს პეპტიდები ფართოდ გამოიყენება კოსმეტოლოგიაში. მე მაპატიეთ, მე არაფერი მსმენია მათ შესახებ. რა სახით გამოიყენება, რისთვის გამოიყენება, ბოტოქსივით პოპულარულია
10: ბოლოს. ფერმენტია თუ არ ვცდები პეპტუსინი.
9: ო,
10: რა მოხდა წავიდა.
9: ნუ კი, თქვი მისი სფეროა მეთქი. მარკეტოლოგები გვპირდებიან, რომ ეს ჭკვიანი მოლეკულები ჩაანაცვლებს როგორც კოლაგენს, ისე ბოტოქსს აფშენებულ ვართ. ისინი ახალგაზრდავენ, აღადგენენ, ულტრაიისფერი სხივებისგანაც კი იცავენ. ნუ ეს ყოფილი ადამიანი.
10: აი ნახე პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, ცილის საშენი ბლოკები. თუ ჩვენ კანს შენობად წარმოვიდგენთ და წარმოვიდგინოთ მოდი ესე კოლაგენი აგურია ხოლო პეპტიდები მშენებლები ისინი თავისთავად არაფერს აშენებენ მაგრამ ფიგურალურად რომ ვთქვათ შეუძლიათ უჯრედებს უბრძანონ გამოიმუშავეთ მეტი კოლაგენი და რაქენითო
9: და ცხრეს
10: ანთება ნახე რა ეცეუბნებიან შეახორცეთ შეიძლება ანუ პრარაბები ყოფილან ესენი
9: პრარაბს რა ქვია სამუშაოს
10: წარმოებელი
9: რითვერდ შეიძლებაამ
10: საბჭოთა კავშირში
9: ბარბაროსულ გამონათქვამებს და ამ დროს
10: ისეთი
9: ნაწილი ჩვენი ყოველდღიური
10: სამუშაოთა წარმოებლები არიან ესე
9: არიან ესე იგი ისინი არიან მითითებების მიმცემნი ახლა აგურის გარეშე ვერაფერს იზამ მაგრამ ორგანიზება შეიძლება
10: ეს პრარაბები პირიქვისკენ მიქნიან და ყოველ ძალიან ხშირად იჭერდნენ ხოლმე მაგათ იმიტომ სახში მიკონდათ სახში მიკონდათ
9: აგურებს
10: იპარავდნენ აგური კანის გარეშე არ დაგტოვონ ამ პეპტიდებმა თუ ისე მოიქცევია როგორც ისინი
9: პეპტიდებო ფრთხილად იყავით პეპტიდები კოსმეტოლოგიაში პოპულარულია მათი აშკარა მრავალფეროვნებისა და ფიზიოლოგიური სარგებლის გამო რეტინოლისაგან განსხვავებით რომელიც ეს ვიცი უკვე ძალიან პოპულარულია კოსმეტოლოგიაში რომელიც ხშირად იწვევს გაღიზიანებას ან ბოტულინის ტოქსინისაგან რომელიც კუნთების პარალიზებას ახდენს პეპტიდები საკმაოდ ნაზად მოქმედებენ ბოტოქსმა იცის ესეთი უხეში შემოჭრა გაგაშეშებს ხო ამბობენ ამას
10: ხო და ისო დამთავრებულია ის კუნთი რომელიც მან გააშეშა ბოტოქსი არის ბოტულოტოქსინი ყველაზე ძლიერ ტოქსინი ანაერობული ბაქტერია გამოყოფს მას და მაგალითად კიტრის წნილი ამიტომ ასაშიში რომ სახშამზადებული კონსერვების მიმირთმევა ზოგ შემთხვევაში და ზუსტად მაქიდან ახდენენ კულტივაციას ამ ბოტულოტოქსინის და მერე იყენებენ კოსმეტოლოგიაში და არა მარტო კოსმეტოლოგიაში მაგალითად კვებითი ფსევების კორექციაში კუჭის ბოტოქსიც არსებობს
9: კუჭის ბოტოქსი.
10: რა თქმა უნდა.
9: შაკიკის მკურნალობის
10: დროს. კი ბატონო, იქაც ზუსტად
9: აბიოფლიანობის დროს გამოიყენება ასევე საუფლე ჯირკვლებს ახშობს და ფუნქციას უკარგავს. არ ვიცი ხომ თქვა, ნუ შემომყვებით, მთლად კომპეტენტური. არ გახლავართ თავს ვიზღვევ რა. კოსმეტოლოგიაში პეპტიდების გამოყენების ორი ძირითადი გზა არსებობს. როგორც იქნა მივედით, აბა რა სახით, რა ფორმით გამოიყენება. ადგილობრივი გამოყენების პროდუქტები შეიძლება იყოს საცხი, შრატი, და გამოიყენება ინექციები,
10: რაც სასიგნალო ნეიროტრანსმიტერების და მატრიცული პეპტიდები. რა ტიპის პეპტიდები არსებობს ზოგადად? დღეს სილამაზის ინდუსტრიის მიერ შემოთავაზებული თითქმის ყველა პეპტიდი შეიძლება დაიყოს სამ ეტაპად. სამ ტიპად. სასიგნალო პეპტიდები, რომლებიც ალბათ სიგნალს აძლევენ სხვადასხვა წარმოებლებს, მაგალითად სპილენზის პეპტიდი GHKCU და
9: კუპრო
10: გასაგებია კი ბატონო მისი ანალოგები ესენი არიან პეპტიდური თერაპიის ვეტერანები, დიდი ხანია გამოიყენებიან ესენი. ისინი ასტიმულირებენ კოლაგენისა და ელასტინის სინთეზს და ასევე აქვს ჭრილობების შეხორცების ეფექტი. თუმცა არსებობს ერთი ნაკლი. საცხებში გამოყენებული მათი ეფექტურობა ხშირად ნულს უახლოვდება, რადგან პეპტიდის მოლეკულა უბრალოდ არ აღწევს რქოვანას გარში. აბა როგორ უნდა მივიღოთ ესე, ინექციით უნდა მივიღოთ ეს?
9: ესე იგი აზრი არ ქონია
10: ვეტერანები
9: მათ გამოყენებას, მაგრამ ალბათ სხვა ტიპის პეპტიდები უფრო ეფექტურად შეიძლება. ნეიროტრანსმიტერი პეპტიდები, არგირელინი, მატრიცილი, სწორედ მათ უწოდებენ ბოტოქს სქილაში. ისინი ბლოკავენ ნერვული იმპულსების გადაცემას კუნთებში, რითაც ასწორებენ მიმიკურ ნაოჭებს, მართლაც რეგულარული გამოყენებით მათ შეუძლიათ ოდნავ შეამცირონ ნაოჭები, მაგრამ ეფექტი შეუდარებელია ბოტულინის ტოქსინის ინექციებთან. ის გაცილებით ნაკლებადაა გამოხატული.
10: ხო, ანუ აქ ყველა ვარიანტში ვებძვით იმ კუნთს, რომელიც თავისი ტრანსფორმაციით იწვევს ნაოჭს, ანუ მოდუნდება ის კუნთი და ამ კუნთის ბუნებიდან ამოღებას ვაკეთებთ ფაქტიურად იმ პატარა ხო, კი ბატონო, ვანეიტრალებთ და ამ შემთხვევაში პეპტიდის დაახლოებით იგივენაირად მოქმედებს როგორც ბოტულოტოქსინი, მაგრამ ის უფრო მკაფიოდო. მატრიცული პეპტიდები ახალი თაობაა, რომელიც მეორე რომელიც მეორებს და აუ ეხა კიდე მეორებს მინდა რომელიც
9: მეორებს
10: დაზიანებული კოლაგენის ფრაგმენტებს. მადლობა თამთამას, აქ ეწერა გადავმურა ყველაფერი.
9: ნამდვილად
10: აკვევს კანს და აფიქრებინებს მას, რომ აღდგენა სჭირდება.
9: აკვევს მანიპულატორია ეს პეპტიდი, ნახეთ, ზანებებს გასცემს.
10: ირონებავით.
9: ირონება მართლა. ეფექტურობა მისი არ გაინტერესებს, რამდენად ეფექტურია. რას ამბობენ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის წარმომადგენლები და აქ ხდება უკვე ყველაფერი საინტერესო. თუ გვერდზე გადავდებთ მარკეტინგულ დაპირებებს, გადავხედავთ კვლევებს, სურათი არ გახდება ნამდვილად ვარდისფერი. მცირე კვლევები და ინ ვიტრო ტესტები აჩვენებს, რომ პეპტიდებს შეუძლიათ ფიბრობლასტების სტიმულირება. მაგალითად, ზოგიერთმა ბიოაქტიურმა პეპტიდმა აჩვენა კანის ტექსტურის გაუმჯობესება. მაგრამ ეს ყველაფერი მცირე ნიმუშის კვლევებია, რომლებიც ხშირად მწარმოებელთა მიერ არის დაფინანსებული. პეპტიდებისთვის უბრალოდ არ არსებობს ათასობით მონაწილის მქონე დიდი რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევები, რომლებიც წლების განმავლობაში გრძელდება. რატომ კაცო გამოიკვლია?
10: ანუ ნახე, ეტყობა შედარებით ახალი თერაპია და ახალი ტრენდია. ანუ ფიბრული კანის გაწოვა და ელასტიურობის დაბრუნება თუ შეუძლია, შეუძლია, ესე იგი ნაირობებზეც კარგად იმოქმედებს და მომავალში, ხა ძალიან გაუსწრებ მე დროს, მომავალში ხა კანის ფიბროზი გასაგებია, ძირითადად ნაიარევები არის ხოლმე, ან გადაგვარება ხო კანის და მომავალში იქნება ეს პეპტიდები გამოიყენონ მაგალითად შინაგანი ორგანოების ფიბროზების სამკურნალოდ, ან მაგალითად ღვიძლის ან ფილტვების ფიბროზის სამკურნალოდ.
9: და აღდგენის ფუნქცია.
10: ხო, აღდგენის ფუნქცია, მაგალითად აი ფილტვების ანთების შემდეგ და დატოვებული ფიბროზული კანები რომ აღადგინოს. აი მომისმინეთ და გააკეთეთ ესე.
9: და მე იდეა შემიგადაიხადეთ.
10: ო, აბა რა, ფრაზე აბა. ჩვენ არ ვხედავთ პეპტიდებს ასაკთან და ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებების სამკურნალო საერთაშორისო სახელმძღვანელო მითითებებში. რეტინოლის ან ლაზერული მკურნალობისგან განსხვავებით, რადგან პროტოკოლებში ჩართვა მოითხოვს მეტაანალიზის მონაცემებს, რომელიც ჯერ არ არსებობს. ანუ დროწირდება რა, დროწირდება.
9: იმიტომაც არ ვიცოდით ჩვენ მათ შესახებ ჯერჯერობით არაფერი, რომ ჯერ ახალი ხილია.
10: ხო, ამ პოტენციალი აქ და მართლა მრავალი მიმართულებით დაიწყება ახლა კვლევები, ხანგრძლივი კვლევები დაიწყება. მე რო ვთქვი, იმ მიმართულებითაც ალბათ დაიწყება, იმიტომ რომ ყველანაირად ეძებენ, ანუ ადამიანის უჯრედების კვლავ დაბადება და განახლება არის ერთ-ერთი მთავარი გენური ინჟინერიის ერთ-ერთი და ნანო ინჟინერიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა.
9: მიზანი უნდა იყოს,
10: ხო, და
9: აი ვიცი,
10: ეს ამას ნახოთ.
9: კოსმეტოლოგია ძალიან სუბიექტურია, როცა ადამიანი ძვირადღირებულ პეპტიდურ კოქტეილს იკეთებს და სარკეში ბრწყინვალებას ხედავს, დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რომ ეს არ არის გამოწვეული ინექციებით გამოწვეული შეშუპებით, ან უბრალოდ ფსიქოლოგიური სიახლის ეფექტით. პლაცებო კონტროლირებადი კვლევები ძალიან ცოტაა და ისინი ხშირად პეპტიდებს არ ემხრობიან. ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს ურყევი მტკიცებულება იმისა, რომ პეპტიდები კანს უფრო ეფექტურად ახალგაზრდავებს, თუმცა ვიდრე კარგი დამატენიანებელი კერამიდებით მდიდარი და მზისგან დამცავი საცხები. ეს თერაპიული ესთეტიკის სფეროა და არა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა. ამ სიტყვის მკაცრი გაგებით, ჩვენ ვიცით, რომ მათ შეუძლიათ მუშაობა, მექანიზმი ნათელია, მაგრამ არ დაგვიმტკიცებია, რომ ისინი აშკარად უკეთესები არიან ვიდრე პლაცებო.
10: ისევ და ისევ მაღაზია საუბარი, რომ კვლევა ჭირდება და დრო ჭირდება და უსაფრთხოების საკითხები და აქ მნიშვნელოვანია საცხებისა და ინექციების გარჩევა. პეპტიდების შემცველი საცხების შედარებით უსაფრთხოდ ითვლება, თუმცა ალერგიის ან ინდივიდუალური აუტანლობის რისკი თეორიულად შესაძლებელია. პეპტიდური ინექციები სერიოზული ჩარევაა და აქ სწორედ ის რისკები იკვეთება, რომლების შესახებაც სარეკლამო ბროშურებში არაფერი აწერია ხოლმე. მთავარი რისკი უჯრედების ზრდისა და გაყოფის სტიმულირებაა. პეპტიდები ბიოლოგიურად აქტიური და რეგულატორები არიან, ეგენი პეპტიდები. პეპტიდური ინექციები აბსოლუტურად აკრძალულია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ანამნეში აქვთ ონკოლოგიური დაავადება ან ეჭვი აქვთ მასზე. ან ნახე უჯრედ ის განახლებას და გაყოფას რო იწევს, ესე იგი შეიძლება უკონტროლო გაყოფას გამოიწვიოს და შეიძლება სტიმულირება მისცეს სიმსივნეს და ამიტომ ონკოლოგიური ანამნეზის მქონე ადამიანებს არ შეიძლება მათ რო გაიკეთონ პეპტიდური ინექცია.
9: მეტყოდი რომ არ არის ასეთი რეკომენდაცია ჩემთვის რა, სხვისთვის არა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა არ გავრისკავდი ასე, იმიტომ რომ შესწავლის
10: პროცესშია
9: ეს და ამიტომაც

0: ინგლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგლა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგლა გაგაოცებს მოგდებს ადგილზეც ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს
2: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი გარდა ამისა ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება რომელსაც ან თავად გამოიყენებ ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ გახსოვდეს რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება
4: ორი 88-78-68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენს ყველაზე მნიშვნელოვანს

გეომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შეყვანასა და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცავების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც საელჩო საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიებაში ჩართულ ქართულ სამართალდამცავებს მადლობას უხდის. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული საბრძოლო სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული გონიტების შედეგად გამოვლენილი ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის გამოვლენის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ იცაუბრა. მისი ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. გიორგი მიქაიას თქმით, დადგენილი საქართველოს 366 მოქალაქის ვინაობა, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს. ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. თქვენ იცით, რომ წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. ეს ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. 2024 წლის არჩევნებისთვისაც ასე შეამზადეს პროცესები და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ ერთ შემთხვევაში დაგვჭირდა მთელი მოლაპარაკებები, დაგვჭირდა შეთანხმების ხელმოწერა და ამის შემდეგაც კი არ შემოდიოდა ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და 2024 წელს 4-დან 3 ბარიერ გადალახული პარტია არ შემოვიდა პარლამენტში. ამას პირდაპირ უწყობდა ხელს წინა ადმინისტრაცია და მუხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით, ამერიკელი პარტნიორები იმედგაცრუებულები არიან ბოიკოტის პოლიტიკით. როგორც სიორიძემ პალიტრა ნიუსის გაეცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, ამერიკის წარმომადგენლებმა უარყოფითად შეაფასეს ადგილ

0: ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტის პოლიტიკა. ამერიკელმა პარტნიორმა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს. ამერიკა არ არის ავტორიტარული სამყარო, რომ რაიმე დირექტივა მისცეს პოლიტიკურ ძალებს. მათ აქვთ შეფასებები და შეფასებები არის ცალსახა. მათ თქვეს, ციტირებ, ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. ეს ეხება 2025 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ხედვაა ის, რომ ოპოზიციური პარტიები უნდა წარმოადგენდნენ ხალხს. წარმომადგენლობა შესაძლებელია ერთადერთი მედიუმის მეშვეობით, რომელსაც არჩევნები ჰქვია. დემოკრატიის მთავარი ბერკეტი არის არჩევნები, განაცხადა სიორიძემ. მისი თქმით, ლელო კვლავ რჩება იმ მოთხოვნების ერთგული, რომელთა შესახებაც პარტია დიდი ხანია საუბრავს, მათ შორის პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკეთესი პირობების შექმნის აუცილებლობის შესახებ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსი გასამთ 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.66 თეთრია, რაც შეიძლება ევროს მისი კურსი 3.10 თეთრით განისაზღვრა. თბილისში 60,000-იანი სტადიონის პროექტის გამო მოქალაქეს ქონება იძულების წესით ჩამოერთმევა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2026 წლის 29 მაისით დათარიღებულ ბრძანებაშია საუბარი. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, თბილისში დაგეგმილი მასშტაბური სპორტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდის ექსპროპრიაციის უფლება მიენიჭა. ბრძანების მიხედვით საუბარი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლუგარის კვლევით ცენტრსა და შავი ზღვის უნივერსიტეტში შორის უეფას მეოთხე კატეგორიის 70,000 მაყურებელზე გათვლილ საფეხბურთო სტადიონზე, რომელიც ასევე მოიაზრებს სარაგბო, საკონცერტო და საკონვენციო ღონისძიებების მასპინძლობას. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პროექტის განხორციელების მიზნით აუცილებელი გახდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის გამოსყიდვა, თუმცა ერთ-ერთ მისაკუთრესთან შეთანხმება ვერ შედგა, რის გამოც ფონდმა სახელმწიფოს ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭება სთხოვა. შედეგად მოქალაქე ზაქარია ქიმაძეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე 525 კვადრატულ მეტრ მიწის ფართობს ჩამოართმევენ. ბრძანების თანახმად ქონების ღირებულებასა და საკომპენსაციო თანხაზე დავის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ საკითხი სასამართლოში გააცაჩივრონ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ელის პალიტრა. ახლა კი გემრიელის აუზმის დროც დგება. მაფინები ყველითა და ნივრით ერთად უნდა მოვამზადოთ. სხვათაშორის, ასე მომზადებული მაფინები არა მხოლოდ საუზმისთვის არის იდეალური, არამედ შესანიშნავია სადილადაც და ბახშმადაც. წასახემსებლადაც არიტყოდით მასზე უარს. მოდი თავდაპირველად ჩამოგითვლით ინგრედიენტებს, რა დაგჭირდებათ ამ საუზმის მოსამზადებლად. მოცარელა, კარაქი, ყველი მაგარი სახეობის, ნიორი, დაჭრილი ოხრახუში, ზეთი, არაჟანი, თეთრი ძმარი, რძე, კვერცხი, მარილი, სოდა, გამაფხვიერებელი და ფქვილი. დავიწყოთ მომზადების პროცესი და პირველ რიგში ღუმელი გავახუროთ 180 გრადუსზე. მაფინების ან კექსის ფორმებს ზეთი წაუსვით. დარბილებულ კარაქში შეურიეთ დანაყილი ან დაჭკლეტილი ნიორი და მოათავსეთ ჯამი 30 წამით მიკროდაუღურ ღუმელში. შემდეგ გაცერით ერთად ფქვილი, მარილი, გამაფხვიერებელი და სოდა. გავკეთეთ შუა გულში ღრმული. ღრმულში ჩაასხით რძე, ძმარი, ზეთი, არაჟანი. დაუმატეთ კვერცხი და აურიეთ. დაუმატეთ გახეხილი ყველი, ისევ აურიეთ. გაანაწილეთ მომზადებულ ფორმებში მიღებული ცომი, ზემოდან მორთეთ ნივრიანი კარაქითა და მოცარელათი, აცხვეთ 20-25 წუთი. მორთეთ დაჭრილი ოხრახუშით და სუფრასთან ცხელ-ცხელი მიიტანეთ. გემრიელად მიირთვით თქვენი უგემრიელესი საუზმე. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარგება. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
5: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
6: გასიგით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გასიების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: ში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
9: ორი 28 18 68

0: რადიო ვისაცხოთაცა და 47 წუთზე დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ბევრი მიმართულებით დაგიბრუნდით სხვათა შორის, რაც გულისხმობ ახლა. ამა თუ იმ საკითხზე მინდა ვისაუბროთ. ნახოთ რამდენიმე საინტერესო ამბავი და შემდეგ ჯანმრთელობაზე გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ოპერის უნიჭიერესი ახალგაზრდა მომღერალი ლინა ციკლაური ბერნის ოპერაში იმღერებს, ის ვერდის ოპერაში ტრავიატა ვიოლეტას პარტიას შეასრულებს. საოპერო სპექტაკლის პრემიერა 19 სექტემბერს გაიმართება და ის თავად მოხარულია ამ სიახლის გამო და გვაუწყებს: მიხარია რომ სექტემბერში ჩემი დებიუტი შედგება ვერდის საოცარ ოპერაში ტრავიატა, შევასრულებ ვიოლეტას პარტიას, ეს იქნება ჩემი დებიუტი ბერნის ოპერაში. ახალგაზრდა წარმატებული ხელოვანი, რომელიც საინტერესოდ მიიკვლევს გზას აი ამ საინტერესო სამყაროში, წარმატებები ვუსურვებ.
1: რა თქმა უნდა, წარმატებები მას მოყოლოდთვის მიხარია. ქართველი ხელოვანი იქნება, ეს სპორტსმენი იქნება თუ ნებისმიერი ქართველი, რომელიც წარმატებას მიაღწევს საერთაშორისო წარმატებების განსაკუთრებით. აი ახლა დღემდეც გარგამდის ის გრძნობა, რომელიც ხვიჩა კვარაცხელიას მიმართ მაგ დაუფლებული გუნში საქართველოს საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ამხანაგური მატჩი გამართა რუმინეთის ნაკრებთან და ძალიან ისეთი თვილი მომენტი იყო, როდესაც გურამ კაშიას კორიდორი მოუწყეს, მასაც ცრემლი მოადგა, მათ შორის რუმინელი ფეხბურთელები იყვნენ ამ კორიდორში და ასე აპლოდისმენტებით გააცილეს გურამი. რაც შეეხება მატჩს, იგი ერთ-ერთი დამთავრდა ორივე გოლი შეცდომების შედეგად გავიდა და ფინიტაიამ საქართველოს გაიტანა ერთი გოლი ჩვენი ნაკრების
0: შემოგვიდა. და ნაკრების ახალ კაპიტანს რაც შეეხება?
1: ნაკრების კიტეიშვილმა უკაპიტნა გუშინ.
0: სამი არასწორი ინფორმაცია მაქვს, ხვიჩა უკვე.
1: ხვიჩა არ თამაშობდა გუშინ, თორე ხვიჩა არის
0: უკვე. ხო.
1: ხვიჩა არ იყო გუშინ, იყო ტრიბუნებზე, ჩამოვიდა. მიუხედავად ამისა, რომ ორი დღის წინ ჩემპიონთან თასი მოიგო, ლიგა დიდის თასი მოიგო, ასევე რომ მას ტკივა ის ფეხი, მაგრამ მაინც ჩამოვიდა, განაცხადში იყო, ტრიბუნებზე იყო, კაშიაც გააცილა, იმ კორიდორშიც იდგა. რა თქმა უნდა, ხვიჩა არის კაპიტანი და გუშინდელ მატჩში უბრალოდ ხვიჩა რადგან არისო შემადგენლობაში, კიტაიში ოთარ კიტაიშვილმა უკაპიტნა კაშიას გასვლის შემდეგ გუნდს.
0: ძალიან კარგი ამბები
1: არ მინა, ძალიან არ ჩავხმავდეთ ახლა
0: პარტიები
1: გურამსაც და
0: შეიძლება გურამსაც პატივს უცხებ.
1: რამოდენიმე დღეში ბახრეინის ნაკრებს ვეთამაშებით ამხანაგურად ასევე და ახაც ახალ ფეხბურთელებს გამოჩნდეს ვინისტანიოლი, ვემზადებით ევროპის შესარჩევისთვის, ვემზადებით ახალი ერთა ლიგისთვის და ეს მსახურება, ეს თამაშები ამას.
0: წარმატებები ჩვენს ბიჭებს. კიდევ ერთი ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის. ფრანგული კინოს საზაფხული ჩვენებები იწყება 4 ივნისიდან. დღეს არის ხვალარი
1: ივნისი.
0: 30 ივლისის ჩათვლით აბა მთელი რეტროსპექტივა
1: მოგვიწევა
0: თეორი თუ ფრანგულ კინოს შევისწავლით. ჟან დიუ ჟარდენი მიყვარს. გამახსენდა ახლა რაღაცა ჟ-ზე წავედი და გამახსენდა ჟან დიუ ჟარდენი, არტისტი. ნანახი გაგვთ? მარიონ კოტიერთან ერთად. კოტიარიც იყო კანის ფესტივალზე თუ ნახეთ შვილთან ერთად. მოკლედ, ფრანგული კინო. 4 ივნისიდან 30 ივლისის ჩათვლით ფრანგული კინოს საზაფხულო საღამოები ღიაცის ქვეშ უკვე მესამედ გამართება ფილმების ჩვენება. აი საზაფხულოდ ნახე, საფრანგეთის საელჩოს ტერიტორიაზე მოეწყობა, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გიწევთ კინოჩვენებებზე თბილისის შუაგულში, ღიაცის ქვეშ. თარასავარია, დასწრება არის სრულიად თავისუფალი. ფესტივალის მიზანია ფრანგული კინემატოგრაფიის სიმდიდრის წარმოჩენა და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა მსურველისთვის. ა პროგრამა ასევე მოიცავს როგორც თანამედროვე კლასიკურ ნამუშევრებს, ანიმაციურ ფილმებს, დრამებს, ისე კომედიებსაც და სხვადასხვა ასაკისა და გემოვნების მაყურებლისათვის შერჩეულ რეტროსპექტივას. ფილმები ნაჩვენები იქნება ფრანგულ ენაზე, სუბტიტრებით ოღონდ ქართული, ამბობენ ღონისძიების ორგანიზატორები. ეს რაღაც ფრანგულიც უნდა ვიცოდე
1: და არა, ნუ იქ უნდა შენ ის ემოცია შეიგრძნო და ის სენტიმენტები დაგეუფროს, რაც რა ფრანგული
0: დიალოგები არ გავიგო, რას მე უკვე
1: გაიგიხე სუბტიტრები.
0: მიჭირს სუბტიტრებით ფილმის ყურება.
1: მიხვდები, ეს კინო არის უნივერსალური ენა და ასე რომ ყველაფერს მიხვდები. ჩემთვის არის ხა ფრანგული კინო, აი ფრანგულ კინოზე ვილაპარაკო. ჩემთვის ფრანგული კინო არის ბავშვობა, ის ილუზიონი, გადაცემა რო იყო ხოლმე კვირაში ერთხელ რა შეიძლება.
0: ხო, დავი მუსიკით.
1: ბატონო, ფრანგული კინო არის აი ის ნაივი, ფრანგულ ფილმებს ახასიათებ, რა თქმა უნდა, დრამატურგი დრამებიც იყო, მაგრამ უფრო იყო ნაივი. იტალიური სკოლისგან ხო, პოსტმოდერნისგან განსხვავებით, სადაც სოციალურ პრობლემებზე და რაღაცეებზე იყო გამახვილებული ყურადღება, ფრანგული კინო უფრო სუბუქი იყო. ფრანგული კინო ჟერარ დეპარდიე, პიერ რიშარი, ლუი დე ფინესი,
0: ხო,
1: აი ეს სტერეოტიპულად ეს არის ჩემთვის ფრანგული კინო და ნუ მე რა თქმა უნდა ლუკ ბესონის თანამედროვე ტავღა ფრანგული ფილმების, აი ესა. იტალიური კინო გაქრა.
0: იტალიური კინო
1: ძალიან ავტორებზე მიბმული იყო.
0: დაბალი ხარისხის სერიალებით არის გაჯერებული უკვე.
1: იტალიური ფილმი იყო საავტორო ფილმები და ის ავტორები რო აღარ არიან. ეს ამ დროს რა მხელა ინდუსტრია ქონდათ ეს ჩინოჩიტა. სპეციალური დიდი ქალაქი იყო
0: სადაც
1: სერჯიო ლეონე ამერიკულ ვესტერნებსაც მანდიჟებდა და რა გააკეთეს ამ საცხობები გახსნეს იქ ეტყობა თუ რავი საპარი მახერუები პროფილაქტიკების სამრეცხაო
0: საწვა კინო ინდუსტრია
1: ხო არა თანამედროვე იტალიური კინოს ფაქტიურად არ შემო არა არის რაღაც ფილმები ხაჩურ საინტერესოები ხანდახან უყურე მაგრამ აი ისეთი რომ რაღაც აი ბენინის ცხოვრება მშვენიერიას მერე მე იტალიური ფილმი ისეთი აი ვერ ვიხსენებ ახლა რომ გავიხსენო რომ ა ფრანგო ფრანგებს კიდე შველის აი ეს შეინარჩუნეს რაღაც დონეზე ეს ასტერიქსი და ობელიქსი და ესეთი აი ისე ტაქსი იქით წავიდნენ
0: აი მე მაგათ ეხა ვერ განვიხილავდი მიუხედავად იმისა რომ აი შემიძლია ყოველ დღე ვუყურო ასტერიქსსა და ობელიქსს და მე მგონი ვუყურებ კიდეც მე მაგას აი ფრანგულ კინოს ვერ ვუწოდებდი
1: ეს ნიშა დაიჭირეს აი ნაივს გაყვნენ ისე ის ნიშა დაიჭირეს ხო რაც იყო ლუი დე ფინესი და ეს ტაქსიც რაღაცნაირი თანამედროვე რაღაცნაირი აი ჰოლივუდური სტილის ბლოკბასტერების კეთება დაიწყო ლუკ ბესონმა თო იყო იქ კრიმინალური დრამა დობერმანი ძალიან საინტერესო
0: კრიმინალური
1: ხო კი 90-იან წლებში ძალიან ისეთი ინტერაქტიული მონტაჟით დღეს ევროპაში რომელი კინო ძვინვარებს გერმანული კინო ყოველთვის იყო და არის რაღაცნაირი ალტერნატიული და საინტერესო კი მას სკანდინავიური ფილმები
0: კი და ცნობილი მსახიობი ეხა ვეღარ გავიცი
1: დანიელი რო არის
0: ხო
1: კი არა უშავს თუ გაიხსენებ და ბრიტანული
0: ძალიან გამიჭირდება
1: ბრიტანული ფილმებიც არის ალკე ნიშაც არ არის პროდუქცია იქაც სერიოზული ის არის და ნუ გაირიჩი აი როგორც აკლუკ ბესონი იყო იქ გაირიჩი მას რაც ახალი თაობა წამოწია ხო სემ მენდესი არა ბრიტანეთში
0: არის ახლა ჰამლეტის სემ მენდესი არის ხო
1: პროდიუსერი
0: ხო
1: სემ მენდესი იყო პროდიუსერი
0: კი ბატონო მაგრამ ისევ შექსპირის ირგული ტრიალებენ
1: ხო აი ესპანური კინო
0: ესპანური
1: კინო წამოსულია წამოვიდა ესე წამოიზარდა და წამოვიდა
0: ძალიან ცოცხალი და ემოციურია ესპანური კინო
1: როგორც ალბათ ესპანელები თვითონ
0: აი მე რა თქვა რომ ხალხზე არ არის დამოკიდებულიო
1: საწავიდე
0: ნამდვილად
1: აი
0: ზარი ნაბიჯები უნდა დაგვეთვალა და სპორტული აქტივობები მაგრამ ცოტა შევყევით კინოს ევროპულ კინოს შევყევით
1: კინოს შეყოლა კინომისის შეყოლა. ხათაშორის იცი შენ ჰოლივუდისა და ბოლივუდის მე ადგილზე რაოდენობით ხარისხზე ვერ დავდებ თავს, რომელი ქვეყანა არის? ნიგერია და მისი ნოლივუდი.
0: ნოლივუდი.
1: კი, ნიგერიაში 800 ფინციებენ წელიწადში. და ვიცი აი უნდა ნახო ერთი ნიგერიული ფილმი.
0: ნიგერიული ფილმი მე კარგახანია არ მინდა ხა. კარგი ნიგერიული
1: ფილმები იღებენ კაი ფილმებს მაროკო, ტუნისი და
0: მე ირანული ფილმები.
1: ხო, ირანული ფილმები, მათ შორის ემიგრაციაში მყოფი რეჟისორების კი არა, თვითონ ირანში.
0: ემიგრაციაში მყოფი ირანელი მწერლების წიგნებიც მიყვარს.
1: კი ბატონო, მაგრამ ირანში მყოფი ირანელი რეჟისორებიც საინტერესო ფილმებს იღებენ და საერთოდ არ არის პროპაგანდისტული ფილმები. აი მე მინახია 2-3 ფილმი ირანული.
0: პროპაგანდისტულია კი არა, მე თვითონ მეშინია როგორ გადაიღეს ისეთებია იმდენი
1: ნეოვაციაში ყოფებმა გადაიღეს მაგრამ
0: ისინი უფრო თამამად
1: თვითონ ირანში ირანელი რეჟისორები ზოგად საკაცობრიო პრობლემებზე სერიოზულ ფილმებს იღებენ ანუ იქ ცენზურას ეტყობა რაღაც ყურადღებას აქცევენ მაგრამ ერთი ორი ფილმი მაქვს ნანახი მე ირანელი რეჟისორის გადაღებული ირანშივე არსად გაქცეული არისო ის კაცი და ძალიან სერიოზული და საინტერესო ფილმი არის, ფილმები არის ეს ირანული. ხათიშორის აზიიდანაც ამოვიდა, ხან ჩინეთი გასაგებია, მაგრამ აი ყაზახეთი აქტიურობს კიდე ამ ბოლო დროს.
0: ყაზახეთი ყველა მიმართულებით აქტიურობს ამ ბოლო დროს.
1: რაღაცა არის ფული. და ეთყობა კულტურაში და ხელოვნებაშიც იხარჯება ეს თანხა, რომელიც იქ არის. და არგენტინაზეც ერთ რაღაცას გეტყვი კინოინდუსტრიასთან დაკავშირებით, 20-იან წლებში თურმე არგენტინაში ყვაოდა კინოინდუსტრია. ძალიან ბევრ ფილმს იღებდნენ ჰოლივუდის მაგვარი, ჯერ ჰოლივუდი სად იყო საერთოდ, მაგრამ ასეთი დიდი ინდუსტრია ჰქონდათ. და მერე შეცვალეს რაკურსი და ერთი რამ უშლიდათ ხელს, რომ ესპანურენოვან ფილმებს იღებდნენ და ინგლისურიმა დაიწყო დომინაცია და მეორე რო სოფლის მეურნეობა, ანუ სახელმწიფო ასტიმულირებდა ამ კინემატოგრაფიას და შემდეგ უფრო სოფლის მეურნეობაში და მეხორცეობაში და ესეთ რაღაცეებში წავიდა ეს ფული, როგორი მართლა. და ეს არგენტინული 20-იან 30-იან წლების არგენტინა იყო მიზიდულობის წერტილი კინოინდუსტრიის, სოფლიო კინოინდუსტრიის და ნუ მერე ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადავიდა ამერიკაში და სხვათა შორის ის ებრაული წარმოშობის ბევრი პროდიუსერი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა პირველ კინოსტუდიებს და პირველ პავილიონებს ჰოლივუდში, რამოდენიმე მათგანი იყო არგენტინიდან წამოსული, არგენტინაში მცხოვრები, გერმანიიდან ემიგრირებული ებრაელი პროდიუსერები, რომლებიც მერე და იტალიელი პროდიუსერები, რომლებიც მერე გადავიდნენ ამერიკაში. აი ესეთი ამბავი.
0: ესე იგი ჰოლივუდს არგენტინული გამოცდილება დასჭირვებია საფუძველში.
1: კი ბატონო.
0: კეთილი კინო მოგზაურობა ასე გამოვიდა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად.
1: აბა ბედნიერად.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგია. რეკლამა. 2 83 80 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

შუდაბისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრი საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ადსააძე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მტკვარში მანქანა გადავარდა, შემთხვევა ღია გამით გალაქტიონის ხიდზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. დღეს დუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრა 12 საათზე გაიმართება. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანა, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. დღეს 3 მაისს 12:00-ზე დუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა უცვლელია, ჩვენ ვითხოვთ დუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების შემოტანას, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფ ზომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად. აღნიშნულია დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აშკარა დაჭრილია ბატონი ფიშერი, სამწუხარო ადასანანია თან საუბრობს ჩვენ მეგობარ ქვეყნებზე, ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტაქტში მოიხსენიებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველჯერზე არასერიოზულია. გარდა ამისა, მან უპასუხა კითხვას, როგორ შეაფასებს იმ ფაქტს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტად ჯერაც სალომე ზურაბიშვილი წერია, საგარეო საქმეთა მინისტრად კი ილია დარჩიაშვილი. გერმანული ხელისუფლების ეს ნაბიჯი არასერიოზულია, ისეთივე არასერიოზული, როგორც არის გერმანიის ელჩი საქართველოში და მისი ქმედებები. საქმე ეხება გერმანიას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა როგორც პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს პრინციპები სადღაც გაქრა, რაც დასანანია და სამწუხაროა. ვებგვერდზეც ვერ ახერხებ ინფორმაციის განახლებას. ეს არასერიოზულია და არაფერს ვამბობ ბევრ სხვა ქმედებაზე, განაცხადა პრემიერმა. მოქმედება და ბრძოლაა საჭირო კლავიატურაზე გაკონის. იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა და რისკი საჭირო აქტიურობა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ამასთან ხაბეიშვილი მართველ გუნდში და დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქართული ოცნების სხვადასხვა ჯგუფს შორის წინააღმდეგობას უკავშირდება. მისივე შეფასებით, ირაკლი კობახიძე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იმყოფება, ხოლო მის შესაძლო შემცვლელად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თია წულუკიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სახელდებიან. პოლიტოლოგია ქუხაშვილის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიები ძირითადად ერთმანეთთან ალიანსების შექმნასა და შიდა ურთიერთობებზე არიან კონცენტრირებული. მაშინ, როდესაც მთავარი რესურსი ხალხის მხარდაჭერაა, როგორც მან პალიტრანიუსის გაცემაში პოლიტიკური სივრცე აღნიშნა, თუ მოქმედ პოლიტიკურ ძალებს საზოგადოების ნდობის მოპოვება არ შეუძლიათ, საჭიროა პოლიტიკური სისტემის განახლება და ახალი ლიდერების გამოჩენა. მისი თქმით, ოპოზიცია მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს საზოგადოებასთან დიალოგში და რეორგანიზაციასა და თვითკრიტიკას. რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში ათობით დრონის თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა და ნავთობტერმინალი იწვის. ტელეგრამ არხების ცნობით, სანქტ-პეტერბურგის მაცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ ქალაქში აფეთქების ხმები ისმოდა. რუსული მედიის ცნობით, სანქტ-პეტერბურგის პულკოვის აეროპორტში 10-ზე მეტი რეისი გადაიდო ან გაუქმდა. მოგვიანებით ტელეგრამ არხმა ასტრამ დაადასტურა, რომ სანქტ-პეტერბურგში დრონი თავდასხმამ რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელ კომპლექსში, პეტერბურგის ნავთობტერმინალში ხანძარი გამოიწვია. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, მათ საჰაერო თავდაცვამ წარმატებით ჩამოაგდო ირანული დრონები, რომელთა სამიზნე ქუვეითში ამერიკის სამხედრო აქტივები იყო. ირანული დრონების მორიგმა ტალღამ, რომელიც ქუვეითში ამერიკის ძალებზე თავდასხმას ცდილობდა, სამიზნეებზე თავდასხმა ვერ მოახერხა, განაცხადა კენტკომმა. მათი ინფორმაციით, არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახური არ დაშავებულა და არც ერთი აქტივი არ დაზიანებულა. კეთკომმა მანამდე უარყო ცნობები, რომ ირანმა ბაჰრეინში ამერიკის მეხუთე ფლოტის შტაბინაში და რეგიონში ამერიკის საჰაერო ბაზაზე თავდასხმა განახორციელა და განაცხადა, რომ ამერიკულ ძალებზე ირანის ყველა თავდასხმა ჩაიშალა. ეს ყოველ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სამი ივნისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბომზე, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსი და მზე. ქუთაისში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი ამინდი ქარი, თოზრგეთში 27 გრადუსი სითბო და მზიანი უნაკლო დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბომზე და ქარი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბომზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზე. გუდაურში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ

0: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის რავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 38 78 60
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია, შირვანკა 3 ლარი და 59 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 1809.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო 3 სიარაკვეი, ტელეფონი 2775588888, 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
4: რეკლამა 2 18 18 60.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტვის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლებას უთხრა, რომ ჩვენ პარტნიორები აღარ ვართ და იქნება მხოლოდ საჭიროების მიხედვით თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა ნოდარ ხარშილაძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას ეხმაურება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების საქართველოში ვიზიტის თაობაზე. ხარშილაძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობებში ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ ამერიკელები ქართულ ოცნებას აღარ ენდობიან. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დაიმუქრა, რომ ელჩთან საუბრის ჩანაწერი მაქვს და გამოვაქვეყნებო, აღარ ენდობიან. ასეთი რაღაცეებისგან ინგრევა ნდობა. საერთაშორისო ურთიერთობებში თუ გინდა პარტნიორული ურთიერთობა, ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანი, აღნიშნა ნოდარ ხარშილაძე. მან გადაცემაში ოპოზიციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ დღეს ოპოზიცია ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე ის იყო არჩევნების შემდეგ. ხელისუფლებაში მოსვლა შესაძლებელია ორი გზით. პირველი არის ინსტიტუციური არჩევნები, პარლამენტი, მეორე ქუჩა. ჩვენთან ოპოზიციამ აირჩია მეორე გზა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე წარმატებას ვერ მიაღწია. ძალიან კარგია, რომ დღეს კოალიციასა და გაერთიანებაზეა საუბარი, ეს სწორია. რამდენად მოიტან შედეგს, სანახავია, განაცხადა ნოდარ ხარშილაძემ. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის თქმით, ამერიკელი პარტნიორები იმედ გაცრუებული არიან ბოიკოტის პოლიტიკით. როგორც სიორიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა უარყოფითად შეაფასეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტის პოლიტიკა. ეს ეხება 2025 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ხედვაა ის, რომ ოპოზიციური პარტიები უნდა წარმოადგენდნენ ხალხს. წარმომადგენლობა შესაძლებელია ერთადერთი მედიუმის მეშვეობით, რომელსაც არჩევნები ჰქვია. დემოკრატის მთავარი ბერკეტი არის არჩევნები, განაცხადა სიორიძემ. მისი თქმით, ლელო კვლავ რჩება იმ მოთხოვნების ერთგული, რომელთა შესახებაც პარტია დიდი ხანია საუბრობს, მათ შორის პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკეთესი პირობების შექმნის აუცილებლობის შესახებ. ჩვენ ვიბრძოლებთ ვადამდელი არჩევნების მოსაპოვებლად, დასინა სიორიძემ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ჟურნალისტ ირაკლი ჩიხლაძის საქმისთვის გრიფის მოხსნას და მის სასამართლო პროცესზე მედიის დაშვებას მოითხოვს. ქარტია აღნიშნავს, რომ ქარტია უერთდება ოჯახის და თავად ბრალდებულის მოთხოვნას საქმე გამჭვირვალე და მაღალი საჯაროების პირობებში წარიმართოს, რათა საზოგადოებას მიეცეს საშუალება წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე თავად შეაფასოს, რამდენად ობიექტური და სამართლიანია ირაკლი ჩიხლაძის მიმართ წარდგენილი ბრალი. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებით, ისეთი სერიოზული ბრალდების შემთხვევაში, როგორიც ჯაშუშობა, მტკიცების მაღალი სტანდარტის დაცვა, საჭირო დახურული და გასაიდუმლოებული პროცესი საზოგადოების ინტერესში ცალსახად არ შედის. ირაკლი ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსული ძალების მიერ ცხინვალში მოკლული ჟურნალისტის გიგა ჩიხლაძის ძმა. ის არის არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და ასევე მედია გამოცემა კავკას ნიუსის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. პროკურატურამ, რომელიც ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებით ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას ედავება, საქმეს გრიფი საიდუმლო დაადო, ხოლო ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატს გიორგი გელხაურს გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი და საქმის მასალებზე საუბარი აუკრძალა. თავად ირაკლი ჩიხლაძე ამ ეტაპზე დუმილის უფლებით სარგებლობს. უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ 11 საათიან გამოშვებას. სანქტ-პეტერბურგში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა. დღეს დილით კრონშტადტის, კიროვსკის და კრასნოსელსკის რაიონებში მდებარე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე უკრაინელი ნაცისტების მიერ დრონები თავდასხმა განხორციელდა. არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არის, საცხადებს ქალაქის ხელმძღვანელობა. ასევე რუსული მედიის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე საათში პულკოვოს აეროპორტში 30-მდე რეისი გადაიდო. ვოლოდიმირ ზელენსკი საფრანგეთში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას პოლიტიკო ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ევიან ლებენში დაგეგმილი დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილეობას საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებთან ერთად მიიღებს. სამიტის ფარგლებში ზელენსკი დიდი შვიდეულის ქვეყნების ლიდერებთან სამხედრო დიპლომატიის და თავდაცვის საკითხებს განიხილავს.
საფრანგეთში დიდი შვიდეულის ლიდერების სამიტი 15-17 ივნისს გაიმართება. ასეთი იყო 11 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: სამი ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბომზე, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსი და მზე. ქუთაისში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი ამინდი ქარი, თოზრგეთში 27 გრადუსი სითბო და მზიანი უნალე კოდღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბომზე და ქარი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო და მზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზე, გუდაურში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindis.

0: 03-83-09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე დასდაგება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. დაიაქტივირე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ხურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.gg.
0: Strafa გამარცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტი ანგელის დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო ფარის ბიზნესკინიოსა სპორტული და საგზაო ტრანსპორტის მიღების აფიტერის ბიზნესისა და დეპარტამენტის მაგალითად დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის წევლის დროს გამოყენებისას გაიზარდეს ინსტრუქციას კრედიტის მიღების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესრულების სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ბრიტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამაში 2018-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგზაური და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.

0: 6-09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. გაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ინფორმაციისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ტურის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყვევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. აბერსის კლინიკის დროით 11 საათი.

რკინი გზა და როდის გახდება იგი უკვე მომგებიანი. დაინტერესდეთ თემით, დაინტერესდეთ რეზონანსის 4 შაბათი 3 ივნისის ნომრით. ბაქო, თბილისი, ყარსი, სარკინიგზო მაგისტრალის სრულ ექსპლუატაციაში შევიდა. ეს კი რეგიონში საქართველოს როლს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. მთავრობის წევრები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი 1-2-ად გაიზარდება, დარგის სპეციალისტები საკითხს სკეპტიკურად უყურებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ მოლოდინი გადაჭარბებულია, კარგი იქნება თუ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში რკინიგზა წონასწორობის ზღვარზე მაინც შეძლებს მუშაობას. ბაქო, თბილისი, ყარსის რკინიგზა 2017 წლიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს, შესაბამისად დიდი დატვირთვა არასოდეს ჰქონია. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გადაზიდვის დინამიკა მზარდია, რაც იმას იძლევა, რომ სატრანსპორტო ხაზი მომავალში კიდევ უფრო მეტად ამუშავდება. ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქვევიშვილის განცხადებით, ბაქო-თბილისი ყარსის სრულფასოვანი ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, თურქეთის, აზერბაიჯანისთვის, არამედ რეგიონისთვის მთლიანად. ახლა კი სხვა საკითხი და 7 შემდგარი საპროცესო შეთანხმება კიდევ რამდენიმე მზადების პროცესში ხელისუფლებამ აქციებზე დაკავებულთა გამოშვება დაიწყო. პროკურატურა 2025 წლის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა მხოლოდ სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში არ განიხილებოდეს და მას პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდეს. ოპოზიცია კი ამას ხელისუფლების მხრიდან უკანდახევად მიიჩნევს. ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან პერიოდულად კეთდებოდა განცხადება, რომ სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული ხელისუფლების ოპონენტების გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო მათი მხრიდან დანაშაულის აღიარება და მონანიება. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე საქმის პროკურორმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ეს 7 ბრალდებული ინანიებს დანაშაულს. უფრო მეტიც, მისივე ინფორმაციით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულს აქვს ოპოზიცია და პოზიცია მაპატიათ და ახლო მომავალში საპროცესო შეთანხმება მათთანაც გაფორმდება. ანალიტიკოსთა ვარაუდით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა უკავშირდებოდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესს, რომლის კონტექსტშიც არაერთხელ გაშღერებულა ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ხელისუფლებისგან გარკვეული წინაპირობების შესრულებას ელის და მათ შორისაა პატიმრების გათავისუფლებაც. ოცნების ფრთხილი ოპტიმიზმი, ვახსენეთ გადატვირთვა და ვნახოთ, რიცხება თუ არა გადატვირთვა რეალურად, გაგრძელება, რა სახის გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს სახდების დელეგაციის ვიზიტს საქართველოში. ანუ საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა, მოგეხსენებათ ყველას. თბილისში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრების შემდეგ ამერიკული მხარე საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების დეტალებს აჯამებს. საელჩოს განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის თბილისთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებისთვის აუცილებელია პოლიტიკური სტაბილურობა, ინკლუზიური დემოკრატიული პროცესი, ამერიკული ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა. გაიმართა შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციის, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, თუმცა დელეგაციის წევრები არ შეხვედრიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ზოგადად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის იმ პოლიტიკის გამოძახილია, რაც ქვეყნის შიგნით აქვს ზოგადად არასამთავრობოებთან მიმართებით და ასე ვთქვათ, არაფერი პირადული კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსის მთავარი და აქტუალური თემების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია. როდის დასრულდება ომი, მოსკოვის შემდეგ უკვე კიევშიც ამბობენ, რომ ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ. კირილ ბუდანოვი: სასურველია ეს ამთრამდე მოხდეს, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა დასახა. პუტინმა განაცხადა ეს განცხადება არა უმიზეზოდ, არამედ ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ანალიზზე დაყრდნობით. გავაკეთე, სადაც ჩვენი ჯარები ყველა მიმართულებით წინ მიდიანო. ვახტანგ მაისაიას შეფასება ვიც საინტერესოა, როგორც ჩანს, ორივე მხარეს კონფლიქტის გაყინვა სურს. მეორე ვარიანტია ზელენსკის ადმინისტრაცია და რუსეთი ფიქრობს, რომ შეუძლიათ ომის დაბრუნება მათთვის სასარგებლოდ. ვინ იცის, ეს მხოლოდ ვერსიებია, მხოლოდ ვარაუდებია აღნიშნულთან დაკავშირებით. უბრალოდ ამჟამად შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის, როგორც წერია დღევანდელ რეზონანსში. მრავალ ვექტორული თანამშრომლობა და ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია საქართველოს მხრიდან გრძელდება. პრემიერის საანგარიშო მოხსენების მთავარ დეტალებზეა გამახვილებული ყურადღება რეზონანსის ფურცლებზე. დროა უკვე ახალ თაობაზე გადავინაცვლოთ და გადავხედოთ ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას. მდორე პროცესით ვერ მოვერევით ბიძინას, კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა, რისკია საჭიროო. ვითომ არაბული კომპანია აშენებს თბილისში მილიარდიან პროექტს, სინამდვილეში კი ფულის გათეთრებაში მხილებული დუბაიში რეგისტრირებული რუსების დაფუძნებული კომპანია გაურკვევია მასვე. ლაშა ჩხარტიშვილი: კრიტიკის აკრძალვასთან შეგუება მონობის ტოლფასია, ერისა და სამშობლოს ღალატში.

0: თანამონაწილეობის. 14 წლის განმავლობაში ოცნების მიერ არამხოლოდ ადამიანების მილიარდები იქნა მოპარული, არამედ მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია ვაქცინაციისთვის გამოყოფილი თურმე 100 მილიონზე მეტიც. სიზუსტის ენა, რა თქმა უნდა, განხილვა გახლავთ ამის გასაკონტროლებლად შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა, ოცნებამ თავისი წიაღიდან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფრის კონტროლი, მიიჩნევს გიორგი საბანელი. ვინც არის დომინანტი, იმის პასუხისმგებლობაა ამ პრობლემის მოგვარება. გია ხუხაშვილი, ოპოზიცია იკრიბება, ალიანსებს ქმნის, ერთმანეთს ეხუტებიან, შემდეგ ლანძღავენ, ვირტუალურ პარტიებად იქცნენ. ექნება თუ არა შედეგი ასეთი ოპოზიციის გაერთიანებას და მათ ერთობლივ სტრატეგიას მოსაგებად? მოგება არჩევნებში გამარჯობა და ისევ და ისევ ყმადაღებული თემა. ვადამდელი რიგ გარეშე არჩევნები. აქტუალური თემებია დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში, არ გამოტოვოთ, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი კი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Пресс-тайме. Загутнуть ткуни дро. Да чём гагасуть райбечда на прессис-турцвебзе. СМ, ассам садат сразе.

ამიტომ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსურს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი და ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 6.09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: იქვე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭრა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. ხალხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გავკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დღეს დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრა ამ წუთებში დაიწყება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანაა, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფს ომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად, აღნიშნულია მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აშკარა დაჭრილია ბატონი ფიშერი, სამწუხაროა დასანანია, თან საუბრობს ჩვენ მეგობარ ქვეყნებზე, ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსში მოიხსენიებს. განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, რითაც საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ფიშერის ნათქვამი ყოველ ჯერზე არასერიოზულია. გარდა ამისა, ყობახიძემ უპასუხა კითხვას, როგორ შეაფასებს იმ ფაქტს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტად ჯერად სალომე ზურაბიშვილი წერია, საგარეო საქმეთა მინისტრად კი ილია დარჩიაშვილი. საქმე ეხება გერმანიას, რომელიც ისტორიულად გამოირჩეოდა როგორც პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს პრინციპები სადღაც გაქრა, რაც დასანანია და სამწუხაროა. ეს არასერიოზულია და არაფერს ვამბობ სხვა ბევრ სხვა ქმედებაზე. ელჩისთვის შეხვედრის არჩა ნიშნაც არის ამის მორიგი გამოხატულება, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან ასეთი განცხადება გააკეთა. ზოგიერთმა ქართულმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება, სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არა საკმარისი იყოს. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შემოყვანას და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც საელჩო საქართველოს პროკურატურას და გამოძიებაში ჩართულ ქართულ სამართალდამცველებს მადლობას უხდის. საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილი ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის გამოვლენის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ გუშინ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს იძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებას და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. დადგენილია საქართველოს 366 მოქალაქის ვინაობა, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბიშვილის ციხიდან გამოგზავნილი წერილი სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ის აცხადებს, რომ მოქმედება, თავგანწირვა, კლავიატურაზე კაკუნის იქით ბრძოლა და რისკია საჭირო. ხაბიშვილი მართულ გუნდში შიდა დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ პროცესები ქართული ოცნების სხვადასხვა ჯგუფ შორის წინააღმდეგობას უკავშირდება. მისი შეფასებით, ირაკლი ყობახიძე პოლიტიკური წნეხის ქვეშა, ხოლო მის შესაძლო შემცვლელებად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეატროლოგიანი და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი განიხილებიან. დინარაძის განცხადება სვანეთში მაინინგებთან დაკავშირებით მიმართული იყო ვიქტორ ჯაფარიძის წინააღმდეგ, თუ ეს ასე არ არის, კითხეთ ჯაფარიძეს. ეთანხმება თუ არა მამუკამ დინარაძეს რამდენიმე ყაჩაღის გამო მთელი სვანეთი რომ უნდა დაისაჯოს. კითხეთ ვიქტორს, გამოიმუშავებს თუ არა კრიპტოს მისი კლანის სვანეთში უფასო დენით. ყობახიძე ვიეს ჯაფარიძე, ეს არის პასუხი ხუნდაძის საბოტაჟზე ყობახიძის მიმართ. სიგნალია, თუ ასე გააგრძელებს მეამბოხე ხალხის ზალა, მაშინ მათ ფულის ტომარას დააშიან და დატოვებენ შავი ფულის გარეშე. შიდა კლანური დაპირისპირების ახალი ტალღა ივანიშვილის კარზე წერს ხაბეიშვილი წერილში. გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ. მტკვარში მანქანა გადავარდა, შემთხვევა გვიან ღამით გალაქტიონის ხიდზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით, ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის სამგორის მთავარი სამართულოს თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ დამამზიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახულელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ყოფილ მეუღლეს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი ქალი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სამი ივნისია, ოთხ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბომზე, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსი და მზე. ქუთაისში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ქარი, თოზრგეთში 27 გრადუსი სითბო და მზიანი უნალე ქოდღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბომზე და ქარი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბომზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბო და მზე. გუდაურში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Мы тут, как вы смеете.

0: 20.09.
1: თვით დასახნებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ

0: 0 28 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 100.9-ზე.
0: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: ესეთი შაბათია 3 ივნისი, მე წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. შეგახსენებთ, აქვე რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესაიმი. მაშასე გადავხედოთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებს და დავიწყოთ სარკინიგზო მაგისტრალის თემით, რომელიც ჯერჯერობით მცირე მასშტაბებით, მაგრამ რეალურად რამოცულობის ტვირთის მოზიდვას შეძლებს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა და როდის გახდება იგი უკვე მომგებიანი. დაინტერესდეთ თემით, დაინტერესდეთ რეზონანსის 4 შაბათი 3 ივნისის ნომრით. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის სრულ ექსპლუატაციაში შევიდა. ეს კი რეგიონში საქართველოს როლს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. მთავრობის წევრები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი 1-2-ად გაიზრდება, დარგის სპეციალისტები საკითხს სკეპტიკურად უყურებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ მოლოდინი გადაჭარბებულია, კარგი იქნება თუ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში რკინიგზა წონასწორობის ზღვარზე მაინც შეძლებს მუშაობას. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა 2017 წლიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს, შესაბამისად დიდი დატვირთვა არასოდეს ჰქონია. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გადაზიდვის დინამიკა მზარდია, რაც იმას იძლევა, რომ სატრანსპორტო ხაზი მომავალში კიდევ უფრო მეტად დამუშავდება. ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, ბაქო-თბილისი ყარსის სრულფასოვანი ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, თურქეთის, აზერბაიჯანისთვის, არამედ რეგიონისთვის მთლიანად. ახლა კი სხვა საკითხი და 7 შემდგარი საპროცესო შეთანხმება კიდევ რამდენიმე მზადების პროცესში ხელისუფლებამ აქციებზე დაკავებულთა გამოშვება დაიწყო. პროკურატურა 2025 წლის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა მხოლოდ სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში არ განიხილებოდეს და მას პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდეს. ოპოზიცია კი ამას ხელისუფლების მხრიდან უკან დახევად მიიჩნევს. ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან პერიოდულად კეთდებოდა განცხადება, რომ სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული ხელისუფლების ოპონენტების გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო მათი მხრიდან დანაშაულის აღიარება და მონანიება. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე საქმის პროკურორმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ეს 7 ბრალდებული ინანიებს დანაშაულს. უფრო მეტიც, მისივე ინფორმაციით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულს აქვს ოპოზიცია და პოზიცია მაპატიეთ და ახლო მომავალში საპროცესო შეთანხმება მათთანაც გაფორმდება. ანალიტიკოსთა ვარაუდით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა უკავშირდებოდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესს, რომლის კონტექსტში წარაერთხელ გაჟღერებულა ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ხელისუფლებისგან გარკვეული წინაპირობების შესრულებას ელის და მათ შორისაა პატიმრების გათავისუფლებაც. ოცნების ფრთხილი ოპტიმიზმი, ვახსენეთ გადატვირთვა და ვნახოთ, რიცხება თუ არა გადატვირთვა რეალურად, გაგრძელება რა სახის გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს სახდების დელეგაციის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ ყველას. თბილისში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრების შემდეგ ამერიკული მხარე საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების დეტალებს აჯამებს. საელჩოს განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის თბილისთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებისთვის აუცილებელია პოლიტიკური სტაბილურობა, ინკლუზიური დემოკრატიული პროცესი, ამერიკული ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა. გამართა შეხვედრები ხელისუფლების ოპოზიციის საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, თუმცა დელეგაციის წევრები არ შეხვედრიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ზოგადად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის იმ პოლიტიკის გამოძახილია, რაც ქვეყნის შიგნით აქვს ზოგადად არასამთავრობოებთან მიმართებით და ასე ვთქვათ, არაფერი პირადული კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით. გამოგრძელოთ ისევ რეზონანსის მთავარი და აქტუალური თემების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია. როდის დასრულდება ომი მოსკოვის შემდეგ უკვე კიევშიც ამბობენ, რომ ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ. კირილ ბუდანოვი: სასურველია ეს ამთრამდე მოხდეს, მე ყველაფერს გავაკეთებ მიზნის მისაღწევად, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა დასახა. პუტინმა განაცხადა ეს განცხადება არა უმიზეზოდ, არამედ ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ანალიზზე დაყრდნობით. გავაკეთე, სადაც ჩვენი ჯარები ყველა მიმართულებით წინ მიდიანო. ვახტანგ მაისაიას შეფასება ვიც საინტერესოა, როგორც ჩანს, ორივე მხარეს კონფლიქტის გაყინვა სურს. მეორე ვარიანტია ზელენსკის ადმინისტრაცია და რუსეთი ფიქრობს, რომ შეუძლიათ ომის დაბრუნება მათთვის სასარგებლოდ. ვინ იცის, ეს მხოლოდ ვერსიებია, მხოლოდ ვარაუდებია აღნიშნულთან დაკავშირებით. უბრალოდ ამჟამად შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ ყველაფერი დასასრულისკენ მიდის, როგორც წერია დღევანდელ რეზონანსში. მრავალ ვექტორული თანამშრომლობა და ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია საქართველოს მხრიდან გრძელდება. პრემიერის საანგარიშო მოხსენების მთავარ დეტალებზია გამახვილებული ყურადღება რეზონანსის ფურცლებზე. დროა უკვე ახალთაობაზე გადავინაცვლოთ და გადავხედოთ ლევან ხაბეიშვილის განცხადებას: მდორე პროცესით ვერ მოვერევით ბიძინას, კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა, რისკია საჭირო. ვითომ არაბული კომპანია აშენებს თბილისში მილიარდიან პროექტს, სინამდვილეში კი ფულის გათეთრებაში მხილებული დუბაიში რეგისტრირებული რუსების დაფუძნებული კომპანია გაურკვევია მასვე. ლაშა ჩხარტიშვილი: კრიტიკის აკრძალვასთან შეგუება მონობის ტოლფასია ერისა და სამშობლოს ღალატში თანამონაწილეობის. 14 წლის განმავლობაში ოცნების მიერ არამხოლოდ ადამიანების მილიარდები იქნა მოპარული, არამედ მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია ვაქცინაციისთვის გამოყოფილი თურმე 100 მილიონზე მეტიც. სიზუზულის ენა: რა თქმა უნდა განხილვა გახლავთ ამის გასაკონტროლებლად შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა. ოცნებამ თავისი წიაღიდან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფრის კონტროლი, მიიჩნევს გიორგი სავანელი. ვინც არის დომინანტი, იმის პასუხისმგებლობაა ამ პრობლემის მოგვარება. გია ხუხაშვილი: ოპოზიცია იკრიბება, ალიანსებს ქმნის, ერთმანეთს ეხუტებიან, შემდეგ ლანძღავენ, ვირტუალურ პარტიებად იქცნენ. ექნება თუ არა შედეგი ასეთი ოპოზიციის გაერთიანებას და მათ ერთობლივ სტრატეგიას მოსაგებად? მოგება არჩევნებში გამარჯვება და ისევ და ისევ ყმადაღებული თემა: ვადამდელი რიგგარეშე არჩევნები. აქტუალური თემებია დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. არ გამოტოვოთ, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Пресайми. Загутнут ткони дро. Да чон гагасут райбеч деба прессис пурцлебзе. FM 107.9.

0: 20.09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ვარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16-006.
0: ორი 29-18-68-60.
4: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსა

0: სოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წრეებში მანქანების სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო გუნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომობილების სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორია. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე ყველა დროის საუკეთესო მბრძოლად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონობის რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ცხოვრობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური Circuit de Spa, თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1-ი გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს, 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და პოლ პოზიშენი ჰემილტონის ანგარიშზეა, ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში, ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის, ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 6-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklamaci 2-18-18-18-60 Sezonis sarmdgenia Maxtermi Lideri kompania Evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi Qobel ur shabats, 4 shabatsa da paraskevs Dilis 9 saatsa da 25 minutse Qnelaze gemrieli mogzaureba Sofios kulinariul samqarashi Ertad aghmovachinot svadasva aromati Radio Palitris etershi FM 103.9-ze
2: ზუსტად ექვსი. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად ექვსზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

0: 9 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пресс-фейми. Добавьте ткани дро. Да чем гадосвут райбечнеба прессис курслепсе. Теории темеби. Нишнованные акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
0: Пресс-фейми. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбицутсе. Ганмеорови

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. დაგინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გადაცემაზე ცვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ცვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სიახლეებს 13 საათზე ლალივეს ირიშვილი გაგაცნავთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს ხვდებიან. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც დიუშენი დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა აღნიშნა, ის მოელის, რომ ნაყოფიერი შეხვედრა შედგება. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ამ შეხვედრისთვის, იმედი გვაქვს ხელისუფლებაც მზად არის და კონკრეტული შემოთავაზება აქვთ კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით, რა ვადაში იქნება შემოტანილი და როდის მიიღებენ ბავშვები, აღნიშნა წიქარიშვილმა. რაც შეეხება სამუშაო ფორმატის შეხვედრებს სპეციალისტების მონაწილეობით, რომელიც პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ დაანონსდა, როგორც წიქარიშვილმა აღნიშნა, საპატრიარქო მეტი დრო ითხოვა დიუშენის საკითხის შესასწავლად, ამიტომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. 19 მაისს დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პატრიარქ შიო მესამეს შეხვდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზე ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობა. მეორე, საერთო ინტერესი იქნება ეს ეკონომიკური ინტერესები თუ სხვა სახის და ერთმანეთის ინტერესები აღიარება, საერთო ინტერესების ძიება და ამ ინტერესებზე შეთანხმება, განმარტა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. წავაგებდით ბრიუსელისთვის, რომ მოგვესმინა, ვიგებთ იმიტომ, რომ ბრიუსელს არ ვუსმენთ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, საქართველოს ყვავივით დაჩხავი ზოგიერთი უცხოელი და მის წარუმატებლობა ზელის. ფიშერი ცდება, როდესაც საქართველოზე საუბრობს და ფაქტობრივად ჩამოწერილი ვყავართ. განვითარების მთავარ მაგალითად გვისახავს მოლდოვას და უკრაინას, ერთშიც და მეორეშიც ხედავთ ეკონომიკურ სტაგნაციას და კორუფციულ გამოწვევებს, ინსტიტუციურ სისუსტეს. გუშინ მოლდოვის ვიცე-პრემიერი ის განცხადებაც იყო, რომ ისინი გეგმა B და გეგმა A-დან განიხილავენ რუმინეთთან მიერთებით ევროკავშირში გაწევრიანებას და არა ისე გაწევრიანებას, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს. ასევე ვხედავთ უკრაინასთან მიმართებით, მათ შორის გერმანიის კანცლერის განცხადებას, რომ სავარაუდოდ მშვიდობის ერთ-ერთი წინაპირობა ტერიტორიული დათმობა იქნება ევროკავშირში რაიმე წინსვლისთვის. ეკონომიკური განვითარებაც ვერ იქნებოდა საქართველოში, რომ არ ქონდეს უსაფრთხოების ის სტანდარტი შენარჩუნება, რაც ეკონომიკურ აქტივობას ხელს უწყობს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობა სწორს აკეთებს, რომ კურს არ უგდებს თუ რჩევლებს მათთვის, რომ დაგვეჯერებინა დღეს ეკონომიკურ სტაგნაციაში ვიქნებოდით. ასეთი განმარტება გააკეთა პაპუაშვილმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გელა გელაძემ პირველ მოადგილე ლაშა მაღრაძესთან ერთად ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრა გამართა. უწყების ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შექმნილი ვითარება განიხილეს და უსაფრთხოების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე იმშელეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების საკითხს. ყურადღება გამახვილდა საოკუპაციო ხაზის გასწრებ დაფიქსირებულ უკანონო ეგრეთწოდებული ბორდერიზაციის პროცესსა და მის თამდევ შედეგებზე. აღინიშნა მოლაპარაკებების არსებული ფორმატების, კერძოდ ჩენვის საერთაშორისო დისკუსიების, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის პოტენციალის ეფექტურად გამოყენებისა და გაძლიერების აუცილებლობა. ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეუზღუდავი წვდომის მნიშვნელობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართომასშტაბიან კამპანიას „გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები“. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა, აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა პოლიტიკური დღესასწრიდან, ხოლო მართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. დღეს არის საკვანძო და უმნიშვნელოვანესი დრო, როდესაც აფხაზეთის საკითხი უნდა დაბრუნდეს როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ პოლიტიკურ დღესასწრიდან. ესრიქში. Სწორედ ახლა საჭირო, რომ სახელმწიფომ, საზოგადოებამ და მთლიანად პოლიტიკურმა სპექტრმა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ისაუბროს რუსეთის ოკუპაციაზე, ეთნიკურ წმენდაზე, დევნილებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაზე ყველაზე მძიმე ფასი გადაიხადეს. კამპანია ეფუძნება ორ ძირითად მემართულებას და მოიცავს 10 კონკრეტულ ინიციატივას, განაცხადა შენგელიამ და ჩამოთვალა პროგრამის პუნქტები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაია საქმის განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოხდება. პროცესს ესწრება ბაჩო ახალაია, როგორც პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულის ადვოკატმა გია გოროზიამ განაცხადა, საქმეში არ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება, რომლითაც ახალაიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება დადასტურდება. დღევანდელი სასამართლო არის ბუტაფორია, არ არსებობს მართსაჯულება ქვეყანაში, თუმცა ჯიუტად დავდივართ პროცესზე, რადგან ამ ადამიანებს ჩამოტარებით მოწმეებს მოვუსმინოთ, რომლებიც ყველა პროცესზე ერთი და იგივე დაზებირებულ ტექსტს ყვებიან, განაცხადა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაია სოლმა, ანი ნადარიშულმა. მისი თქმით ადრე სასამართლო პროცესები ცირკი იყო, ახლა კი დიდი ტრაგედიაა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება, გმადლობთ რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სამი ივნისია, ოთხ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბოდამზე, სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, მესტიაში 17 გრადუსი დამზე. ქუთაისში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია მზიანი ამინდი ქარი, თოზრგეთში 27 გრადუსი სითბომზიანი უნაკლებო დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბომზე და ქარი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბომზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ყაზბეგში 9 გრადუსი სითბომზე, გუდაურში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს, თბილისში დღეს 3 ივნის 4 შაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. Charlie Mungeri, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეს შესაძლოა 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. Mungeri არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი შეეროდა, რომ $30 წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. Mungeri იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინია. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. Mungeris რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.

0: 20.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიესთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიულმა სასტარტო შემადგენლობაში სამი ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ, კაშია, მოჩოშვილი და გოგლიჩიძე, ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს კრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა, მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშვილმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწვევის შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მე7 გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწყვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსაოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად, რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ინფორმაციით, დუმფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანდში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუმფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერეს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუმფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 და ამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა 7-ად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა პარკეტზე 16 წუთსა და 27 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3-ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე მატჩი 4 ივნისს გაიმართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზურიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიუს ცნობით მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნვას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებები სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის ის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსაოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსს დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერმარკტის მონაცემებით 24 წლის ქართველის საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: სპორტის სიახლეები.

0: 6809.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გეგმავ მგზავრობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Senna Auto Certified.
6: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჯუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჯუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
10: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება.
12: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
13: ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი და ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გამოდენებს გაიცეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 18 18 60.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ისე მსუქნიად დაუჭამიათ ერთმანეთი, ასეთი პასუხი გასცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარე ნიკა მელიას შორის დაპირისპირებაზე დასმულ კითხვას. მისი თქმით, რადიკალიზმი, რომელსაც ოპოზიცია თესავს, საბოლოო ჯამში თავად ჭამს მათ. პირველად რომ ხდებოდეს ამ ქვეყანაში, რაღაცას კიდევ ვიფიქრებდით, მაგრამ ეს ხომ მუდმივი პროცესია. შეყრას, გაყრას და ამ შეყრა-გაყრას ვაკვირდებით რამდენიმე წელია. უკვე ვეღარ გაგვიგია, რა არის გულწრფელი, რა არის ნათამაშები, რა არის გარედან დაგეგმილი, რა არის შიგნიდან სპონტანური. ზოგადად ეს არის ბედი ყველა პოლიტიკოსის, რომელიც მიდის საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ, განაცხადა პაპუაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის შესახებ საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ 2024 წელს რადიკალური ოპოზიცია ბაიდენის ადმინისტრაციამ გამოიყვანა პარლამენტიდან, ამავე ადმინისტრაციამ დააყრევინა მანდატები და დღეს იმას იმკიან, სადაც იმის გამო შევიდნენ, რომ მოусმინეს არა ქართულ ხალხს, არამედ უცხოეთის ხელისუფლებას. ეს ალბათ მათთვის გაკვეთილი არ იქნება, მაგრამ საქართველოში ბევრისთვის უნდა იყოს გაკვეთილი, დაზინა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ბაიდენის ადმინისტრაციის და ბრიუსელის დამსახურებაა, რომ დღეს ოპოზიციის ნაწილი ქუჩის რადიკალური ოპოზიცია. ამავე თემაზე საუბრისას პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ 2024 წლის არჩევნების შემდეგ პარტია ლელომაც დაყარა მანდატები, ახლა კი ახალი ადმინისტრაციის განცხადების შემდეგ აზრი შეიცვალეს. პაპუაშვილის თქმით, მათი პოლიტიკური დღისწესრიგი ყალიბდება და იცვლება იმის მიხედვით, რას ეტყვიან გარედან. შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა კითხვას, რომელიც ოპოზიციაში დაპირისპირებასაც შეეხებოდა. პაპუაშვილმა თქვა, რომ ამის მიზეზი ის არის, რომ მათ ჯერ კიდევ აქვთ ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის ბრიუსელის მხარდაჭერა რადიკალიზმში. მნიშვნელოვანია, რომ ქართველი ხალხი თავისი სიბრძნით და გამძლეობით მივიდა იმ წერტილამდე, რომ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ განცხადებაში რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა სუვერენიტეტი, რომელიც ევროპელებმა საქართველოსთან ურთიერთობაში დაგვავიწყეს. ბოლოს როდის გვითხრეს, რომ ჩვენი საერთო ღირებულება ერთმანეთის სუვერენიტეტის პატივისცემა აღარ გვახსოვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენს აქ მივაღწიოთ ცვლილებას ბრიუსელის პოლიტიკაში, განაცხადა პაპუაშვილმა. ჯაშუშობაში ბრალდებული გიორგი უძელაურის უფლებადამცველმა ბექა გულედანმა ინტერპრეს ნიუს მისი დაცვის ქვეშმყოფი პირის პოზიცია გააცნო. გულედანი უძელაურს გლდანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში შეხვდა. ბრალდებულის მიერ ბრალთან დაკავშირებით დაფიქსირებული პოზიცია წერილობითი ფორმით ჩამოაყალიბა. გიორგი უძელაური აღიარებს, რომ საგამოძიებო სამსახურის პარალელურად ორჯერ იმყოფებოდა პროევროპული სტუდენტების საპროტესტო აქციებზე რუსთაველზე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია პროევროპულ სტუდენტებს გაზით არბევდა, სახე არ დაუმალავს. იმის მიუხედავად, რომ საგამოძიებო სამსახურში დასაქმებისთანავე გაფრთხილებული იყო, რომ ისმინებოდა მისი ტელეფონები, თავი არ შეუზღუდავს არც შეხვედრებში და არც საუბრებსა თუ მიმოწერებში. დაუფარავი ენთუზიაზმით დასცინოდა ხელისუფლების მიერ ევროპის დისკრედიტაციისთვის გამოგანილ საფრთხობელებს, დიპ სტეიტს, ომის პარტიას, მასონებს, ევროგეების საფრთხეს. გმობდა ხელისუფლების სასტიკ პოლიტიკას პროევროპელი სტუდენტების მიმართ. გიორგის თქმით, ის გულანთებული და ალალი მოძრაობა დღეს აღარ არსებობს, ის ქართული ოცნება მკვდარია. ასევე გიორგის თქმით, 2011-12 წლების ივანიშვილის მოძრაობაში აქტიურად იყო ამერიკელების და ევროპელების რამდენიმე ჯგუფი. ისინი არამარტო კონსულტაციებს უწევდნენ ივანიშვილის გუნდს, არამედ უზრუნველყოფდნენ ახლად შექმნილი მოძრაობის აქტიურ კომუნიკაციას ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან, აძლევდნენ რჩევებს სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლისთვის და უზრუნველყოფდნენ ივანიშვილის უსაფრთხოებას. გიორგი აღიარებს, რომ მასთან ჰქონდა კომუნიკაცია და აქტიური კავშირი ამერიკელ და ევროპელ სპეციალისტებთან, ზოგიერთ მაგათგანთან. მეგობრობდა და დღემდე მეგობრობს. გიორგი უძელაური აღიარებს, რომ არაერთხელ დაუფიქსირებია მისი წინააღმდეგობა ანტიდასავლური პოლიტიკის მიმართ, მათ შორის ოცნების წევრებთან. გიორგი უძელაური აღიარებს, რომ მისმა პოლიტიკურმა პოზიციამ და იდეალებმა აქცია პატიმრად, პოლიტიკურ პატიმრად, რადგან მისი დაჭერა იყო პოლიტიკური სიგნალი ყველა იმ საჯარო მოხელისთვის, ვინც პროპაგანდისგან განსხვავებულად ფიქრობს. გიორგი ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლების იზოლაციუსტურ პოლიტიკას, ქართული დიპლომატიის ლაჩრულ დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ და ყველაფრის ომის საფრთხით გამართლებას საცხადებს გიორგი უძელაურის ადვოკატი ბექა გულედანი. გიორგი უძელაური შეგახსენებთ, რომ 5 მაისს დააკავეს. ირაკლი კობახიძე მართლა სერიული აფერისტია, ის არ არის ჯანსაღი პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანი, ის არის ერთჯერადი გამოყენების მარიონეტ ივანიშვილის ხელში, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს კარგად დალაგებული საქმე თავის აზრებთან. ასე ფიქრობს ლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი და ეს განცხადება მან პალიტრის ეთერში გააკეთა, რითაც მთავრობის ანგარიში ევროკავშირთან ურთიერთობების ნაწილში გაკეთებული ჩანაწერი შეაფასა. მისი თქმით, ირაკლი კობახიძე არის ადამიანი, რომლის სახეც საქართველოს ისტორიაში შევა მარტო იმით, რომ 2024 წლის 28 ნოემბერს უარი განაცხადა საქართველოს გამოეყენებინა პოლიტიკური შანსი, რომ ქვეყანა ინტეგრირებულიყო დასავლურ სივრცეში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოქმედი ხელმძღვანელობის გარდა ნულოვანი არის ვინმე სხვის პასუხისმგებლობა იმაში, რომ საქართველო, როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული დემოკრატიული რესპუბლიკა, აღარ არის ევროპული გზის ნაწილი. გარდა ამისა, მან გადაცემაში გერმანიასთან ურთიერთობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გერმანიის ელჩზე პეტერ ფიშერზე ქართული ოცნების მხრიდან კატასტროფული სამარცხვინო აღვერა ხსნელი დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობს და ეს სპეცოპერაცია FSB-ს ოფისში დაიწერა. რაც შეეხება საკითხს, რომ საქართველოდან გერმანიაში გაგზავნილ ელჩს აკრედიტაციასთან დაკავშირებული პროცედურა არ გაუვლია, დათუნაშვილი ამბობს, რომ ალექსანდრე კარტოზი არის შევარდნაძის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე შავრაზმელი არარაობა და ამ გადმონაშთის სამარცხვინო მოვლენის სადმე ელჩად გაშვება არ შეიძლება. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: 20.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის საუნდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სპორტის სიახლე.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიასთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიულმა სასტარტო შემადგენლობაში 3 ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ კაშია, მოჩოშვილი და გოგლიჩიძე, ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს კრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა, მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშოვმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწვევის შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მე7 გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარა არებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსალოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4 წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის نيكოლო სკირას ინფორმაციით, დუმფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა. თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანჩში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუმფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერეს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუმფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 დაამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა შვიდად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა კეთზე 16 წუთსა და 37 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე მატჩი 4 ივნისს გამართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზორიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიუს ცნობით მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებების სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსალოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსს დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერმარკტის მონაცემებით 24 წლის ქართველის საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
6: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: სპორტის სიახლე.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

18 78 18 70. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Didi. გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი წესხლები. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პარიკის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 3 ივნის დოლარი 2 ვარი და 66 თეთრი და ევროკის 3 ვარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ვარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ვარი და 70

0: 8009. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors ქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ისიახლეებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კონტოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო გვიშიანმა პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოზიტიურად არიან განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ყველა საკითხი გავიარეთ, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული, განმარტა გვიშიანმა. მისივე თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმა შეიქმნება და შეხვედრა სავარაუდოდ 5 ივნის კვლავ გაიმართება. ძირითადი მოთხოვნაა მედიკამენტების მიღება. არანაირი კომუნიკაცია არ ქონია ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა თითქოს რომელიმე ფარმაცევტული მაფიის მართული იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია. ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი გაეცა იმასეთ, რომ ბუნებრივია არაერთი მედიკამენტია, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა. ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მიიღო საჭირო ინფორმაცია, განაცხადა გუშიანმა პრემიერზე. ირაკლი კოპახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია, გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა, რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ, გამოირიცხა წამლის საფრთხე, თანხის შეგროვება, რომ მიზნობრივი იყო, ამაზეც შევთანხმდით, მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა, შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა, ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში. ასეთი განცხადება გააკეთა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედამ თაკო გოგოლაძემ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. გოგოლაძის თქმით, მედიკამენტის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ჩვენ ვიმედოვნებთ და ვიტოვებთ მოლოდინს, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეს წამლების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, უკვე გადავლენ კომუნიკაციაზე ფარმაცევტულ კომპანიებთან და მედიკამენტების შემოტანა ეტაპობრივად დაიწყება, ასეთი იმედი გამოთქვა თაკო გოგოლაძე. ეს კიდევ ერთხელ თამამად და უთყუარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარლამენტში შექმნილი სამარცხვინო კომისია, სუსის მასზე უფრო სამარცხვინო გამოძიება, პროპაგანდისტული არხების და ირაკლი კობახიძის გაუთავებელი ტყუილები იმის შესახებ, რომ საქართველოს შეფასების ზრდას რამენაირად მათი ხელი და მათ პირობებში მოევლებოდა, იყო მტკნარი სიცრუე და საქართველოს მოქალაქეების დაცინვა, განაცხადა ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე. დათუნაშვილის თქმით, ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა, უნდა მოუხადოს და გადადგეს. საქართველოში დასრულდა ფასების ზრდის მეექვსე თვე და ახლა შეგვიძლია ირაკლი კობახიძის პოლიტიკური კრახის და ტოტალური ტყუილის მეექვსე თვის მაისის თვის მონაცემები მოგახსენოთ. ფასების ფასების კომისიის კრახი მაისის თვის საქსატის მონაცემებითაც დასტურდება. საქართველოში მაისის თვის წლიური ინფლაცია 5.7%-ია, აღნიშნა დათუნაშვილმა და ბრიფინგზე გაძვირებული პროდუქტები დაასახელა გაძვირების ციფრებით. დიზელის საწვავი გაძვირდა 48%-ით, ამბობს დათუნაშვილი, ბენზინი 26.34%-ით, თევზეული 20.9%-ით, ხორცი 10.1%-ით, პური და პურპროდუქტები 7%-ით, ხილი გაძვირდა 6.5%-ით და ზეთი გაძვირდა 6.1%-ით. თბილისის საზაფხულო ბაღებში ახსაზრდელების რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათიდან დაიწყება. განცხადება დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღში ჩაირიცხება 19500-მდე ახსასარდელი. პროექტის სარგებლობა შეეძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ახსასარდელებს, მათ შორის მათაც, ვინ სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ პოლიტიკურ განცხადებას, ის რომ ბოიკოტის შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო ფაქტია, მათ მიერ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების არაღიარება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ურთიერთობების გამწვევების ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი პირობა იყო. ამის შესახებ ქართული უცნობის დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის შესახებ საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შეფასებისას გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციაში აღნიშნულმა განცხადება ურთიერთშეუთანხმებლობა იმიტომ გამოიწვია, რომ თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება არავის უნდა. აქ რომ ევროპაზე და ევროპულ გზაზე ბევრს ლაპარაკობენ, პირდაპირ საქმით ევროპულ გზას სწორედ ეს პოლიტიკოსები თავისი ამ ნაბიჯებით ტორპედირებდნენ და ანადგურებდნენ. ეს პასუხის მგებლობა მათზეა. რა თქმა უნდა, ამ პასუხის მგებლობის აღიარება ახლა ძალიან ბევრს უჭირს. უჭირს ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ სწორედ ამ დემოკრატიის უგულებელყოფა მისცა ევროპას და ევროჩინონიკებს სპეკულაციის საშუალება. მეორე, ვისგანაც ეს დავალება მიიღეს, იმას სხვა დავალება ჯერ არ მიუცია მათთვის და ამიტომ ჯერჯერობით ძველი მიღებული ინსტრუქციის ერთგულები არიან, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

არის პროგნოზის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindig. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi G.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სუფთა სახლი 12 წლისაა. მხოლოდ 5 ივნისს მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი ანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
7: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
8: რეკლამა 2 18 18 60. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0 3 83 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
3: მოემზადე მსოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ლარი, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 0-3-83-09.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, არტრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ქვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: +1 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პოლიტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
8: Представими. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
11: რეგიონულ ამბებს ლარი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ჩინა გასაკვეთა სამინისტროს ცნობით ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს. დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა დანაშაულისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარი საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა მშავდებული ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბათუმში დააკავეს. დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის დროს მომხდარი ფაქტის გამო, რასაც მამაკაცი დაშავდა, შრომის ინსპექცია მშენებლობის პროცესი შეაჩერა. როგორც გამოცემა სამხრეთის კარიბჭეს ინსპექციაში განუცხადეს, გამოიკვეთა კრიტიკული დარღვევები. კონკრეტულად რა დარღვევები გამოვლინდა, ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებთ, რადგან ჯერ კიდევ მოკვლევის პროცესი გრძელდება, განუცხადეს სამხრეთის კარიბჭეს შრომის ინსპექციაში. გუშინ ორივნის ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობაზე შუახნის კაცი დაშავდა. ის თავდაპირველად ახალციხის კლინიკა იმედში გადაიყვანეს, ის რომ დაზარალებულს თავში ბლოკი მოხდა ეს ადგილზე მყოფმა ერთ-ერთმა დასაქმებულმაც დაადასტურა მომხდარზე. შინაგასაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სამტრედიაში გოჭების არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს. სააგენტოს ცნობით, ისინი საქმიანობდნენ ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე ორივე ობიექტზე და ფიქსირდა ასევე კრიტიკული შეუსაბამობები, რის გამოც ფიზიკური პირები დაჯარიმდნენ და შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი. ინსპექტირებისას აღმოჩენილი მავნე სურსათი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება. სურსათის ეროვნული სააგენტო უწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა განახორციელონ კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად, არაწარმოონ პროდუქციის შესაბამისი აღიარების გარეშე და დაიცვან სურსათის უნებლობის მოთხოვნები.
12: ახალი ამბები რეგიონები.
11: თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია დასკვნით ეტაპზე. ამის შესახებ ნათქვამია სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ თელავის აეროპორტის მშენებლობის პროექტის ოპტიმიზაციის დასრულების შემდეგ სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი დაიწყება. აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის ასაფრენ-დასაფრენის ზოლის და აეროდრომის სხვა ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი. დასრულებულია მესტეის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. 2026 წლის 4 და 5 ივნის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე, ჯაპანას სატრანსპორტო კვანსთან მისასვლელ გზაზე, კვანზის ჩამომსვლელ პანთუსა და ამწრიულებზე სავალი ნაწილის აღდგენის სამუშაოები და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები გატარდება. აღნიშნულ პერიოდში დროებით შეიზღუდება მოძრაობაში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა ლანჩხუთის შემოსასვლელი ლესას საავტომობილო გზაზე ტრანსპორტის მოძრაობა გადართული იქნება. საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე, გარდა ამისა, შეზღუდვის პერიოდში დროებით დაიკეტება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა ლანჩხუთის შემოსასვლელი ლესას გზის, ჯაპანას ნიგოითის ლანჩხუთის და ლესას სატრანსპორტო კვანძები. 41 წლის ასაკში ყოფილი თავდასხმელი ჯაბა დვალი გარდაიცვალა. უდიდესი გულისტკივილით უნდა გაცნობოთ, რომ გარდაიცვალა წარსულში ჩვენი კლუბის ლეგენდარული ფეხბურთელი და ეროვნული ნაკრების წევრი, საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის გენერალური დირექტორი ჯაბა დვალი, წერს საფეხბურთო კლუბის ზესტაფონი. როგორც ირკვევა, ვეტერანმა სპორტსმენმა ერთი კვირის წინ ინფარქტი და გულის გაჩერება გადაიტანა, რის შემდეგაც მისი გადარჩენა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა.
12: საათის ბოლო სიახლეები.
11: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გელა გელაძე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანა თავმჯდომარეებს შეხვდა. დღეს ჯუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და სავარაუდოდ შეხვედრა კვლავ 5 ივნის გაიმართება. საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად აირჩიეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართომასშტაბიან კამპანიას გახსოვ
13: გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ჟურნალისტ ირაკლი ჩიხლაძის საქმისთვის გრიფის მოხსნას და მის სასამართლო პროცესზე მედიის დაშვებას მოითხოვს და ბოლოს მტკვარში მანქანა გადავარდა. მიმდინარეობს ძიების პროცესი. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება, რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
14: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ჩვენს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: ორი 23 80 09.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით რა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სახე მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. სუფთა სახლი 12 წლისა. მხოლოდ 5 ივნისს მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპისი ბარათით. ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგულის აკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-ში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtermi-სგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtermi-ს ფილიალებში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცეს? გამოგენებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
6: რეკლამა 2018 18 18 10. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება მატრიცაში.

0: რადიო კურნალი ძველი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
2: მოგესალმებით ყველას, ეს 4 შაბათი არასაკურველია და რადიო პალიტრის ეთერში ვიწყებთ გადაცემამ კურნალს. თქვენ გვისმენთ ტალღაზე FM 103.9. ამას გარდა გაქვთ შესაძლებლობა, რომ ვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, თუ კი საძიებო ველში აკრებთ რადიო პალიტრას. თქვენ აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში შეძლებთ თვალი გვადევნოთ. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ეს გახლავთ რევმატოლოგიური პრობლემები და ჩვენთან სტუმრად იმყოფება რევმატოლოგი ნინო დვალიშვილი. მოგესალმებით ნინო.
3: მოგესალმებით.
2: ძალიან დიმადლობა პირველ რიგში რომ მოგზანდით ჩვენთან და მოდით თავდაპირველად რაღაცნაირად განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, ხო, ზუსტად რას მოიცავს ამ შემთხვევაში რევმატოლოგია და რა დროს უნდა მივმართოთ რევმატოლოგს და არა პირობითად ტრავმატოლოგს ან ორთოპედს.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით რევმატოლოგიით.
2: თქვენ
3: ნამდვილად ძალიან საინტერესო სპეციალობაა. რევმატოლოგია მოიცავს ძვალსახსროვანი სისტემის და შემართებელი ქსოვილის ანთებად და არაანთებად დაავადებებს. ეს არის დაახლოებით 200-მდე დაავადება, რომელიც საჭიროებს ხანგრძლივ მონიტორინგს, ხანგრძლივ მკურნალობას და მართვას რევმატოლოგის მიერ. ტრავმატოლოგიისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არის ქრონიკული, ხშირად აუტოიმუნური გენეზის დაავადებები, რომლებიც მიმდინარეობს ანთებით. ამიტომ ეს საჭიროებს ხანგრძლივ მონიტორინგს. ტრავმატოლოგია კი მოიცავს მეტად მექანიკური დაზიანებების შედეგად განვითარებულ დაავადებებს, როგორც არის ძვლის მოტეხილობა, მყესების, იოგების, მენისკების დაზიანება, მექანიკური დაზიანება და ტრავმატოლოგები ახორციელებენ ქირურგიულ ჩარევებს ამ შემთხვევაში. ასევე მესამე მეოთხე ხარისხის კოქსართროზის ან გონართროზის შემთხვევაში ჩვენც ვალმის ამართებთ ხოლმე ტრავმატოლოგთან სახსრების ენდოპროტეზირების მიზნით. ამიტომ რევმატოლოგია ეხება უფრო ანთებას და ხანგრძლივ მკურნალობას და მენეჯმენტს ამ დაავადების და ტრავმატოლოგია უფრო მექანიკურ დაზიანებებს.
2: კი ბატონო. აუტოიმუნური რევმატული დაავადებები, ვიცით რომ საკმაოდ რთული მექანიზმი აქვს მათ. აი მარტივენით თუ შეგიძლიათ რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა უბიძგებს ჩვენს იმუნურ სისტემას, რომ რაღაცნაირად საკუთარ ქსოვილებს თუ ორგანოებს ებრძოლოს?
3: დიახ, რევმატოლოგია ეყრდნობა იმუნოლოგიას. იმუნოლოგია არის საფუძველი რევმატოლოგიის. ჩვენი იმუნური სისტემა ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს გამართულად და ებრძვის უცხო ანტიგენს, გარედან შემოჭრილ გარკვეულ ანტიგენს, როგორც არის ვირუსი, ბაქტერია, ანუ უცხო ცილა, ტოქსიური ნივთიერებას შემდეგ. მაგრამ აი ამ აუტოიმუნური პროცესის დაწყების შემდგომ იმუნური სისტემა ხდება გონება არეული, ესე რომ ვთქვათ, ვერ მუშაობს სწორი მიმართულებით, საკუთარ ქსოვილებს უჯრედებს აღიქვამს როგორც უცხოდ შემოჭრილ ანტიგენს და იწყებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას, ანთებითი ციტოკინების გამომუშავებას, ანთების გამოწვევას და ეს გრძელდება, გადადის უკვე ქრონიკულ ანთებაში, რაც საჭიროებს უკვე მართვას.
2: კი ბატონო,
3: რევმატოლოგის მიერ.
2: ქავტონინო, აი ყველაზე ხშირად თუ შეგვიძლია გამოვყოთ თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელი რევმატული დაავადებები მოგმართავენ პაციენტები?
3: კი ბატონო, ეხა სტატისტიკაც არსებობს ზოგადად და მე რამდენიმე კლინიკაში ვახორციელებ ჩემს კლინიკურ პრაქტიკას და ყველაზე ხშირი მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, არის ამბულატორულ მიღებაზე. ეს არის ასაკთან ასოცირებული დეგენერაციული ტიპის დაავადებები, როგორც არის ოსტეოართროზი, ასევე სხვადასხვა ტიპის ართრიტები, აი მოზრდილთა ინფექციურ განყოფილებაში, როცა ვარ აქ უფრო მოგმართავენ ცხელებით, მწვავე გამონაყრით, ეროზიტებით და აღმოჩნდება, რომ ეს არის სისტემური აუტოიმუნური დაავადების გამწვავება. ასევე არის ხშირია ხერხემლის პათოლოგიები, მაგრამ ყველაზე ხშირი მომართვენობა მაინც არის ართრიტების და ართროზების შემთხვევაში.
2: რეალურად ძალიან ბევრ საწუხებს სახსრების ტკივილიც და ხშირად რაღაცნაირად არ ვაქცევთ ყურადღებას ან თვითნებურად ვიღებთ გამაყუჩებლებს, რომ რაღაცნაირად გავიმარტივოთ თითქოს ეს პროცესი. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა არის ის საგანგაშო ნიშნები, რომელიც არ უნდა მივაყურადოთ, ასე ვთქვათ, და მივიდეთ ექიმთან?
3: დიახ, ხშირად ბრაზდები ხოლმე პაციენტი, როდესაც მოდის და წლების განმავლობაში აწუხებს ართრალგია, რაღაცა სუფებრილიტეტი, წყლულები პირისღრუში, გარკვეული სიმპტომატიკა აქვს და რატომღაც არ არის სწორად ნამართი, სწორად დანიშნული არ არის თერაპია, დიაგნოზი არ არის დაზუსტებული. გასაგებია, რომ ეს დროებითი შედეგი აქვს იმ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ პრეპარატებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგს ვერ ვიღებთ ხოლმე. სანამ არ მოხდება სრული ლაბორატორიული და კლინიკური კვლევები, კვლევა, მონიტორინგი პაციენტთან, არ დაისმევა ზუსტი დიაგნოზი და არ ჩატარდება შესაბამისი მკურნალობა, იმიტომ რომ ეს თვით მკურნალობა არ იძლევა ხოლმე შედეგს, ხანგრძლივ შედეგს პერასტროს გვაძლევს, გვაძლევს და დამაზიანებელია პაციენტისთვის. დიახ.
2: ასევე არსებობს რაღაც სტერეოტიპებიც, მათ შორის ერთ-ერთი არის, რომ თითქოს რევმატული დაავადებები რაღაცნაირად მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს აწუხებთ. აი, რამდენად ხშირად ხვდებით ახალგაზრდებში ამ პრობლემას?
3: აქ შეგვიძლია გავმიჯნოთ, რა თქმა უნდა, როდესაც რევმატიული პროცესი იწყება ახალგაზრდა ასაკში, ეს უფრო მეტად არის საყურადღებო, რადგან ახალგაზრდა ასაკში იწყება ანთებითი გენეზის, სისტემური ანთებით მიმდინარე პათოლოგიები, ანუ ანთებითი ართრიტები. ხოლო 50 წლის ზემოთ, განსაკუთრებით პოსტმენოპავზალურ ქალბატონებში, მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ხრტილის ცვეთით მიმდინარე ოსტეოართროზი და ამ შემთხვევაში მკურნალობის ტაქტიკა განსხვავებულია. ესე იგი, ახალგაზრდა ასაკში რო შევაჯამოთ, იწყება უფრო ანთებითი ტიპის ართრიტები და ასაკოვან პაციენტებში უფრო დეგენერაციული ცვლილებები, ასაკთან შეჭიდული.
2: კი ბატონო, და ასევე ართრიტი და ართროზი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოსახლებას ერევა ერთმანეთში, ხო? აი, ძირითადი სხვაობა თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ ამ ორ მდგომარეობას შორის?
3: კი, ართროზი უკვე აღარ გამოიყენება ეს ტერმინი, ეს არის ოსტეოართრიტი იგივე, თუმცა აი ეგრეთ წოდებული ართროზის ქვეშ მოიაზრება ლოკალური ხრტილოვანი ცვეთით ეს მიმდინარე დაავადებები, როდესაც ლაბორატორიული ტესტი არ გაჩვენებს ანთებას, მაგრამ პაციენტს ტკივა და ნაპრალი ვიწროვდება, პროგრესირებს დაავადება, მაგრამ ეს არ არის ისეთი სისტემური ანთებით მიმდინარე პროცესი და ზუსტად ეს არის ასაკთან შეჭიდული დაავადებები ხანდაზმული პაციენტებში, მაგრამ ართრიტი არის უკვე აქტიური ანთებით მიმდინარე სახსრის დაავადება, სახსრების დაავადება, რომელიც ლაბორატორიულად დასტურდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და არა მკურნალობის ესე ემპირიულად დაწყება.
2: ქალბატონ ნინო, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ აი თანამედროვე ცხოვრების წესზე. ეს არის თქვათ მუდმივი სტრესი, გვიწევს არაჯანსაღი კვება, გვიწევს ძირითადად დომითი მუშაობა და უმოძრაობა, ესე მარტივად რომ თქვათ. აი ეს ყველაფერი რამდენად ახდენს გავლენას სახსრებისა და შემართებელი ქსოვილის შემთხვევაზე?
3: ახდენს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მიკრობიომის მდგომარეობა, აი კუჭნაწლავის მდგომარეობა დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად სისტემურ პროცესებზე ორგანიზმში, ზომიერი აქტივობა, ჯანსაღი კვება ძალიან მნიშვნელოვანია, თამბაქოზე უარის თქმა, წონის კორექცია, არსებობს მედიკამენტოზური მეთოდები მკურნალობის და არსებობს არამედიკამენტოზური მკურნალობის მეთოდები, რომელშიც მოიაზრება ეს ნუტრიციოლოგია, ფიზიკური აქტივობა და ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად მიდის ამაზე საუბარი. აუტოიმუნური ანთებით მიმდინარე დაავადებების დროს მოწოდებულია ხმელთაშუა ზღვის დიეტა, მეტი წყალი, მეტი ზღვის პროდუქტი, მეტი მწვანე ბოსტნეული, ნაკლები ესეთი ხელოვნური სინთეზური საკვები და ნაკლები ხორცი, ზღვის წითელი ხორცის მოიაზრება როგორც ინფლამატორული პროდუქტი.
2: ძალიან საინტერესოა. რეკლამას უნდა დავუთმოთ ახლა სულ რამდენიმე წუთი და უბრუნდებით ძალიან მალე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და დაგველოდეთ კვლავაც განვაგრძობთ საუბარს ამ აქტუალურ თემაზე.
0: იმპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
1: რეკლამა 2:18:18:60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
0: Пристаями. Добытьмут твой дро. Да чем я гасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теоритебеби. Нишковани акцентеби. Сантересу респондентеби.

0: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
3: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღისხობრებისთვის.
0: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
4: მაშასა რეკლამის შემდეგ კურნალი რადიო პარიტრის პირდაპირ ეთერს უბრუნდება და ჩვენც ვაგრძელებთ გვისმენთ ტალღაზე FM 103.9. რევმატოლოგიურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ დღეს, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის საუბრის მთავარი თემა და რევმატოლოგი ნინო დვალიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ხავტო ნინო. განვაგრძოთ მოდით საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რას მოიცავს რევმატოლოგია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ, თუმცა სასაუბრო ჯერ კიდევ გვაქვს, ასე რომ იყავით ყურადღებით. ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ აი ამინდი იცვლება და სახსრები ამტკივდა და ასე შემდეგ. აი რეალურად რამდენად არსებობს სამედიცინო კავშირი ამინდის ცვლილებასა და რევმატულ ტკივილებს შორის?
5: ესეთი მტკიცებულება, მყარი მტკიცებულება გავლენის არ არის დადასტურებული, თუმცა არის ვარაუდი, რომ ატმოსფერული წნევა ზეგავლენას ახდენს სისხლძარღვთა კედელზე, იწვევს სპაზმს და იშემიური ტკივილები იმატებს, ან ტკივილის შეგრძნება ძლიერდება, თორე აი დაავადების განვითარებაზე, პათოგენეზზე და კლინიკურ მიმდინარეობაზე დიდად გავლენას ვერ ახდენს. ეს მეტეომგრძნობელობა არის, რომელიც უფრო ისეთი არა ქრონიკულია.
4: კი ბატონო, ხშირად ბევრი პაციენტი მედიკამენტების ნაცვლად იღებს ხოლმე რაღაც მცენარეულ ნაყენებს, ხალხურ მედიცინას, თქვათ გარშემო ადამიანების გამოცდილებას იზიარებს თვითონაც და ასეთ მკურნალობას მიმართავს. რეალურად თქვენი დამოკიდებულება როგორია და რა რისკები ახლავს თვითნებურ ფიტოთერაპიას რევმატოლოგიაში?
5: დიახ, რა მეც მყავს ასეთი პაციენტები, რა თქმა უნდა, რომლებიც თვით შემოქმედებას მიმართავენ. მე ვურჩევდი, რომ დაეკითხონ თავიანთ ექიმს, რადგანაც როგორ მკურნალობის შედეგი მაინც არ იქნება ეფექტური, შესაძლოა ამ გარკვეულმა ნივთიერებებმა პირიქით გაამწვავონ მათი მდგომარეობა, მით უმეტეს თუ საუბარია აუტოიმუნური გენეზის დაავადებებზე, შესაძლოა პროვოცირება მოახდინონ ანთების გამწვავების, ანთებითი პროცესის. ხა, უნდა იყოს გარკვეული რეკომენდაციები იმ ნივთიერებების, იმ დანამატების მიმართ, რასაც აპირებენ, რომ მიიღონ ასეთი პაციენტები. მაგალითად, და უფრო ართროზების, აი ოქონდროზების შემთხვევაში, რაც არის რეკომენდირებული, თუ იყოს იგივე კურკუმა, ბოსველია, გარკვეული ავოკადო და ესეთი ნატურალური დანამატები, რაც ფუნქციის გაუმჯობესებას იწვევს. მეტნაკლებად დასაშვებია, მაგრამ ჯობს დაეკითხონ ექიმს და ამის შემდეგ ერთობლივად მიიღონ გადაწყვეტილება.
4: კი ბატონო, მოდით ვისაუბროთ ახლა უკვე უშუალოდ მკურნალობის თანამედროვე

0: ცხოვრების რითმს. ამიტომ ღირს ნამდვილად მკურნალობის დაწყებამდე. ზოგიერთი პაციენტი ხელს ჩაიქნევს ხოლმე, ან პესიმისტურად არის განწყობილი, თვით მკურნალობას ეწევა, მაგრამ ნამდვილად არის დღეს ესეთი მედიკამენტოზური მხარდაჭერა, რომ სისტემური ანთება შეჩერებული იქნას და პაციენტის შრომის უნარიანობა აღდგენილი იქნას. ამიტომ რა თქმა უნდა, უნდა მიმართონ რევმატოლოგს, მათან დროულად მიმართოს, აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგან ეს აუტოიმუნური ანთებითი პროცესი იწვევს უკვე ორგანულ სტრუქტურულ დაზიანებებს დროთა განმავლობაში და მერე შეუქცევად ცვლილებებს სახსრებსა თუ შემართებელ ქსოვილში. ამიტომ რა თქმა უნდა დროულად.
1: კამდენინა, ზოგადად ფიზიკური დატვირთვა რამდენად არის დასაშვები სახსრების ტკივილის დროს? აი ვარჯიში ვთქვათ, არის რაღაცა ეტაპები, როცა იკრძალება, ხო? აი ამაზე რას გვეტყვით?
0: ფიზიკური აქტივობა და ზომიერი დატვირთვა არის აუცილებელი ზოგადად ყველასთვის, პრევენციისთვისაც თუნდაც, მაგრამ იკრძალება აქტიურ პერიოდში, როცა არის მაღალი ანთებითი მარკერი სისხლში, არის მწვავე ტკივილი, შეშუპება, გამონაჟონი, სასახსრის კაფსულის დაჭიმულობა და ასე შემდეგ. ესეთი აქტიური ფიზიკური დატვირთვა ამ შემთხვევაში იკრძალება უნდა და შემდგომში უკვე
1: ჩვეულებრივად დაუბრუნდებიან პროცესს. და ბოლოს მინდა რაიმე ურჩიოთ ჩვენს მსმენელს, თუნდაც ყოველდღიური ჩვევები, რაც საჭირო გქონდეს გამომუშავებული იმისათვის, რომ სახსრების ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ.
0: დიახ, მინდა ერთი დამატება შევიტანო. დიახ, რევმატოლოგია ეს არ არის მხოლოდ ძვალსახსროვანი დაავადებები, ეს არის სისტემური ანთებითი დაავადებები, როგორც არის სისტემური წითელი მგლურა, სკლეროდერმია, სხვადასხვა ტიპის ართრიტები, ვასკულიტები. ამიტომ ჩვენ მულტისისტემური დაავადება რევმატოლოგია მოიცავს მულტისისტემურ დაავადებებს. ამიტომ ზოგადად მთლიანი ორგანიზმის მდგომარეობა უნდა გავითვალისწინოთ, ვიზრუნოთ, ასე იგი ვეცადოთ, რომ მამნეჩვევები, ეს მამნეჩვევებზე უარი ვთქვათ, ვიყოთ ფიზიკურად აქტიურები, მივიღოთ საკმარისი წყალი, ჯანსაღი საკვები, ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოემოციონალურ მდგომარეობას პაციენტის, ვიყოთ პოზიტიური განწყობით და ასეთი ანთებით პროცესის შემთხვევაში მიმართოთ რევმატოლოგს, რათა პირველ რიგში ეს ანთებითი პროცესი იქნეს მოხსნილი და შემდეგ უკვე მონიტორინგი განხორციელდეს პერიოდულად, წელიწადში ორჯერ მაინც.
1: მშვენიერია, ვფიქრობ ნამდვილად ძალიან კარგი რჩევები და რეკომენდაციები მივიღეთ თქვენგან, რაც ძალიან დროული და საჭირო იყო. დიდი მადლობა ქავტონინა, რევმატოლოგი ნინა დვალიშვილი პასუხობდა მკურნალის კითხვებს. ჩვენ რევმატოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობდით. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს ვეტყვი მადლობას, რა თქმა უნდა, დრო რომ დაგვითმოდა ჩვენთან ერთად იყო. შეხვდებით ტრადიციულად მომდევნო ოთხშაბათს.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ლარი, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 70

0: 89.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertilegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პოლიტრის ინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე, მარიამ ბოკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ირაკლი კობახიძემ პირადად ჩემგან მოისმინა ინფორმაცია, გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა, რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვარ. გამოირიცხა წამლის საფრთხე, თანხის შეკროება, რომ ისნაბრები იყო, ამაზე შევთანხმდით, მაგრამ ის იყო ძირითადად მოსმენა, შემდეგ პირადად მასთან მოხდება, ისევ შეხვდება ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში. ამის შესახებ დევშენის კონთოვანეთის ტროფეი დაავადებული ბავშვის დედამ თაკო გოგალაძემ პრემიერ მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. გოგალაძის თქმით, მედიკამენტის მოთხოვნით საპარლამენტო საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად იყო ინფორმაციების გაცვლა, რა ვიცი, საუბარი არ იყო მედიკამენტების უსაფრთხოებაზე და ვიმედოვნებთ, რომ და ვფიქრობთ, რომ შემდეგი შეხვედრა ზეგდილით პირადად მასთან უკვე იქნება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, როგორ და რანაირად ჩამოვიდა ეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში. ჩვენ მიმედოვნებთ და ვიტოვებთ მოუდინს, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეთ წამების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, უკვე გადავლენ კომუნიკაციაზე ფარმაცევტულ კომპანიებთან და მედიკამენტების შემოტანა ეტაპობრივად დაიწყება. რაც შეეხება აქციას, რა თქმა უნდა, აქცია გრძელდება იმიტომ, რომ ამას ჩვენ მარტო არ ვწყვეთ. ჩობრების გუნდთან შეთანხმები და ზეგ დილით რა ნაბიჯების და რა კონკრეტული გეგმით გამოვალთ, იმის მიხედვით გადაწყდება გაგრძელდება თუ არა აქციები, განაცხადა თაკო გოგალაძე. არის მარტივი ამ საკითხზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსის მდგომარეობას განწყობაც პოტენციალის გადაწყვეტილებების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისებრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ დივშენის კონთოვანეთის ტროფეი დაავადებული ბავშვების მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მისივე თქმით, დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს, სხვასთან მეტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი აუცილებელ საჭიროებს ძალიან დეტალურ ანალიზურად განიშნავს, თუ რას უნდა მიაქციეს ყურადღება და ამის მიხედვით გადაწყვეტილებების მიღებას. ჩვენ უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გვექნება ასეთი შეხვედრა ამ საკითხებზე, კიდევ გაგრძელდება მსჯელობა და როგორც ეს დასაწყისში აღნიშნა, რა წამს იქნება მზად გადაწყვეტილება მისაღებად, რა თქმა უნდა, ორგვარი დაყონების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ოღონდ ამისთვის აუცილებელია, რომ გადაწყვეტილება იყოს მზად მიღებისთვის, განაცხადა სამშვილაძემ. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა, შეხვედრის ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძეც ესწრებოდა. 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი. თუმცა პირობებში არამომავალი ეროვნული ხელისუფლება უცნობად გამოიძიებს ყველა ამ კორუფციულ საქმეს და არც ერთი ჩინოვნიკი, რომელმაც გადაეცვა საქართველოს ბიუჯეტი, არ დარჩება დაუსჯელი. ამ შესახებ ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე პასუხისმგებლობა მართველი პარტიის დამფუძნებელ ბიზნა ივანიშვილს და ანტე ქართულ ოცნებას ეკისრება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა უმნიშვნელოვანი კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257 მეტი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი მხოლოდ ბოლო 6 თვეში ელიტური კორუფციის 33 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირებული, მათ შორის ლევან ჟორჟორიანის დაუსაბუთებელი ქონება, კალაძის გარემოცვაზე გაცემული პრობლემური სამშენებლო ნებართვები, უტერ ჯაფარიძის შვილის კომპანიის მიღებული ტენდერები, გამოძლენილი 315 სავარაუდო კორუფციული საქმისია, ასე გამოიყურება. მთავრობის 40 წევრი არის ამ კორუფციულ სქემებში სავარაუდო თანამონაწილე, პარლამენტის 58 წევრი 20 მოსამართლე, კლანის წარმომადგენელი და რაცრულად მოსალოდნელი და ბუნებრივია მუნიციპალური თანამდებობის 81 პირი. მას შორის აზრდება ფასები, ანტიქართული ოცნება, ჩაფლულია ძალიან მძიმე შეკითხვები ელექტრული კორუფციის საქმიანობაში. გადატვირთვის პროცესი უკვე დაწყებულია. იქნა გამომდინარე, რომ ვიზების გასვლის ძალიან კარგი დინამიკა არსებობს. შესაბამისად, ეს პროცესი უკვე საკმაოდ იმედის ფუნქციაა. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლ სამხარაძემ ჟურნალისტებთან ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის შესახებ საჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შეფასებისას განაცხადა. სამხარაძემ იმედის გამო თქვამს, რომ საქართველოს ამერიკა შორის ურთიერთობები სამომავლოდ ახალ სიმაღლეებზე ავა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოს 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისა საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. როგორც საოჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში შეანატკომა, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მოვალეზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ქვეყანას ხელს შესახებ სარგებლოს მოუტანს და სრულად აამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობების პოტენციალს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

ჰაის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0-63-83-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, ზენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: საქართველოს ეროვნულ ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიასთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიოლმა სასტარტო შემადგენლობაში 3 ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ, კაშია, მოჩოშვილი და გოგლიჩიძე. ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს კრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა, მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშოლმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწოდების შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მე-7 გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწყვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსალოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად, რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის نيكოლო სკირას ინფორმაციით, დუფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანჩში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერესს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 და ამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა 7-ად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა კეთზე 16 წუთსა და 27 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე მატჩი 4 ივნისს გაიმართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზურიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით, ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიოს ცნობით მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნვას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებები სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის ის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსაოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსაც დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერმარკტის მონაცემებით 24 წლის ქართველის საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: 0-3-83-09.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა.
5: Radio 2 18 78 70.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგია. დაბუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგიწვიმებთ. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: Престаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გადასულთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. Престаими თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
2: Престаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: ეს ოქშაბათია 3 ივნისი. მე წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. შეგახსენებთ აქვე რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს Престаими. მაშასე გადავხედოთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებს და დავიწყოთ სარკინიგზო მაგისტრალის თემით, რომელიც ჯერჯერობით მცირე მასშტაბებით, მაგრამ რეალურად რამოცულობის ტვირთის მოზიდვას შეძლებს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა და როდის გახდება იგი უკვე მომგებიანი. დავინტერესდეთ თემით, დავინტერესდეთ რეზონანსის 4 შაბათის 3 ივნისის ნომრით. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის სრულ ექსპლუატაციაში შევიდა. ეს კი რეგიონში საქართველოს როლს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. მთავრობის წევრები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი 1-2-ად გაიზრდება, დარგის სპეციალისტები საკითხს სკეპტიკურად უყურებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ მოლოდინი გადაჭარბებულია, კარგი იქნება თუ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში რკინიგზა წონასწორობის ზღვარზე მაინც შეძლებს მუშაობას. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა 2017 წლიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს, შესაბამისად დიდი დატვირთვა არასოდეს ჰქონია. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გადაზიდვის დინამიკა მზარდია, რაც იმეც იძლევა, რომ სატრანსპორტო ხაზი მომავალში კიდევ უფრო მეტად დამუშავდება. ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, ბაქო-თბილისი ყარსის სრულფასოვანი ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, თურქეთის, აზერბაიჯანისთვის, არამედ რეგიონისთვის მთლიანად. ახლა კი სხვა საკითხი და 7 შემდგარი საპროცესო შეთანხმება კიდევ რამდენიმე მზადების პროცესში ხელისუფლებამ აქციებზე დაკავებულთა გამოშვება დაიწყო. პროკურატურა 2025 წლის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებული მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა მხოლოდ სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში არ განიხილებოდეს და მას პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდეს. ოპოზიცია კი ამას ხელისუფლების მხრიდან უკანდახევად მიიჩნევს. ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან პერიოდულად კეთდებოდა განცხადება, რომ სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული ხელისუფლების ოპონენტების გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გამხდარიყო მათი მხრიდან დანაშაულის აღიარება და მონანიება. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე საქმის პროკურორმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ეს 7 ბრალდებული ინანიებს დანაშაულს. უფრო მეტიც, მისივე ინფორმაციით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულს აქვს ოპოზიცია და პოზიცია მაპატიათ და ახლო მომავალში საპროცესო შეთანხმება მათთანაც გაფორმდება. ანალიტიკოსთა ვარაუდით ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა უკავშირდებოდეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესს, რომლის კონტექსტში წარაერთხელ გაჟღერებულა ვარაუდი, რომ ვაშინგტონი საქართველოს ხელისუფლებისგან გარკვეული წინაპირობების შესრულებას ელის და მათ შორისაა პატიმრების გათავისუფლებაც. ოცნების ფრთხილი ოპტიმიზმი, ვახსენეთ გადატვირთვა და ვნახოთ, რიცხება თუ არა გადატვირთვა რეალურად, გაგრძელება, რა სახის გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს სახდების დელეგაციის ვიზიტს საქართველოში. ამ საკმოთ ხანგრძლივი აღმოჩნდა, მოგეხსენებათ ყველას. თბილისში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრების შემდეგ ამერიკული მხარე საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების დეტალებს აჯამებს. საელჩოს განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის თბილისთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებისთვის აუცილებელია პოლიტიკური სტაბილურობა, ინკლუზიური დემოკრატიული პროცესი, ამერიკული ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა. გამართა შეხვედრები ხელისუფლების ოპოზიციის საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, თუმცა დელეგაციის წევრები არ შეხვედრიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს ზოგადად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის იმ პოლიტიკის გამოძახილია, რაც ქვეყნის შიგნით აქვს ზოგადად არასამთავრობოებთან მიმართებით და ასე ვთქვათ, არაფერი პირადული კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით. გავაგრძელოთ ისევ რეზონანსის მთავარი და აქტუალური თემების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია. როდის დასრულდება ომი, მოსკოვის შემდეგ უკვე კიევშიც ამბობენ, რომ ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ. კირილ ბუდანოვი: სასურველია ეს ამთრამდე მოხდეს, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა დასახა. პუტინმა განაცხადა ეს განცხადება არა უმიზეზოდ, არამედ ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ანალიზზე დაყრდნობით. გავაკეთე, სადაც ჩვენი ჯარები ყველა მიმართულებით წინ მიდიანო. ვახტანგ მაისაიას შეფასებებით საინტერესოა, როგორც ჩანს, ორივე მხარეს კონფლიქტის გაყინვა სურს. მეორე ვარიანტია ზელენსკის ადმინისტრაცია და რუსეთი ფიქრობს, რომ შეუძლიათ ომის დაბრუნება მათთვის სასარგებლოდ. ვინ იცის, ეს მხოლოდ ვერსიებია, მხოლოდ ვარაუდებია აღნიშნულთან დაკავშირებით. უბრალოდ ამჟამად შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, რომ

0: თურმე 100 მილიონზე მეტიც. სიზულვილის ენა, რა თქმა უნდა, განხილვა გახლავთ ამის გასაკონტროლებლად შექმნილი სპეციალური სტრუქტურა, ოცნებამ თავისი წიაღიდან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფრის კონტროლი, მიიჩნევს გიორგი სავანელი, ვინც არის დომინანტი, იმის პასუხისმგებლობაა ამ პრობლემის მოგვარება. გია ხუხაშვილი, ოპოზიცია იკრიბება, ალიანსებს ქმნის, ერთმანეთს ეხუტებიან, შემდეგ ლანძღავენ, ვირტუალურ პარტიებად იქცნენ. ექნება თუ არა შედეგი ასეთი ოპოზიციის გაერთიანებას და მათ ერთობლივ სტრატეგიას მოსაგებად? მოგება, არჩევნებში გამარჯვება და ისევ და ისევ ყმადაღებული თემა. ვადამდელი რიგ გარეშე არჩევნები. აქტუალური თემებია დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში, არ გამოტოვოთ, იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი კი დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Пристаями. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინო

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი დღეს, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71.

0: 23 80 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ხოლობ პრეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება პრეცერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: შენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ შეხვედრის შეთანხმებას მიაღწიეს მხარეებმა. მშობლობა პოულშვილის ინფორმაციით BBC-ს წინამდებ საჩივარი მესამედ გაიგზავნა. ადვოკატი ჯაშუშოვის ბრალთან დაკავშირებით გიორგი უძილოვლის პოზიციას ავრცელებს.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მემარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. დევშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ შეხვდნენ ირაკლი კობახიძესთან კომუნიკაცია მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ცნობილია რომ მხარეების სამუშაო ფორმატი შექმნაზე შეთანხმდნენ. კიდევ ერთი აუდიენცია უახლოეს დღეებში გაიმართება. მშობლების ინფორმაციით შეხვედრაზე მედიკამენტებთან დაკავშირებული საფრთხე გამოირიცხა. კიდევ რასაკითხებზე მოხდა მხარეებს შორის შეთანხმება და სამბუჯანდაცვის მინისტრი რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე იმყოფებოდა. მარიამ ხვედელიძე ისაუბრებს დეტალებზე.
4: მარიამ, ხანგრძლივი მოთხოვნის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება და ისინი ერთმანეთს 5 ივნის კვლავ შეხვდებიან. მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრა იმედის მომცემი იყო და შემდეგი შეხვედრები იქნება კონკრეტიზაცია იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მედიკამენტების მისაღება და აუცილებელია. დღევანდელ შეხვედრას ჩანაცვის მინისტრი მიხელ სარიულაძის ესწრებოდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები ამბობენ, რომ შეხვედრაზე საერთოდ არ ყოფილა საუბარი მედიკამენტების უკუჩვენების შესახებ და ფატალურ შედეგებზე. ამბობენ, რომ საუბარი ყველა საკითხზე შედგა, მათ შორის გამოირიცხა თითქოს მშობლების პროტესტი მართულია, ასევე გამოირიცხა წამლის საფრთხე. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ საზოგადოების მხრიდან თანხის შეგროვება მიზნობრივი იყო. მშობლები ასევე ამბობენ, რომ შემდეგი ერთ-ერთი ნაბიჯი ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა. მათ იმედი აქვთ, რომ უახლოეს პერიოდში საკითხი დადებითად გადაწყდება. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ მედიკამენტების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ აქციების გაგრძელების საჭიროება კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება.
5: დეტალურად გადავეცი ჩვენ ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმართებაში, მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული. ბუნებრივია, ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვართ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ის, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი გაეცა იმას, რომ ბუნებრივია, არაერთი მედიკამენტი, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა მედიკამენტები, ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მიიღო საჭირო ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, რასაც ვითხოვდით ამ ხნის განმავლობაში.
6: შეხვედრის დასაწყისიდან შევთანხმდით, რომ მომდევნო შეხვედრა გამართება ზეგდილით მაქსიმუმ პირადად ისევ ირაკლი კობახიძესთან. დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად იყო ინფორმაციების გასვლა, მოსმენა. არავითარი საუბარი ყოფილა მედიკამენტების უსაფრთხოებაზე. ვფიქრობ და ვიმედოვნებ, რომ შემდეგი შეხვედრა ზეგდილით პირადად მასთან უკვე იქნება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, როგორ და რანაირად შემოვიდეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში.
7: ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში, მშობლებს და ხელისუფლებას, ორივეს გვაქვს ერთი მიზანი. ეს იყო ნამდვილად კაფეო შეთანხმება და ეს არის ბავშვების სიცოცხლის გადარჩენა. როგორ მივახწევთ ამას რა საშუალებებით? ეს დისკუსიის საგანი იყო, ძალიან დიდი და სერიოზული დისკუსია ჰქონდა დღეს, 100 სხვადასხვაობაც იყო პრეპარატებისთან, კონკრეტულ პრეპარატებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ საკითხებზე მე შეიძლება ცოტა გადამეტებული მელოდინი მქონდა და მე ვფიქრობდი, რომ ჩვენ აქედან გეგმას გამოვიტანდით კონკრეტულად, მაგრამ ვერ გამოვიტანდა, ალბათ ასე ლოგიკურიც იყო, რომ ვერ გამოვიტანდით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პოზიციების დაახლოება მიმდინარეობს.
4: ჯანდაცვის მინისტრი აღნიშნავს, რომ დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. მისივე თქმით, არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. საბჭოელაძე ამბობს, რომ როდესაც მზად იქნება საკითხი, გადაწყვეტილებები ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე იქნება მიღებული.
8: სასარგებლო იყო ერთმნიშვნელოვნად ეს შეხვედრა, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ამაზე პირველივე დღეებიდანვე ვსაუბრობთ, აი რაც პროტესტი დაიწყო და უფრო ადრიდანაც ეს დამოკიდებულება გვაქვს. შობლთა ორგანიზაციებთან, შობლებთან საზოგადოებრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მუშაობა, ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმ ხალხთან საუბარი, ვისაც უნდა ემსახურებოდეს საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება მზადდებოდეს. რაც შეეხება საკუთრივ გადაწყვეტილებას, ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ამას მუშაობა დასჭირდება და ბუნებრივია, რომ ამ მუშაობას ალტერნატივა არ აქვს. ნაიდან ეს საუბარია 4 ტიპის, ასე ვთქვათ, მედიკამენტზე, რომელთა იგულივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. მე ადრეც აღნიშნე, რომ აი ამ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს და ვთქვათ, სხვასთან მიმართებაში მეტია ეს კითხვები და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს აუცილებლად საჭიროებს ძალიან დეტალურ ანალიზს.
4: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები თითქმის 2 თვეა უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეებს ათენებენ. მათი მოთხოვნა უცვლელია. თანამედროვე პრეპარატების შემოტანა, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებენ და სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდიან. მშობლებს იმედი აქვთ, რომ სახელმწიფო ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად სწრაფ ზომებს მიიღებს.
3: მარიამ ხვედალიძე საუბრობდა. ჰქონდა პირველი შეხვედრა დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს. ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე შაო პაპუაშვილის ინფორმაციით, BBC-ს წინააღმდეგ საჩივარი მესამედ გაიგზავნა. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა. მესამედ გადაგზავნა, ჩვენ ძალიან სკულპტურულად ვიმყოფით ამ საკითხს და რა თქმა უნდა შევაბრუნოთ კვლავ საჩივარი. დიდი შრომა მიდის ამ საკითხზე იმისთვის, რომ ჩვენი საჩივრები იყოს სათანადო ხარისხის და დასაბუთებული, რაც არის კიდევ და მინდა რომ აქედანვე დაგარწმუნოთ. ჯერ პასუხი არ მოგიღია, ვნახოთ რა იქნება პასუხი, განაცხადა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მათ მიერ შეგროვებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 2024 წლის მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების ჩასახშობად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური იარაღი გამოიყენა. აღნიშნულთან დაკავშირებით კი საქართველოს მართლმადიდებელმა პარტიამ BBC-ს ოფიციალური საჩივრით მიმართა. ქართული ოცნება BBC-სგან ბოდიშის მოხდასა და მასალების აღებას ითხოვდა. პარლამენტის თავმჯდომარე შაო პაპუაშვილის თქმით, თუკი BBC თავად არ გამოასწორებს დარღვევას, შემდეგი ეტაპი არის ბრიტანეთის კომუნიკაციების ბიუროსადმი მიმართვა, ხოლო თუ იქაც არ აღმოიფხვრა დარღვევა, ამის შემდეგ მიმართავენ დიდი ბრიტანეთის სასამართლოს. ოპოზიცია შეაცხადა, რომ პრემიერის ანგარიში ქვეყნაში არსებულ რეალურ ვითარებას არასახავს და საუბარი იმაზე, რომ ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაუმჯობესებისთვის ძალისხმევას არ იშურებს, უბრალოდ აბსურდია. ოპონენტებს არც ანაკლიის ნავსად გულის გეგმა გრაფიკის შესაბამისად განხორციელების ჯერა და ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე პორტამდე მისასრულებელი გზაც კი არ არსებობს. უბახიძე ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზეა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე და არახელსაყრელი გარემოებების მიუხედავად საქართველო წარმატებით გამოკლავდა საგარეო შოკებს და შეინარჩუნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. თუმცა ოპოზიცია საპირისპიროს ამტკიცებს და ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობა მძიმე ფინანსური წნეხის ქვეშაა. ასახავს, თუ არა პრემიერის ანგარიში ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებას და რა პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა. ნინო დავითაძე მოისმინა კითხვებზე პასუხები. საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობასა და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. ეს ერთ-ერთი ჩანაწერია პრემიერ-მინისტრის ანგარიშიდან, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ქვეყნის ხედვასა და დამოკიდებულებას გამოსახავს. დოკუმენტის თანახმად, გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და არახელსაყრელი გარემოებების მიუხედავად, საქართველო წარმატებით გამკლავდა საგარეო შოკებს და შეინარჩუნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ თანმიმდევრულად გაგრძელდა საქმიანობა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის კონტექსტშიც. ნათქვამია ისიც, რომ საქართველო კლავაც ურყევად განაგრძობდა უკრაინის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ მხარდაჭერას, ასევე ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში. სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ სახელმწიფოებსა და ორგანიზაციის შესაბამის სამსახურებთან საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხებიც ამიმოხილული. აღნიშნულია, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ მხრივ აქტიურად მუშაობს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის საკითხია. პრემიერის ანგარიში მიმოხილულია ამ მხრივ გადადგმული ბოლო ნაბიჯები. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში და სატელეფონო კომუნიკაცია მარკო რუბიოსა და მთავრობის მეთაურს შორის. დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს მთავრობის ამოცანაა მიღწეული იქნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს თანასწორ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას, თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებასა და განვითარებას. პრემიერის ანგარიში ბოლო პლენარული სესიების კვირაში იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ანგარიშის აქცენტები მიმართული იქნება მთავრობის საქმიანობის წარმოსაჩენად და საქართველოს უახლესი მაჩვენებლების გასაჟღერებლად. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ურთიერთობების გასახმაობლად ნებისმიერ მხარეს არ მზადარია, მათ შორის ევროკავშირთან, თუ ევროკავშირი, როგორც ამბობენ, პატივს სცემს ქვეყნის სუვერენიტეტს და არ ჩაერევა შიდა პოლიტიკურ საქმეებში.
9: ბოლო პლენარულ სესიების კვირაში იქნება პრემიერის ანგარიში, სავარაუდოდ იქნება 26 ივნის, თუმცა საბოლოო თარიღზე კიდევ შევთანხმდებით. ეს ყველა აქცენტ შეეხება, რაც მნიშვნელოვანი არის, მთავრობის საქმიანობის წარმოსაჩენა და ასევე მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს განვითარების დღევანდელი მაჩვენებლების საჩვენებლებზე ყურადღების გასამახვილებლად. ექნება პლენარული სხდომა და ყველას, მათ შორის ოპოზიციასაც, ექნება შესაძლებლობა კითხვის დასმით თუ გამოსვლით ჩართული იყოს ამ განხილვაში.
10: ჩვენ ქვეყანაში ხელისუფლებამ შეძლო პოლიტიკური სტაბილურობის და მშვიდობის შენარჩუნება და უზრუნველყო ქვეყანაში უწყვეტი ეკონომიკური ზრდა. პოზიტივი უფრო მეტი არის ამ ქვეყანაში ვიდრე ნეგატივი, თუმცა რაც გამოწვევებია, იმაზე თავად პრემიერ-მინისტრიც ისაუბრა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაწარმოოთ მრავალვექტორიან პოლიტიკას, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ხო ყველანი, გვაქვს ურთიერთობა არაბულ სამყაროსთან, ჩინეთთან გვაქვს ურთიერთობა და სხვა ყველა იმ ასე თქვათ ფაქტორთან, რომელთანაც ჩვენი ქვეყნისათვის ურთიერთობა არის სასარგებლო და მნიშვნელოვანი. მზათვართ ევროკავშირთანაც ანალოგიური ურთიერთობისა. თავარია ევროკავშირს ჰქონდეს ანალოგიური მზაობა, არ უჭერდეს ხარს სახელმწიფო გადატრიალებებს და უჭერდეს ხარს ხალხის მიერ გაკეთებულ დემოკრატიულ არჩევანს.
3: ოპოზიციის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრის ანგარიში წარმოდგენილი სურათი რეალობას არ შეესაბამება და ხელისუფლებას ევროკავშირთან ურთიერთობებისა და დემოკრატიული განვითარების საკითხებში საზოგადოება შეცდომაში შეყავს. ოპონენტების თქმითვე, ირაკლი კობახიძეა პასუხისმგებელი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შეფერხებაზე. მათი თქმით, ხელისუფლებამ ბოლო პერიოდში ისეთი კანონები და გადაწყვეტილებები მიიღო, რომლებიც ეწინააღმდეგება როგორც ევროპულ სტანდარტებს, ისე საქართველოს კონსტიტუციის პრინციპებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ რეალობას არ ასახავს ციფრებიც, როგორც ამბობენ ქვეყანაში მოქალაქეთა ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება და წნეხი იზრდება.
11: ირაკლი კობახიძის ამ ანგარიშს შეგვიძლია დავარქვათ პოლიტიკური შიზოფრენიის ალმანახი.
12: ანგარიშში ასახული ნებისმიერი ეკონომიკური ზრდა აცდენილი იქნება იმ რეალობას, რომელიც ქვეყანაში არის, რადგან წეზრდა არის მხოლოდ ნომინალური. საქართველოს მოქალაქეები არათუ ვერ გრძნობენ ამ გზის, ამ ზრდის შედეგებს საკუთარ ჯიბეებზე და ოჯახის კეთილდღეობაზე, არამედ პირიქით ცხოვრების ხარჯები, პროდუქტებზე ფასები, თვითონაც საუბრობენ ამაზე და ვერაფერი ვერ გააკეთეს ამ მიმართულებით. წარმოუდგენლად იზრდება წნეხი შესაბამისად რიგით მოქალაქეებს, ფინანსური კიდევ უფრო იზრდება. ზოგადად ქართული ოცნების საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკა სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ზიანის მომტანი აღმოჩნდა.
3: საგაზაფხულო სესიის ბოლო პლენარულ სხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სრული ანგარიშით დაიხურება. სწორედ ამ ანგარიშზე ისაუბრებს მთავრობის მეთაური დეპუტატების წინაშე. როგორც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, კანონმდებლებს შეეძლებათ ირაკლი კობახიძეს კითხვები და უსვამ, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, რომელზედაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და მთავრობის მეთაურს ევროინტეგრაციის პროცესის შეფერხებაში მთავარ პასუხისმგებლობას აკისრებენ.
13: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა.
3: ძლიერი საქართველო ლეგოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძეს განცხადებით 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257 წევრი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი. მისი თქმით, მომავალი ეროვნული ხელისუფლება აუცილებლად გამოიძიებს ყველა ამ კორუფციულ საქმეს და არც ერთი ჩინოვნიკი, რომელმაც საქართველოს ბიუჯეტი გაძარცვა, დაუსჯელი არ დარჩება. კუპრაძე აცხადებს, რომ ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე პასუხისმგებლობა მართველი პარტიის დამფუძნებელ სპეზინა ივანიშვილს და ანტიქართულ ოცნებას ეკისრება. საგანთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდანაც.
13: არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა უმნიშვნელოვანესი კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით ამ კვლევაში აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი. მხოლოდ ბოლო 6 თვეში ელიტური კორუფციის 33 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირებული. მათ შორის ლევან ჟორჟოლიანის დაუსაბუთებელი ქონება, კალაძის გარემოცვაზე გაცემული პრობლემური სამშენებლო ნებართვები, ვიქტორ ჯაფარიძის შვილის კომპანიის მიერ მოგებული 10.4 მილიონი ლარის ტენდერები, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამიდან დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენებისთვის 178 მილიონი ლარის მიღება, ილი ჯგუფისთვის ბიუჯეტიდან მიღებული 250 მილიონი ლარი და ბიძინა ივანიშვილის მიერ აბასთუმნის ცის ჩაკეტვა. მაშინ როცა ინფრასტრუქტურული პროექტები არ ხორციელდება, მაშინ როცა ძვირდება ფასები, ანტიქართული ოცნება ჩაფლულია ძალიან მძიმე შეკითხვებით კორუფციულ საქმიანობაში. ელიტური კორუფციის ეს მაჩვენებელი არის უპრეცედენტო, რომელიც მიუთითებს ქართული ოცნების, მასთან დაკავშირებული ბიზნესის ძიმე პოლიტიკურ ეკონომიკურ საქმიანობაზე.
9: ადამიანი, რომელიც არის უცხოეთის დაკვეთის შემსრულებელი და აქვია ესტონეთში რეგისტრირებული NGO, მიხედოს ესტონეთის ხელისუფლებას, ამას ურჩევდი რა. ესტონური NGO არის, შეისწავლოს ესტონეთის ხელისუფლების კორუფცია იქნება ეს თუ გამჭვირვა თუ ასე შემო. სისულელია. ეკა გიგაურს და გამჭვირვალობს აი ამ ხალხს, ამაში ისინი იღებენ ფულს. სინამდვილეში კორუფციაში არის ჩაფული თლიანად ეს ორგანიზაცია. მათ შორის ეს არამხოლოდ არის მათ შორის ტრანსნაციონალური კორუფცია, იმიტომ რომ უცხო ქვეყნების პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებას ემსახურებიან. ხლა ვიღაცის შვილს თუ ბიზნესი აქვს, მოგეხსენებათ, რომ ყველა შვილს შეიძლება ჰქონდეს ამ ბიზნესი, ან სხვა რაიმე კარიერა ცხოვრებაში. ამ ტენდერების დემონიზაციას თავი დავანებოთ. ანუ სახელმწიფო ტენდერი რას ნიშნავს, ხო? სახელმწიფოს აქვს რაღაცა არსაშენებელი. და მისი პირობებიც უკეთესია, რომელიც საკმაოდ გამჭვირვალე და მკაფიო მაჩვენებლებით ფასდება, ხო, ის ხდება ტენდერში გამარჯვებული. მეორე არის ხოლმე, რომ მილიონები ტენდერში. შეიძლება ტენდერის ღირებულება იყოს 1 მილიონი, 100 000 და 10 მილიონი. გააჩნია რამხელა სამუშაო შესასრულებელი. აი ესე წერენ, მე რომ ის 10 მილიონიანი ტენდერი თვითონ 10 მილიონია, 10 მილიონი რომელიღაცა ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციას თუ კომპანიას მიაქვს სახლში.
3: თბილისის მერიის საგაზაფხულო ახალგაზრდულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, ახალგაზრდულ პროგრამებს რამდენიმე ახალი მიმართულება დაემატება. პროგრამა თბილისში რეგისტრირებული ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით და გასართობ აქტივობებს აერთიანებს. პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდები უფასოდ ისარგებლებენ პადერით, ბოულინგის, საცურავ აუზით, მონაწილეობას მიიღებენ საჯომართო და სალაშქრო ტურნირებში.
13: არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა უმნიშვნელოვანესი კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
14: წელს თბილისში 54 საზაფხულო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე ახალგაზრდელი ჩაირიცხება. საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რეგისტრაცია დაიწყება 8 ივნის 10 საათიდან და გაგრძელდება 21 ივნისის ჩათვლით. პროექტის სარგებლობა შეიძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ახალგაზრდელებს და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მათ შორის მათაც ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბახს და სკოლაში მიდიან.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: დაშიშობის საქმეზე დაკავებული გიორგი უძილაური ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ბრალთან დაკავშირებით უძილაურის პოზიცია მისმა ადვოკატმა ბექა გულეტანმა გაავრცელა მას შემდეგ, რაც ბრალდებას გლანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში შეხვდა. ადვოკატის განცხადებით უძილაური აღიარებს, რომ წრების განმავლობაში აქტიურად გამოხატავდა კრიტიკულ დამოკიდებულებას ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ, განსაკუთრებით ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის შენელებისა და დასავლეთის ეროვნული დამოკიდებულების საკითხ. შებრალდებული სხვით ხელისუფლება ეტაპობრივად დაშორდა პროევროპულ კურს, ხოლო განსხვავებული აზრის გამოხატვა საჯარო სექტორში სულ უფრო მეტად იზღუდებოდა. ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში უძილაური აღნიშნავს, რომ ეს წინამდგომ აღძრული საქმე პოლიტიკური სიგნალია იმ საჯარო მოხელეობისთვის, რომლებიც ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციისგან განსხვავებულ შეხედულებებს იზიარებენ.
15: ხელისუფლებაში მოსულია ხალხი, ვისაც არც ივანიშვილის პოლიტიკაში ჩართვამდე, უბრძოლია სააკაშვილის რეჟიმთან და არც შემდეგ 2011-2012 წლებში. მათთვის უცხოა იდეალებიც და გუნდურობაც. ძველი ოცნების აქტივისტები ერთმანეთისთვის თავს წირავდნენ, დღევანდელი ოცნების ხელმძღვანელობა კი ერთმანეთს წირავს წარბშეუხრელად. მათ არიციან, რომ 2011-2012 წლების ბრძოლაში და მოპოვებულ გამარჯვებაში მონაწილეობდა ის დასავლეთი, რომელსაც მათ სტატუსი მიანიჭეს. როგორც ივანიშვილმა, ასევე ოცნების ბირთვმა, ასევე ამერიკელებმა და ევროპელმა სპეციალისტებმა იცოდნენ, რომ საფუძველი ეყრებოდა დემოკრატიულ და პროდასავლურ საქართველოს. არავის გასჩენია ეჭვი, რომ დასავლელი სპეციალისტები წარმოადგენდნენ დიპ სტეიტს, ან შემოგზავნილ აგენტურას. ტერი ომის მოგებასა და გამარჯვებაში არ გეხმარება. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან 2022 წლამდე ოცნება მეტნაკლებად ინარჩუნებდა პროევროპულ დემოკრატიულ კურს, ნელდებოდა დემოკრატიზაცია, ხელისუფლებაში ძლიერდებოდა აზრი, რომ დემოკრატია არც ისე კომფორტულია მმართველობისთვის, რომ სიტყვის თავისუფლება მნიშვნელოვანი ყოფილა მხოლოდ ოპოზიციაში ყოფნის დროს და ძალიან მომაბეზრებელია ხელისუფლების მიღების შემდეგ, რომ ბევრად მარტივია სიტყვის თავისუფლება გაფორმდეს ევროპულ აგენტურად ან სააკაშვილის რუპორად.
16: ადგილი გვაქვს ფარისეულობასთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუცვლია არანაირი კურსი, საქართველოს სახელმწიფო ჯიუტად ადგას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და საზოგადოებამ მათ შორის ვიდეო მტკიცებულებები იხილა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პირდაპირ ჯაშუშობდა სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ის დადიოდა და რაღაცებს აპროტესტებდა, არავინ არ აძალებდა მას შეერო, რომ გადადგარიყო და წასულიყო და ვთქვათ ყოფილიყო ოპოზიციონერი.
17: რაღაცა დანაშაულთან დაკავშირებით ყველა ეძებს, ასე ვთქვათ, რომ ამას თავის გადასარჩენად პოლიტიკური სარჩული და საფარველი მოუწოდოს. შეიძლება სწორედ აი ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება თვითონ დაშუშობის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით გამოძიება, სასამართლო იქნება, ამიტომ რაც დანაშაულობის პრეზუმციას დავარდებ და არც ამ საქმის დეტალებს ბუნებრივი არის.
3: სენაკში მეგობარი ქალის უმრავლობისთვის დაკავებულ მამაკაც ბრალდება წარადგინა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით დადგინდა, რომ 1 ივნისს სენაკის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა თოფიდან გასროლით მეგობარ ქალს ჭრილობა მიაყენა. მიღებული დაზიანების შედეგად კი ქალის ავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 2 ივნისს დააკავეს. მას ბრალდება განზრახველობა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო, რასაც ჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ანუბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პოლიციამ თბილისში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი განზრახულობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ყოფილ მეუღლეს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი ქალი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შემდენი პირი ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდე ანუბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ტყვარში მანქანა გადავარდა შემთხვევა გვიან ღამით გალაქტიონის ხიდზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სამხედრის მოქალაქეებმა არჩევნებზე თავიანთი ქვეყანა უნდა გადაარჩინონ, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსეკრეტარმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთს სომხი ხალხის წინააღმდეგ არასდროს უმოქმედია. ყველანაირად მხარს უჭერდა დაეხმარა და ზოგჯერ გადაარჩინა კიდეც, თუმცა ახლა გადაწყვეტილება სომხეთის მოქალაქეებზეა დამოკიდებული, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსეკრეტარმა. სანქტ-პეტერბურგში დრონებით თავდასხმას პასუხი მოყვება. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. კითხვაზე რატეპის პასუხს გეგმავს რუსეთის სანქტ-პეტერბურგში უკრაინის მიერ დრონებით განხორციელებულ დარტყმებზე, პესკოვმა უპასუხა, რომ პასუხი სისტემური ხასიათის იქნება. მარკ რუტესთან ერთად კიევში ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები იმყოფებიან, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი ავრცელებს. მისი ცნობით, კიევში ვიზიტის მყოფი ნატოს დელეგაციის შემადგენლობაში ალიანსის გენერალური მდივანი მარკ რუტე, ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯუზეპე კავო დრაგონე და ალიანსის 32 ქვეყნის წარმომადგენლები შედიან. ირანის უზენაესი ლიდერი მოლაპარაკებებში ჩართული. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუში განაცხადა. ტრამპმა გავრცელებული ინფორმაცია დაადასტურა, რომ ორშაბათ სატელეფონო საუბრისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეშლილი უწოდა. ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ ირანის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა შესაძლოა სექტემბრამდეც კი გაგრძელდეს. ასეთი იყო ახალი ამბავი ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები

0: 6-09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, ხოლო 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი,
5: ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
6: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube არხზე, თუ გამოძებით პალიტრა ნიუსის არხს. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობებზე, გზავნილებზე, რომლებიც წარმოვიდა ამერიკის საელჩოს მხრიდან, ესე დავარქვით ვაშინგტონის გზავნილები. ზამილები ეხებოდა როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, და ვიცით რომ როგორც ყოველთვის ხშირად ხდება, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მოყვა, ხელისუფლებას სხვა ინტერპრეტაციას აკეთებს ოპოზიციას. სხვა თუმცა ოპოზიციის შეგითაც არის განსხვავებული შეხედულებები, მაგალითად ლევო სვანერად უყურებს ამ ამბავს, ალიანსის სვანერას, მაგალითად დღეს გააკეთა ნიკოლო სამხარაძემ განცხადება, ოცნების ერთ-ერთმა დეპუტატმა, გადაწყვეტვის პროცესი უკვე დაწყებული, იქიდან გამომდინარე რომ ვიზიტების გაცვლის ძალიან კარგი დინამიკა არსებობს, ის ამბობს ამერიკას დააკავშირებს. შესაბამისად ეს პროცესი უკვე საკმაოდ იმედის მომცემიაო. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა სახარძე იმედს გამოთქვას, რომ საქართველოს ამერიკას შორის ურთიერთობები სამომავლოდ ახალ სიმაღლეზე ავა. გიგა ბოკერი იქნება ჩვენი სტუმარი, პარტია ფედერალისტების ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო გიგა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ჯერ ხელისუფლებისთვის, რა გზავნილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რამდენად შესაძლებელია რომ მართლაც დაიწყო ეს ახალი ეტაპი გადატვირთვის, რასაც ეძახის ქართული ოცნება და მალე მართლაც დაუბრუნდეს ძველ ნიშნულს თუ არა გაუმჯობესდეს ეს ურთიერთობები.
7: ხო, პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის რომ შეერთებული შტატების ინტერესი რომ იზრდება რეგიონთან მიმართებაში, ამ ტრიპთან მიმართებაში, ხო, ტრამპის გზა, ხო, აზერბაიჯანის სამხრეთ შორის იმ გარდატეხის ფონზე, ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ჩვენი თავისუფლებისთვის და სუვერენიტეტისთვის და მომავლისთვის და ჩვენი ყველა საქართველოს მოქალაქის ინტერესია, რომ საქართველო იყოს არ უბრალოდ ამის დაწერილი, არამედ ლიდერი და საკვანძო, ეს ეკონომიკური საკითხები და უსაფრთხოების საკითხიც არის. ანუ ეს ყველაფერი პოზიტიურია, რუსეთის პოზიციების სუსტება ყველგან, ხო? ანუ ჩვენ ყველგან ვისურვებდით, ბევრად მეც, ბევრად თუ ადრე, მაგრამ ეს ფაქტია და ჩვენ ვისარგებლოთ ამ შესაძლებლობით ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ყავს რეჟიმი, რომელსაც მე მინიმალურიდან დავიწყებთ რაღაცა მათივე თქმით გადატვირთვა ჭირდება და რაღაც ჭიდაობაში ამაში იმის მაგალითად თუ ლიდერი იყოს და პირიქით აწვებოდეს, ანუ კითხვის ნიშანიც კი არ უნდა იდგეს იმაზე საქართველო ბუნებრივი მოკავშირეა ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ამერიკის. ეს არის საწყისის პოზიცია. ეხლა უკვე ივანიშვილის რეჟიმზე რომ გადავიდეთ, ეხლა თქვენ წაიგითხეთ, ეს კიდე შედარებით მოზონილია ივანიშვილის რეჟიმის პროპაგანდის სტანდარტული განცხადება, მაგრამ იგივე შინაარსი არის. უკვე მერამდენად ზეიმობენ გარღვევას, ხო გახსოვთ, ეხლა ჯერ იყო რომ ხელი აუწიაო ავილაშვილსო, რა ქონდა სტრამპაო, მერე მოსალოდსი მივიღეთო, მიიღეს ეს ფორმალური პატვისცემის ამბავში ქვეყნის, მერე ავილაშვილის მეუღლე რომ მიიწვიეს კონფერენციაზე, ესეც გარღვევა იყო, ოღონდ თან დააკვირდით
6: და არსაც ელოდებოდა.
7: ხო, ნუ ეგეც ხო, მაგრამ თან დააკვირდით, ამას რო შეგოდენ, აი საწყისი რო ტრამპი მოაეხლა და ყველაფერი დაგაბრუნდა, მაგრამ თან არსებითად ანტიდასავლურ, ანტიამერიკულ, ანუ ჩემი აზრით ანტიქართულ, ჩვენი ეროვნული ინტერესები და გამგონები პროპაგანდას კი არ წვეტდნენ. ეს მიდის ორხმაში, ეს ორსახოვანი იანუსები არიან. ხო, ანუ ეგრევე დაიწყეს, რომ ტრამპი ჯერ თქვეს, რომ ვერერევა დიპსტეიტს, მერე მათმა სპიკერმა ივანიშვილის უახლოესმა პირმა გამოაცხადა, შათილიშვილი რო არის ეგეთი კაცი, დიპსტეიტის მონაარიო. და ყობახიძე და მისიც მეორე ყავ დებატის იყო, რომ როგორ ჩანს ისე ვისკარნახობენ. ანუ ამას აგზერებენ ეხლაც, ხო, თან იზეიმეს ეს. მაგრამ თან ყობახიძის განცხადება, ხო, ყველამ ნახეთ, რატო უნდა მოგთხოვონ ჩვენო, თუ სხვებს არ მოთხოვს გადაწყვეტს, ჩვენ რატო ითხოვენ ვითარების შეცვლას?
6: ხო, არ არის და არის თქვა აზერბაიჯანში, სადაც მართლა ეხა ხო და დემოკრატია ნამდვილად არ არის, იქ თუ აქვს
7: ნორმალური მივალ მაგამდე არ არის მაგ ლოგიკა და ეს ჩვენ ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ლოგიკა და მაგაზე ეყო თქო ჯერ მინდა მეჩვენებინა რომ თქვენ წაიკითხეთ სწორად ის საცდილობა საზოგადოების ერთ ნაწილს უთხარ რომ თან გარღვევა აქვს, მაგრამ თან ამ შხამს რომელიც ჩვენ ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოა და ეს პროპაგანდის მანქანა ისევ აწყობილია თქო აგე ირანთან დაპირისპირებაში თუ ნახავთ მათ პროპაგანდისტებს Facebook-ზე და მედიაშიც ღია მხარე აქვს დარჩეული, ხო? ამაზე ვსაუბრობ. ეხლა რა შეეხება ამ წუწუნს, ხო, თან წუწუნებენ, ხო? და აზერბაიჯანი თუ არასა და ჯერტი ეგრა პარალელია თემპატრისები ჩვენ მეზობელი ქვეყნის მიმართ, თუ იქ სხვა მოდელი არის და ეს მოდელი და იქ არც მომხდარა გარღვევა და იმ ტიპის გარდატეხა რაც საზოგადოებაში მოხდა საქართველოში საფრანგეთის ან ბორდერის იმპერიის ინგრევის შემდეგ, ეგ რატო არის არგუმენტი? მაგრამ თუნდაც ესე ცინიკურად რო შეხედოთ, აზერბაიჯანში სტაბილური პოლიტიკური ვითარება საქართველოს კრიზისია და ესენი განცხადებაში წმინდაპირები თქვენ რომ ეს კრიზისი უნდა განმუხტოსო. აზერბაიჯანში გეკუთ რაგულის ხო? აზერბაიჯანში უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის სურათი რომ აზერბაიჯანის და ამერიკის ინტერესს აპარპაშებდნენ. ქვეყნაში რომ პროუსული, პროირანული ქსელი იყოს, რაც ნახეთ და რაც სამწუხაროდ ნაკლები ყურადღება ოპოზიციურ მედიაშიც კი ტელემედიაში, რამ ხელსაფრთხეს ფინანსის პოლიტიკა, რის შედეგადაც მივიღეთ ეს ქსელი ქვეყნის

0: ხსნი რატო ხოდა ხსნი რატო არის არაზუსტი ცინიკურადაც იქ არის ისტაბილურ რომელიც პირდაპირ მისი ქვეყნის ტრებს და ამერიკის ტრებს არაპაპაშებს და აქ ყველა საკითხი ხო ჩინეთი გამოაცხადეს თავის სტრატეგიულ პარტნიორად საუკეთესო პარტნიორად ხო ერთ-ერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე პრიორიტეტები მიუცეთ რომ მათი პროპაგანდისტები ივანიშვილის შულთან ერთად რომელიც ხო საზოგადო ფიგურა არის ერთად ჰონკონგში იყვნენ და ფოტოებს დებენ აი მომავალი რო აქ არის ეს და შეკრუსებით და პარტნიორობა შეუთავსებელია და ამ განცხადებაში ისე მე რო არ ვილაპარაკო სხვის თავსლოთ ყობახიძის რეაქცია განგვიმარტავს არა ოპოზიციის ინტერპრეტაცია არამედ ყობახიძის ამ ივანიშვილის რეჟიმის არარაობის მარა პრემიერი რო დაარქვა იმის გზავნილი წუწუნის განმარტავს რა არის რაციონალური მოლოდინი რაც ლოგიკურია ხო იქ ძალიან დიპლომატიურ ენაზე რა თქმა უნდა რომ უცხოეთი პროგრესი უნდა იყოს ლაპარაკია რომ გარე მავნე გავლენებისგან მდგრადობა ამის განეიტრალება უნდა მოხდეს ერთობული ფასილებებზე დაყრდნობით და ოპოზიციის ჩართულობით უნდა მიაღწიოთ ამ სტაბილურობასო. ეს არის, ანუ ეს არის ძალიან დიპლომატიური რეზონ და თქო, მაგრამ არსებითად რამაც ეს კრიზისის შექმნა, ეს ხო იყო არა მარტო დემოკრატიის საკითხი, თუმცა გადაჯაჭვული ეს საკითხი, არამედ გეოპოლიტიკური და უსაფრთხოების არჩევანი, ხო, გარემოების ღამით დაწყებული. აი რაც ამ კრიზისის სუსაწყისი არის, ხო? ხო, მაგით დაწყებული.
1: აქ ერთი კითხვა.
0: შემდეგ ამას დავასრულებ და ეგრევე მოვიწყებ. ამის მერე გაგზავნილი ყველა ეტაპზე ამ კრიზისის ხმიდან ივანიშვილის რეჟიმი, ხო? ანუ მე გადაარდო საერთაშორისო პარტნიორები ერთი შეთანხმებისას და არ უეპირება ისე კრიზისის შექმნა, გულისხმობ პირველ მოლაპარაკებებს, ხო? როგორც ამერიკის მონაწილეობით იყო. შემდეგ გომირო დაიწყო რუსეთის ღია და ფართომასშტაბიანი უკრაინაში. პირდაპირ დაიკავა ანტიამერიკული ანტიდასავლური პოზიცია, ანტიუკრაინული. ერთდაბრალა ეგენი ომს ითხოვდნენო. მე საკვანძო გამოსვლა ჰქონდა არჩევნების წინ დღასოთ ივანიშვილის სულ დასავლეთია მტერი და არა რუსეთი. ხო, ეს ყველაფერი მათ კანდიდატის სტატუსი რომ იცავენ როკავშირმა, მიუხედავად რუსული კანონის და ყველაფერსა, აი საპირისპიროდ რომ იქცეოდა მაინც რომ მოქცეს, ამის მერე კიდე დაარტყა, კიდე გაამწვა. არჩევნები რო ჩატარდა მოსკოვის ფართომასშტაბიანი ხმების კონტროლის და დაშინების ფონზე და არალეგიტიმური ამიტომ. ხო, ამის მერე საზოგადო პროტესტი არ იყო ძალიან დიდი, მაგრამ გამოაცხადა ყობახიძის პირით, რაც სწორად გაიგო საზოგადოებამ, რომ თავისუფალ საქართველოს დაბრუნება და აღარ არის ჩვენი ამოცანა. ამ ჭაობში უნდა ვიყოთ, რაც არსებითად სახელმწიფოებრივად უარის თქმას ნიშნავს. ამის გამოა კრიზისი. ამაზე რო იყო ლეგიტიმური პროტესტი, მე ამ პროტესტის შესახშობად სამოქალაქო და პოლიტიკური თავისუფლების ჩამხშობი კანონები მიიღეს და პოლიტიკური მოხალხეთა ძალადობა არის ძალადობრივი ჯგუფები შექმნეს, ხო? თავიდანვე ქონდათ, მაგრამ გააინტენსივეს. ეს კრიზისი უნდა განიმუხტოსო. მაგ უცხოდ პროგრესია, მაგ ლაპარაკი. თუ ეს კრიზისი არ განიმუხტა საქართველოში, ცინიკური თვალსაზრისითაც არ ვინმე რო შეხედოს, აი თქვენ ახლა მოიყვანეთ სხვა ქვეყნების მაგალითი, ხო? სტაბილურობა ვერ იქნება, ვერ ენდობია. ხო სანდო პარტნიორი უნდა იყოს. თუ შენ საქართველოს
1: აზერბაიჯანს ალიოს იქ დიდი ხანია უკვე დამყარებული აქვს თავისი
0: წესი. ხო, ისე რატო ვედრები
1: და როგორიც აქვს ისეთი და თუ მოახერხა ივანიშვილი აკას დაამყარა თავისი წესი.
0: და აქ ამერე ანტიამერიკული ძალების გაპარპაშებით?
1: არა. გეოპოლიტიკურად თქვათ ამერიკის მხარეს
0: ხო და უყურეთ ეს ჩვენ
1: შეგადარდა
0: ხო და ხო და არასწორი არის ეგ პარალელი ამიტომ რომ საწყისი წერტილებია თქვენ როგორც სწორად ბრძანეთ გასხოვებული ჩვენ და აზერბაიჯანის შორის ისე ყველა პატრიოტიზმით ყველა აზერბაიჯანის მიმართ ყველგან ადამიანები თავისუფლებას იმსახურებენ და არსებობს რეალობები საზოგადოებაში საქართველოში ამ მანიპულირებული და არალეგიტიმური არჩევნების დროსაც კი 900,000 მაგასმა მიცხმა ოპოზიციას და პროტესტი გრძელდება ამდენი დღეა და იყო ძალიან მასიური და ცოტა ხნის წინ იყო დიდი აქცია კიდე თქვა. ანუ სხვა რეალობა გაქვს და ვიმეორებ, ეს გადაჭულია უსაფრთხოების თემასთან. ანუ ივანიშვილი რო ასეთი არ ყოფილიყო და უსაფრთხოების სფეროში რო არ აერჩია საქართველოს და დასავლეთის და ამერიკის ინტერესთან ბუნებრივი მოკავშირეობა, მაშინ ეს კრიზისიც არ იქნებოდა. ამიტომ ლოგიკურია გზავნილი რომ ეს უნდა შეიცვალოს. რო სამდო პარტნიორობა შედგეს, რომელიც განსხვავებაში თქმია, ერთ საერთო ფასეულობებს ეყრდნობა, რაც არის ფუნდამენტური თავისუფლება. და უნდა იყოს გარემავნე გავლენა და
1: დასრულება.
0: ხო, პირდაპირ წერია. ხო და ამიტომ მე იმას კი არ ვახო ინტერპრეტაციას ვახო და მე მის წინამდეგიც ვახო, რომ აი ამერიკიდან ჩამოვიდა, რომელიც ჩვენც უნიშნოვანი პარტნიორია და როგორც გითხეს ისე უნდა მოიქცეთ, ეგ არასწორი საკითხის დასმაა. მიშელის მოლაპარაკების დროს იყენებდნენ ამას და ეხლა სამწუხაროდ მემოსწარმოებლები იგივეს იყენებენ. საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის არჩევანს გააკეთეს შემიძლია ცდარი გასამართლებლად. და რომ აი ჩამოვიდნენ
1: გითხეს ამაზე ლაპარაკობ.
0: ხო, ამიტომ თუ როცა პირდაპირ გადავიდა მაგსაკითხზე, თუ მოხდება, რისიც მე არ მჯერებ ეს რეალური ამჯერებია, ვერ მოხდება იმ არგუმენტების გამო, რაც მოიყვანე. აქ ნორმალიზება თუ ხდება სიტუაციის, თუ გეოპოლიტიკური ვექტორი იცვლება და თავისუფალ სამყაროში ბრუნდება, ანუ კომახტებს განაცხადა იმის, და რასაც ივანიშვილი აკეთებს, იმის საპირისპირო გზაზე დგებია. თუ წყვეტენ ამ ქსელებს, ანეიტრალებენ რო ირანულ პირდაპირ საფრთხეს აეთოლების გავლენის აი გამოვიდნენ და აეთოლა ყველა შემბრძანებას უსრულებდა ტროტუარებზე დგომის ნაცვლად და სიძულვილის ენის გამაკონტროლებელ დეპარტამენტს მაგრამ თანამდებობის პირების

0: ის გამოსჯიან ხალხს. ამის მაგივრად საფრთხე იქ იმოქმედება. ილიაუნის მაგივრად ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს რომ პირდაპირ მიმულია ამ საშიშდალასთან დაუპირისპირდებიან. თუ რუსულ გავლენის ქსელს გაანეტრებებენ, თუ ჩინეთი აღარ იქნება მათის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, თუ გაუქმება ყველა იმ პოლიტიკურ სამოქალაქო თავისუფლებების შემძღვრელ კანონს და პოლიტიკები აღარ მოყოლება, თუ მთელი ეს კლიმატი იცვლება, ხო, ძალადობრივ ჯგუფებთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, რომელიც რუსეთთან კავშირშია მათი ალიანსი, რაც გამოჩნდა მათი განცხადებებში. ეს ყველაფერი თუ იცვლება, ბუნებრივია, მაშინ თავისუფალი არჩევნების თარგება. და ვინც ოპოზიციაში იქნება, მაშინ იმან უნდა დაიკავოს, ბუნებრივია, თავისი ადგილი წარმომადგენლობით ორგანოებში და ყველა. მეიდა დაგახსენებ, ბევრს არ ახსოვს, რომ 2018 წლამდე მინიმუმ, ხო, მიუხედავად ყველა სერიოზული პრობლემისა და ლეგიტიმური კრიტიკისა, მაგალითად ჩვენი მხრიდან, ჩემი მხრიდან ივანიშვილის რეჟიმის, ხო, ყველა საკითხზე, რიტორიკაზე, კურსზე, ეკონომიკაზე, პოლიტიკურ დევნაზე, წინა ხელისუფლების და ამ შემდეგ დევნა პროგრამაზე, ლეგიტიმურობას ხელისუფლების რომ მანდატი ქონათ, მართვის ეჭვის ქვეშ არავინ არ აყენებდა. ეს მოხდა შემდეგ, როცა ფუნდამენტურად და ღიად მოხდა მოტრიალება ქვეყნის და ეხლა თუ ამ ქვეყნის ამ გეზის შებრუნება ხდება, ისიც ვიმეორებ მე ვერ ხედავ ამის
1: რესურსს. მაგრამ ახლა ეს იმედი აქვს ხა ამ ხელისუფლებას, ჩემი გადმოსახედიდან როგორც აღვიქვი მე მათ ეს განცხადება ნახევრად მინიშნებს და საკითხი, მე რომ აი რაღაც ეკონომიკურ საკითხებში, აი იქ კაბელი ჭირდებათ, დერეფანი ჭირდება, რაღაცა ჭირდებათ, სათიშ შეიძლება სამხედრო საკითხები ასე შემდეგ თქვენსკენ ვიქნები. ოღონდ თქვენ შიდა საქმეებში ჩვენთან უჩაერებს ხო აზერბაიჯანის
0: მოდა ვერ ხდება ეგეგრე. ხო ეს ცნობა ბერჯერ თემებს წლების განმავლობაში მან დავახსენე ორსახოვანი ანუს ითქო, ხო? ერთის ხრი ამ ხარკს მისთვის ხარკს ხო იხდიდა რომ მე არა ევროპისკენ მინდა. აგერ ბოლო არჩევნები ევროკავშირის დროში ჩაატარეს. რაც ყოველშვის ნამეტანია, ხო? დროშა საკუთარი უნდა კონდეს. ევროპა და სოციალიზაცია ჩვენი ადგილია, ევროკავშირი გეოპოლიტიკურად ჩვენც უმნიშვნელოვანესია ნატოს შემდეგ. ხო? მაგრამ დამასთან ერთად, ხო? მაგრამ ზედმეტი იქნება, ხო? რა ის ხარკს იხდია. უნდა რეალურად აკეთებინა ანტიკართულ ანტიბასალურ საქმეს, ხო? და ეხლაც კი შეიძლება მათ ილუზია და იმედი აქვს, რომ დეკორატიულ ნაბიჯებს გადადგავენ, რა თქმა უნდა, აი ნახე ეს ფერი.
1: ანუ რაღაცა
0: არსებითად არ შეიცვლება, არსებითად. აბა რაზეც უწონებს ყობახიძე?
1: მე მას ვერიერტო ტრამპი შეხედავს ამას პრაგმატულად.
0: არის თავისი
1: რაღაც ეკონომიკური ინტერესები.
0: ხო და არ არის თქო განსაკუთრებული, მთელი საკითხი პრაგმატულად უყურებენ. ამ განცხადებაშიც პრაგმატული ზავლია.
1: ოპოზიციის გაგზავნილი.
0: ოღონდ ერთავე დაუბრუნდები ისევ, თუმცა შევეხე უკვე მას. პრაგმატული გზავნილია. პრაგმატულად რო შედგეს ის, რაც ამერიკის ინტერესია და ჩვენ ბუნებრივი ინტერესია, აკუნა ყავდეთ სტაბილური სანდო პროგნოზირებადი პარტნიორები და არა პარტნიორები, რომელიც ქვეყნეში ქმნის კრიზისებს თვითონ, ვერ აკონტროლებს უთარებას, ანუ აგონიაში ხო დაჭერა ხდება სუსის უფროსი პრემიერ-მინისტრი, ახალი სუსის უფროსი მოხსნეს.
1: ხო და
0: უსაფრთხოებას უბრუნდები. რაც პირდაპირ კავშირშია და რის გამოც, ძირითადად რის გამოც ეს პროტესტი წარმოიქმნა, არის დაკავშირებული გეოპოლიტიკასთან და უსაფრთხოებასთან. თუ ამას თუ სვლის, მაშინ რაზეც დგას ის უნდა შეცვალოს.
1: ოდა ესე გითხარი, თუ ივანიშვილი
0: მიიღებს პროფესიონალურ
1: თქვი. არა, დაფეთ თქვი გასაგებია, მაგრამ მაინც ერთ დეტალს დავუსვებ. თუ ივანიშვილი ისევე მოასუფთავებს ველს, როგორც ეს მოსუფთავებული გალიოს. ანუ აღარანაირი პროტესტი, აღარანაირი ოპოზიცია, არაფერი აღარ არის და არანაირი შანსი ცვლილების
0: არაფერი არ არის. პირველი ვერ მოასუფთავებს და მეორე, ჩვენ შემთხვევაში ეს მოსუფთავება პირდაპირ კავშირშია თუ საფრთხეს უკავშირდება იმის განეტრალებასთან, რის გამოც ეს პროტესტი წარმოიშვა. ანუ საქართველოს და ამერიკის და დასავლეთის მტრების ინტერესების სამსახურთან ქვეყნის შეგნით. ეს ირანის მაგალითი შემთხვევით კი არა, უფრო საკმარის ყურადღება არ ექნება. აი, რატო შეიძლება რეჟიმი იყოს ფოკუსირებული მთელი თავის უსაფრთხოების აპარატის პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ახალგაზრდებზე და არა მარტო, ხო, ვინც ლეგიტიმური პროტესტი არის ტროტუარზე დგან და ილიაუნიზე და შეცხვირ წინ ქვეყანა, რომელიც ცნობილია იმითი, რომ სადაც გავლენა ყველგან უბედურებაა და სისხლი და ამბავია, პირდაპირ ბრძანების, აი მე ამიტომ გვახსენო აიათოლა ყველაში ბრძანება შეესრულებს. გახსოვთ ხო ეს წეხია, რომ დასავლეთთან კავშირში ვინც არისო, ფულითო იმათ ბრძანებებს ასრულებენ, ანუ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ აქ შეიძლება იყოს სამოქალაქო ჯგუფი, რომელსაც ფასეულობის გადაგება დანიაში იპოვოს ფანდრაიზინგი კონდეს, იქიდან ფული და ზარნიშნოს დაქვემდებარებას და აქ პირდაპირ დაქვემდებარებაა და როგორ რეჟიმთან, ხო? და რა ტიპის ფიგურებთან, რა გზავნილებთან გასყდა ამბები, რომ სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეების რეკრუტირება მოხდა საერთაშორისო ტერაქტებისთვის. ნიუ-იორკის ის ცნობილი შემთხვევა, ამერიკელი ირანელის ცნობილი აქტივისტ თავდასხმა, აზერბაიჯანში დაკავება, ხო, ისრაელის წარმომადგენლის ძინავდა ტერაქტზე, იტალიაში დაკავება ჯაშუშობისთვის ირანის სასამართლოდ, ამერიკის ძინავდა დასავლეთის, ანუ ამ შედეგებს უდა, მაგრამ მაგაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნის შიგნით რა გვაქვს, ხო, რომ ისე მე ხაზმენა გავხსნა სარგებლობა თერეთ, იმიტომ რომ ესეთი კრიტიკა მოისმენა, რომ დემონიზება არ მოხდეს ჩვენი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ქართველების, რა თქმა უნდა, არ მოხდეს და საბედნიეროდ იმრავლესობა გერარია ამ ჯგუფზე, მაგრამ მთელი საქართველოს და პირველში მათთვის საფრთხეა თუ ინიციატივას იღებს ის ჯგუფი, ვინც ამ ხო ჩვენ ვახებ ხო ჰამასის და ჰეზბოლას მაისურებით ახალგაზრდები. ამიტომ ამას თუ აკეთებ, თუ ყველა საკვანძო საკითხში რუსეთის ბუნებრივი მოკავშირე ხარ და ჩინეთი მიგაჩნია საუკეთესო და ამის მიერ მოქმედებ, ვერ იქნება. ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატი. ამის გამოა პირველ რიგში პროტესტი. ანუ მიზეზ შეგებული კავშირი, ესე კი არა, დემოკრატია ცალკეა, და ეს ცალკეა.
1: ოპოზიციას ძმა ოპოზიციის მისამართი გაკეთებული ის რაღაც გზავნილი რაც იყო. შეგვიძლია ასე გავიგოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ აკურებს დადებითად პარლამენტის ბოიკოტს, ადგილობრივი არჩევნების
0: ბოიკოტს. საკითხი დასმარი არა
1: შეიძლება საუბარი არის ინსტიტუციების პატევის თემაზე, დემოკრატიულ
0: დასახელებში. და ყოველთვის მე რა ეხლა კი არა, თუ ამოიება ვინც დემონებად გამოაცხადებს და სამიზნეებად აი წინის წინა ამერიკის ელჩი და ისინი ყველანი ოცი ძახდება გარედან. კორექტული პოზიცია ყოველთვის ეს არის, რომ ოპოზიცია პარლამენტში უნდა იყოს, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. არანორმალურია ამის ახმა, როგორც ეს მიშელის მოლაპარაკების დროს გააკეთეს. ზოგიერთება, რომ თავისი პოლიტიკური ცდარი ფუნდამენტურად რბილადოდ გაარჩევანი გაამართლო, რომ აი იმან გითხრეს და სხვა შეს ამით ყვებავენ, მე ივანიშვილის ეჟნის პროპაგანდას, რომ ესენი ემორჩილებიან გარეთ იმასო. ანუ გზავნილი როცა მთავრობაში ხარ, შენი პარტნიორისგან, რომ თუ კიდევ პარტნიორები ვიყოთ მსოფლიოების საკითხებში, ჩემ ტრემპთან არ მოიყო შეკრული და ქვეყნიში სტაბილურობა ქონდეს, ეგ მნიშვნელოვანი გზავნილია. ოპოზიციას რა ტაქტიკა ექნება ამ პრობლემურ ვითარებაში, როცა ფუნდამენტური ამაზე რა თქმა უნდა აზრი გაგიზიარო. То зогадат гетпаро
1: ოპოზიციასაც ხო ჭირდება ხარდაჭერა, არამარტო შინია და არამედ
0: შეგვიძლია საკითხი ჩემი აზრით არასწორებად. ჩვენ უნდა მივიდეთ ქვეყანას რა ჭირდება. და გარე მეგობრები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ამახედავთ ტაქტიკურ საკითხებს, ამას ეს წყდება საქართველოს. ხო? და ყველა ვინც პირიქით აკნებს საკითხს, სწორედ ანტიამერიკული, ანტიდასაული, ანუ ანტიქართული გაწყობილების გაღვივებას ეხმარება და სამწუხაროდ ლევო ამას აკეთებს, ხო? რომ აი ეს გითხრეს გამოეხმაურე, ანუ თვითონ როგორც ჩანს რაც უნდა და რითაც ის გამართებას ეუბნება. როგორც შეიძლება ასე მოქცე, რა ჩვენი ეგზამენი უნდა იყოს წმინდა წელს შრალი ფაქტები და სიმართლე. საქართველოს შეიძლება რომ იყოს ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე შეერთებული შტატების პარტნიორი, ვინც ადმინისტრაციაში ინიცია ახლა ტრამპის ადმინისტრაციის ეს პროექტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ძალიან ამ ინტერესებში ეკონომიკურ და საქართველოს თვალსაზრისით იმისთვის რომ ჩვენ ლიდერები ვიყოთ და ეს კონდეს საქართველოს არსებითად უნდა შეიცვალოს თემი ეს გეზი ანტიდასავლური ანტიქართული უსაფრთხოების სფეროში და თავისუფლების სფეროში. ამ მე ვერ ხედავ შანსს რომ იაშვილის რეჟიმს ამის ნება ან უნარი კონდეს. თუ ექნებოდა მაშინ ამ კრიზისამდე წარმოვიდოდი. და თუ მე ვწდები და სამლე პავლე უნდა იქცეს და ეს გარდაიქმნება, ბუნებრივია ვინც ოპოზიციაში იქნება ამ პროცესის შედეგად და როცა თავისუფალი არჩევნების დარდება არსებითად თავისუფალი. იმავე თქო რომ გამოიყენოს
1: თუ არსებითად რა ხდება მერე და მოგვადგა არჩევნები კარს.
0: არა, ხო და ისე არჩევნები იმისთვის რომ თავისუფალს მივაღწიოთ, ეგ არის სწორება, ამ თემაზეც უნდა მოვასწროთ საუბარი. შემაზნ საზოგადოების ამოცანა და ოპოზიციის ალიანსის, რომლის წევრიც ფედერალისტებიც ვართ, ამოცანა რომ ჩვენ მივიდეთ ამ პროცესამდე ისე, რომ გარდატეხა იმ ხარისხის იყოს, რომ თავისუფალ არჩევნებს ეკნება აზრი. თორე გარიდან ვინც არ უნდა თქვას, ეგ კი არის ამოცანა. დეკორაცია ყოფნა და სისტემური ოპოზიცია რუსული კალკი რომ იხმარო, ყოფნა არ შეიძლება იყოს საზოგადოების ინტერესში.
1: ეს განცხადება შეყარი არისო, ხო ბუნებრივია, მაგრამ ერთი
0: ფაქტია, რომ
1: არის ოპოზიცია იმ შემთხვევაში რომ იყოს არჩევნებში თუ როგორ დარწმუნებული იქნება გამარჯვებაში ან ასე
0: შეხედულ.
1: ხო, ხმები მიიღეთ, ხო, ხალხის ხმებს უნდა წარმოადგენ
0: ნორმალური ვითარება.
1: როგორც წააგოთ და ორი მანდატი მიიღოთ პარლამენტში, ის
0: ორი და ასე ვიქცეოდით, ხო ჩვენ? ხო, რა გაუწეს, ხო ისტორია ხო? ძალიან გზელი არ არის. ანუ ამიტომაც მათ შორის ნორმალური არჩევნები არც ის არ იყო, მაგრამ არსებითად როცა თვლით რომ მიუხედავად ამ ბევრი არანორმალურობისა მანდატი ინოშვილის რეჟიმს ჰქონდა ჯამში, ხო, მინიმალური სტანდარტით, ასე ვიქცეოდით. ხო, ამიტომ გაგახსენებთ უახლეს ისტორიას, რა ის კი არის, რომ აგაუგონარი არის, ჩვენ მარტო ის კი არ შეიძლება, რომ ხელისუფლებამ წააგო არჩევნები აღიარა, რაც ნორმალურია, რამე ის კი არის, საბაკი მუკო. ოღონდ ჩვენ რეგიონში არ იყო ტიპიური, ხო? როგორც მოხდა ეს სტრაფად, ხო? და უმკინეულოდ კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში. მეც წლების განმავლობაში თავი ოპონენტები ვინც იყვნენ, მათ დიდი ნაწილი ოსხოში ის პოლიტიკურ ძალასაც მე ვიყავი და მე პირადად ამ საკითხს ლეგიტიმურად შეჭუშქა არაფერებდა. ეს დანიშნული ფაქტორი იყო. უბრალოდ რეჟიმი შევიდა თვითონ ამ კრიზისში, მეორე აღარ გაიხსნა პოლიტიკებს. ყველა ეტაპზე მიიყვანა აი ამ ნაღმები და უდო საკუთარ ქვეყანას და ეხლა ვაჭრობს და წუწუნებს ხობაქძის ვიხსენებ ამერიკელთან საუბარში. საკუთარი ქვეყნის ბედით რომ იცია მოგვეცით ჩასულა აი ესე ბომბზე მიჯდეთ ჩვენი ქვეყანა დავსვათ, თქვენს ნაღზე დავსვათ, თქვენი ტრები ვაპარპასოთ აქ და არასტაბილურობა გქონდეს პორტფოლიოში და რატო არ მოხეჭავთ თვალს? უკვე ეგ განცხადება არის თვით ლუსტრაცია საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატის. აი ივანიშვილის არის თუ გაცოთ რომ იძახთ ჩემი ფული მარკეტო სანქციის ქვეშა და სანქცია მოიცეს და ბანკში თავისი შარი რო თვითონ აიკიდა. ამიტომ არ შეხვდები ამერიკელებსო და თვითონ პირიქით ფარისეულად იზახდა რომ არ დაკომპლექსდება. ანუ რეალურად გვეუბნება რომ მისი ფული ბრუნჩოვანი უფრო ქვეყნის ინტერესები. ეხაც ამას გვეუბნებიან. ამიტომ ეს არის თავარი ფოკუსი. თუმცა დაუბრუნდეთ საზოგადოების 60-ანას იმ გარდატეხის მიღწევას რომელიც შედეგადაც ხელისუფლების შეცვლა იქნება შესაძლებელი. ანუ ესე იგი რაღაცა საკითხი რომ
1: სანამ არ ვარიანტი შეიძლება არ მიიღოს ოპოზიციამ არჩევნებში მონაწილეობა.
0: არა, ხოდა ის
1: სიტუაცია.
0: არა, ყველა სიტუაციაში არც ერთმა ადამიანმა არ მიიღოს აპრიორი რომ ვეგუები ყველაფერს, იმიტომ თქვენ ხო? ანუ თუ შენ გაქვს ვითარება სანამ არ გადატეხო დეკორატიულ სისტემურ ოპოზიციათ უნდა გამოგაცხადო, ეგვა შეიძლება მოცანა იყოს. ეგდა ისო რომ შეიძლება
1: ხმა იმას წარმოადგენ
0: პარლამენტი. არა, არა, ხო, იმის წარმოადგენის შეცდომა ხო გაცოთ ხო მიშენ შეიძლება მე ოპოზიცია თლიანად ერთი თუ ორი ადგილი დაიკარგა პარლამენტში და ყველა შევიდა პარლამენტში გარახსოთ ხალხს. იძახიან ბოიკოტმა არ გამართლა. რომ შევიდნენ რა მოხდა იმ პარლამენტში? რამე მინიმალური სტანდარტი იყო და სული საპარლამენტო ცხოვრებისაც კი ყოველდღე იყო ფიზიკური თავდასხმა, ფიზიკური დამცირება და უარყოფა დეკლარაციულად ოპოზიციის როლის ასრულების. უთანხმოება კი არა პოლიტიკაზე, ნორმალურია რომ თავს ესხმოდნენ ერთმანეთს პოზიციებზე. არა როლის და ფიზიკური და არა ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ იმ ციტულ ზღელებს გასტენილი ყოფნა ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ვითარება იქ სადაც ხო ვინც წააგებს უნდა შევიდეს როგორ ჩვენ მიქცეულით და იქ ტრიბუნა გამოიყენოს წავალ ოღონდ ეგ და დეკორატიცია ყოფნა სისტემურ ოპოზიციაში პუტინს ავითარებაც აქვს შექმნილი ორი სხვადასხვა რამე და აბსოლუტურად არასწორადაა დაყენებული საკითხი ესე კი არის რომ როცა მოვიგიოთ მაშინ აღიარო ვიმე მაგალითი გვაქვს რომ ეს ასე არისო არა ვიმე ის მინიმალური სტანდარტი რაზეც მაგგან ცხადებაშია აბა რა უწყვეტ პროგრესზე საუბრობდა უბრალოდ ერთ შემთხვევაში კი არა ტერმინს
1: ცალკე პირველი შეხედვას მოყარე მოთხოვნა
0: ყოველთვის ეგრე ვისაც ძალოფლება მეტ პასუხისმგებლობა აქვს მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ექსკლუზიურად და სპეციფიურად ინიშნული რეჟიმი შექმნილია ეს კრიზისი.
1: კეთ ალიანსი ალიანსი დაძაბულობაზე ასეთ სააკაშვილი მელია, მელია სააკაშვილი
0: მაგაზემა ზანკრული აზრი
1: და თქვენ სამ ალიანსის
0: პოლიტიკული ცკი არა ჩვენ ერთ-ერთი ინიციატორები ყავით მისი რომ ძალიან განსხვავებული პარტიები იდეოლოგიით ზოგჯერ ხშირად წარსულში წავა დაპირისპირებულები იმ ვითარებაში ქვეყანა რომ უნდა შეძლონ სტრატეგიის გარშემო არა უბრალოდ საძრგზეო საქმეთ, არამედ სტრატეგიის, რომელიც დეტალურად გადაწერილი და ქსელის წესების გარშემო გაერთიანება და ეს შედგა. და მე ძალიან არ მომწონს, როცა ამ ვითარებაში რომ ძალიან ნათელია, მესმის ტელემედიაში ყველგან სხვადასხვა რომ რაღაცა კრიზისი ერთმანეთს თავს ესხმიან, ანუ ამ ტალახის განაწილება ხდება, როცა რეალობა არის ძალიან კაფიო. არის ერთი პოლიტიკური ძალა, სამწუხაროდ ამას გულწრფელად ვიზახთ, მისი ლიდერი პოლიპატიმანი სააკაშვილი, რომელიც თავის დროზე სუამბროშას იქნება ერთიანობის, ოღონდ არაზუსტად, რომ მაინც საარჩევნო უნდა იყოს და შინაარსის გარეშე, ხო? და როცა ეს შედგა ისეთი, როგორც ჭირდება, ჩემი აზრით ქვეყანას, ხო? და საათს მე ხასუსო, ვინც არ გეთახმება იმათ თვითონ კარიერია, მოთხრიო ცდებიან და სტრატეგიას უნდა შემოვთენ იმ ხარისხის გამოწვევა იერუსალიმის რეჟიმი. აი როგორც კი შეიძლება დღე არ გამოუტოვებია ლამის რომ არ დასხოდა თავს იმ წესების დარღვევით, რაზეც თვითონ დათანხმდა. გამოაცხადა რომ წესები ჩემს არ არსებობს. ამიტომ ამის დახასიათება ესე კი არ შეიძლება რომ სააკაშვილი მელია. ანუ არის ერთი ადამიანი და ერთი მისი გარემოცვის უდიდეს ნაწილი, ყველა არა, მაგრამ უდიდეს ნაწილი, რომელიც თავისივე შეთანხმებას, თავისივე პირობას და ამ ჩემიაზე მნიშვნელოვან საქმეს სულ უთხოვს და ამ თავისთავად დააყენა მიღმა.
1: რატო, რატო?
0: ხო, ეხა ფსიქოანალიზამ თავმიგვალთ, რაზეც თქვენთან კამათის მიღება, რომ აი ბოლო-ბოლო თქვენ გვარი იმაზე ლაპარაკი ხო სააკაშვილსა მორიგ საპნის ოპერაზე რომ რაღაც გვავიტყვი მერე და ასე მე გეთახო
1: მელიამას
0: ყარა ნორმალური არა მელიამ თქვა სააკაშვილმა თქვასო მაგრამ მე მელიას ადვოკატმა შეერობილე პოპერ მელესია ნათელია ვითარება ეს საპნის ოპერა დაიწყო სააკაშვილმა როგორც ნაწილი თავდასხმების ხო სრულიად უსამართლოსი და საზიანოსი დარღვევით იმავე პირობის და გამოაცხადა წესებს ვერ მომოქვა თავსო თვითონ დათანხმდა მე რაღაცა წადებს მე გეთახობით რომ ეგ არასწორია და გვალბინა იყოს ხო მე თავარი არა თავარი არის კითხვა ესე კი არის მოდეს რომ რატო ესმე და ბოლო-ბოლო დამთავრდნენ და აიშალონ და რაღაცა ანუ ეგ სწორედ უადგილებს იმ ჯგუფს და იმ ადამიანს ამოცანას და საქციელს ვინც არის პრობლემა დანარჩენებზე გასხოვებით ამიტომ ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ეხლა ამ ვიწებთ კი არა ვაგრძელებთ იმ საქმეს რაც გამოაცხადეთ 26 მაისსაც რაც თავარი ამოცანაა გაფართოებას იმ ქსელის რომელიც არის ერთის ხვი კონკრეტულ პარტიასთან ამ შემთხვევაში ფედერალისტებთან ფასეობით ახლებდაში, მაგრამ არა მარტო უფრო ფართო ამოცანა. ვინც თვლის რომ მხოლოდ ხმის მიცემა კი არა ოპოზიციისთვის საჭირო არჩევნებზე, ვინც მხადაგებლად იქცევა იმ იდეების, რომელიც გვაერთიანებს, და რომელიც შექმნის იმ კლიმატს, რომელშიც თავისუფალი არჩევნები იქნება შესაძლებელი. და ბოლოს კიდევ ერთი, ნახე რა არა ხო სამსარგებლო ხომ შეთან კამათით. ნახე შენი გზავნილი და შენ აღწევდი, ძირთაც სწორად იმას რა არის სააკაშვილის პრობლემა, რომ შემიძლია რატო შეგვა ამას. და წლების განმავლობაში ის არასტაბილურობით იყო დაინტერესებული საკუთარ პარტიაშიც და თრიანტ ოპოზიციაში, რომ მისი ადგილის შემაცვლებელი არ გამოჩენილა. ეს უბრალოდ არაჯანსაღი საზიანო ინსტინქტი არის ქვეყნისთვის, პარტიისთვის, ანუ მე თუ ამიტომ ქვეყანაზე მეითხრა. ოღონდ ჩვენ ჩვენც მიგვათვალეში.
1: ხო, რომ ახლა ვაშაძე ხო და ეგარია 2014-ში თქვენ ჩაჩოდათ.
0: სულია ისტორიის ესე მიამაზება. აა სულიად გასხვავებულია ჩვენ მაშინ მეც და მაჩვენის არა მარტო მე ვთვლით რომ მოდერნიზაცია და ტრანსფორმაცია რომ ხდება საცხოვრებო მოძრაობის და იყოს ახალგაზრდა ლიდერები რომელსაც ვთვლით ყველგვარი რაღაც ალტრუიზმის გარშემო პრაგმატულობას და მორალურობას რომ მათი წინ წამოწევა იყო პარტიის ინტერესში და ზოგადად ქვეყნის ინტერესში და ესეთები იყვნენ სხვადასხვა ჯგუფის აზრით ზურაბაფარიძე რომელიც რომ მე მას უჭერდი მხარს რომელიც რომელიც ისე გეუბნება სააკაშვილივით გამოზარდეს და ამცირებად ულაპარაკობს არა პირიქით თავისთავად დამსახურება იყო ხო მხარს უჭერდი მელიაც შემდგომში და ვაშაძეც ნაწილის ჯგუფით მა და კონკურენციაში პარტიაში კიდევ ماشي კონკურენცია იყო მელიას და ვაშაძეს შორის ის რომ უბრალოდ მხარი დაუჭერა მელიას ეგ არ არის იგივე რაც სააკაშვილებს ეგ ნორმალურია მერე ამიტომ შენ გავგათანაბე ტალახი გამინაწილე ყველას ხო მაშინ როცა ჩვენ მეუჭერდი ზურაბაფარიძეს ხარს მე მელიას ხო და ის რომ გიორგი ვაშაძის ნაცვლად სხვას ხედავდი ეგ სულიად ნორმალური ამბავია არანორმალური არის როცა ვინც არ უნდა გახდეს ლიდერი შენი შეერჩეულიც კი არა როგორც მან გააკეთა ხო ხაბეიშვილის შემთხვევაში პოლიპატიმანის კიდევეთის ხო რა აიჩო მე რა დაამცირე გაწევ ანუ ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის რომ შენი შემცველი ვერ გამოჩდეს ეგ არის მაგალითად ისე რომ ეგზამენი ქონდა ხო ჩვენ ყველა უსამართლოდ მიგვათვალე
1: ხო ხო პარტიის შიგნით ახლა ყველაფერი ახდება
0: არა
1: და ახლა მე რა როგორ ეთა ლიდერი
0: არა მელიე და რაშაძე იყო კონკურენტები მე რა დაგაუწდა პრაიმერიზი
1: იყო
0: და რატომაში ჩაძირვა ერთ-ერთს თუ უჭერ ხარს ანუ ყველა სისუსტე კი არ მინდა მე რაც წორი მგონია რაც უკეთესი მას უჭერდი ხარს აი გერგვაშაძეს გიაბეს ხეთავ შვის პარტნიორი ხო ალიაში ჩვენ ნუ ისტორიას ვიხსენებ ზუსტად და ცუდია თუ მედია ისტორიას შელამაზებოთ იხსენებს და აღიწინებს ტალახს
1: ასე რაღაც მადლობა
0: მადლობა შენ
1: მადლობა სტუმრობისთვის გიგა ბოკერა იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით შენი დაავადებული ბავშვის პრობლემებს ისიც და როგორც იქნა პრემიერ-მინისტრი შეხვდა მშობლებს და ერთ-ერთი მშობელი იქნება ჩვენი სტუმარი
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის შენი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.

თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5363 63. ლიდერ კრედიტი.

0: ცხედკივილი, დოლარენის ტაბლეტი, ანგელიც, დოლარენის ტაბლეტი, საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116006.
5: რეკლამა.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და 20 წუთზე
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
9: აშასაც ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, რაღაცების ამ ნაწილში დუშენით დაავადებული ბავშვების შობლების პროტესტს დავბრუნდებით 42 დღიანი პროტესტის შემდეგ, მას შემდეგ რაც 42 დღის განმავლობაში დედები ღამეს ათევენ ფაქტობრივად კანცელარიის წინ, როგორც იქნა პრემიერ-მინისტრმა მოიფიქრა და გადაწყვიტა შეხვედრა. აქამდე რატო არ შეხვდებოდა ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, მაგრამ ნუ ჯობს გვენ ვიდრე არასდროს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ასეთი განცხადება. დღეს გვქონდა პირველი შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები საინტერესო თვითონ ბავშვო პირველი შეხვედრა ქონდა. დავუდეთ 42 დღე ისხდნენ კანცელარიის წინ მშობლები და პირველად შეხვდა პრემიერი. ინფორმაცია გავცვალეთ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდან შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მაქსიმუმ ზეგ დილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებსო. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი. ჩვენი სტუმარი არის ზაქრო გუშიანი, დუშენის კუთვნილის რო დაავადებული ბავშვი, ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ ვიყავით ამ შეხვედრაზე და თქვენ შეიძლება რომ გითხრათ, თუ კითხეთ პირველ რიგში, აქამდე რატო არ ხდებოდათ?
10: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისათვის. ბუნებრივია, ჩვენ ერთ-ერთი რაც შეიძლება საწყის ეტაპზე თქვა, არის ის, რომ შეხვედრა იყო შედეგიანი და იმედის მომცემ. ნახეთ ჩვენ ბევრი ვფიქრეთ თუნდაც დღეს გუშინა ცოტა გავიგოთ რომ შეხვედრა უნდა შემდგარიყო და ვფიქრობთ იმას რომ არასწორი ინფორმაცია ქონდა პრემიერ მინისტრს იმიტომ რომ ეს მართლაც სენსიტიური თემა ეხება ბავშვებს მათ უცხოსთან ჩამთვლელას და არ ამგონია რომ ყოფილიყო სხვა ინტერესი გარდა იმისა რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ჩართულობა ამ ბავშვების გადარჩენისთვის იმ ფონზე როდესაც მედიკამენტები არსებობს პირდაპირ კითხვა გადამიმერებ რომ აი რატომ არ შეხვდეთ ესეთ რამე არ ყოფილა თუმცა მაინც თქვით რომ ქონდა იმედი საბოლოო ჯამში შეხვედრის მაგრამ ეს გზა ძალიან გაიწელა დრო ძალიან გაიწელა და 52
9: დღე დოდები კანცელარი ისწინის ხმენ გამევე
10: ფაქტიურად
9: ცუდამინჩი
10: ერთ ძალიან რთული აი რთულესი მაგრამ იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს რაღაცა ამსახურებოდა ინტერესს რომ აი რა შეიძლება მეტი დღე ყოფილიყვნენ თითოეული დღე იყო ძალიან ძიმე რეგობისთვის და არის როდესაც ღიაცის ქვეშ ბავშვი სახშია დატოვებული მას სჭირდება მეტად მზრუნველობა და ყურადღება და მაქსიმალურად ხა ოჯახსერები რა თქმა უნდა უჩენდნენ დახმარებას ამ ბავშვებს მაგრამ უმეტეს წილად მაინც კრიტიკული იყო და ძნელი იყო და არის ბუნებრივია ღიაცის ქვეშ ხამისტება იმ მოთხოვნით რომ შეხვდეს პრემიერ ჩვენი მიზანი ამ ეტაპზე კანცელარიის წინ დგომის რაც იყო თითქმის შესრულებულია რომ გაიგო ჩვენგან სრულად სიმართლე და მიიღო ინფორმაცია პრემიერმა.
9: აა თუ ინტერესს უნდა ყოფილიყო რომ მარტო რაღაცა სამხრივ ინფორმაცია არ ქონოდა, ხო?
10: აა სწორედ ეს არის, ნახეთ, ის არასწორი ინფორმაცია ინერციით აქამდე მოვიდა. ჩვენ ესე ფიქრობთ. და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბადონ პრემიერი უკვე გარკვეულია მეტწილად ამ საკითხში. მედიკამენტებთან მიმართებაში ერთის ხრ ჩვენ ინფორმაციით ჩაიხსნა ის მოსაზრება რომ თითქოს იყო პოლიტიკურად მართული ეს პროცესი, თითქოს ფარმაცევტული მარკის
9: რატო კონდათ ეს საერთოდ
10: პოლიტიკურად
9: მართული იყო.
10: ნახეთ ის რომ არის ახლა ნუ აქცია, ნუ ცალკეული
9: აქცია შეგვენ მართავდეთ ახლა აი პოლიტიკოსები არ მინახავს რომ რაღაცა
10: სამწუხაროდ მაინც სამჭრილში იყო
9: ასე რაღაც ცდილობა არ ვიცი ალბათ ან რაღაც წარმოგენები ქონდა ამ თემაზე, იმიტომ აქცია ახლა ადამიანები ვართ ყველა და შეიძლება პოლიტიკოსებს გამოგიცხადოთ სოლიდარობა, ხო?
10: არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ვიღებთ და მივიღებთ, იმიტომ რომ რამშველა აქვს ვინ პოლიტიკოსია და ვინ სხვა დარგის სპეციალისტია და სხვა სპეციალობის მქონე პირია ადამიანურად ყველა ვინც გვითანაგრძნობს, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვერდში უნდა იყოს, რა შეიძლება შევხედოთ თქვენს თანამდებობას, ნებისმიერი თქვენი პროფესიის ხალხის თანამდებობას, პოლიტიკოსების, რა ვიცი, ნებისმიერი პირის და ჩვენ ანდრევებში ვიხილეთ თლიანი სოლიდარობა საზოგადოებას. ყველა დარგის წარმომადგენლის მეპირადად როგორც თავმჯდომარეს მიეკავს არაერთი ადამიანი, გამოთქვამ საკუთნას ჩვენი გვერდში დგომის, ნაწილმა ფინანსურად ფონდში შეიტანა თანხა არაერთმა ორგანიზაციამ და კომპანიამ, რითაც როგორც ფიზიკურმა პირებმა, რითაც ჩვენ შესაძლებელია სულად უზრუნოთ საჭიროებები. ეს ფონდში იქნება დაწერილი, იქნება თითოეული ლარი, იქნება საჯარო. რაც შეიძლება იმ ნარატივს რომ თითქოს და ფარმაცევტული კომპანიის მართული იყო ორგანიზაცია, ამასაც გაეცა პასუხი და დარწმუნდა
9: იქითხა თვითონ.
10: არა, ჩვენ თვითონ ახსენით ეს და აბსოლუტურად დაგვიდასტურა რომ ჩვენ მეპირადად არ გულისხმობ რომ ეს ფარმაცევტული მაფიის მიერ მართული პროცესი იყო. იყო რაღაც შესაძლებელია ცალკეულ ქვეყნებში, სადაც ფარმაცევტული კომპანია თვითონვე შესაძლოა ქირაობს რაღაც კომპანიას დამატებით რომ მართოს პროცესები ქვეყანაში, მსგავსი და მარყოფილა. ასევე გაეცა პასუხი იმ კითხვებზე, ჩვენ თვითონ ჩვენი ინიციატივით ვისაუბრეთ რომ არანაირად არ იყო ილიანის უნივერსიტეტის სტუდენტების მხრიდან რაიმე პოლიტიკური ნიშნები და მართულობა გარდა იმისა რომ გურცფელად ამიდგნენ ისინი გვერდში და მათაც სასწაული მოხდნეს ვერ წარმოედგენდნენ თუ 50000 ლარი შეიძლება და 100000 150000 და ეს იყო სასწაული ეს ნიშნავს რომ ვიტყვი ამას რომ მართლაც ასეთ კრიტიკულ მომენტში ჩვენს ერთ შეუძლია გაერთიანება სწორი მართულობის სწორი ხედვით და ესაც ვიხილეთ ამ თემაზეც ჩვენი მხრიდან ვისაუბრეთ რა თქმა უნდა დაგვეთანხმა პრემიერი და ჩვენ თვითონაც როგორც ბრძანა ესე არ უყურებს ამ საკითხს თუმცა მაინც გაეცა პასუხი ამ კითხებს ასევე ვისაუბრეთ მედიკამენტებზე გადაჭრით რა თქმა უნდა ხა პირველ შეხვედრაზე ჩვენ არ გულდებოდით რომ მივიდოდით და მაგიდაც დახვდებოდა მედიკამენტები მაგრამ ინდონეზია იქნა საკითხები განხილული რომ შეიქმნა წინაპირობა იმის რომ ჩვენ ვფიქრობთ უახლოეს მომავალში იქნება არსებითად გადაწყვეტილი საკითხები რაც ეხება მედიკამენტებს პროტოკოლის მიღებას ბუნებრივია სპეციალისტების გადამზადებას რაც აუცილებელია და საბოლოო ჯამში მედიკამენტების შემოტანას და გადანაწილებას ბუნებრივია ამ ბავშვებზე არ არის ერთი მედიკამენტი
9: აი ეს გაიცა დაპირება
10: არა ნახეთ მე გულისხმობ ეს წინაპირობები შეიქმნა რომ გავიაროთ სულ ყოფილი
5: ხოლმე ეს საკითხები.
9: რატომ
5: ვამბობ გეტყვით? ნახეთ, აღარ იყო საერთოდ საუბარი ამ შეხვედრას ესწრებოდა ჯანდაცვის მინისტრს. საერთოდ არ ყოფილა საუბარი.
9: ნახეთ ისი განცხადებას და შეცვლილი აქვს რიტორიკა აშკარად.
5: კი, ნახეთ
9: საერთოდ ლაპარაკობს.
5: მინიმალურ დონეზეც კი აღარ იყო საუბარი უსაფრთხოებას. რაცაც აქამდე ვისმენდით და ჩვენ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან ვიღებით ამ კითხვებს, ვისმენდით რომ აი მედიკამენტი უსაფრთხო არის ხოლმე დააზიანებს თქვენ შულებს. ეს საერთოდ მინიმალურ დონეზეც აღარ განხილულა ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდანაც და საუბარი უფრო იყო იმაზე რომ დაიგეგმოს წინაპირობები, პროცედურები, შეიქმნას შეხვედრებისთვის მუშაჯგუფი ჩვენი მონაწილეობით, რომ გადაიდგა შემდგომი ნაბიჯები, რაც დაგვაახლოვეს ბუნებრივია გადაწყვეტილებასთან, რაც არის მედიკამენტების მიღება და ის რომ ჩვენ ეს პერიოდის დავკარგეთ, ორი წელიც დავკარგეთ, ამაზე ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონ პრემიერს, ის რომ შესაძლებელია თუნდაც რომ მარტივად მინიმალურ ფასად ცალკეულ მედიკამენტებზე დროში გადანაწილებით თანხის, იმიტომ რომ ყოველი დღე მნიშვნელოვანია ბუნებრივია და ჩვენ ერთ-ერთმა მშობელმა ბძანა ამის დარგის სპეციალისტი ექიმია, აი ჩვენ რო ეხლა აქ ვსხედავთ, აი ხლაც კი ზიანდება კუნთოვანი ქსოვილები ბავშვების ყოველ წუთს. აი ამიტომ მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ის რომ დღეს მოისმინა პრემიერმა და არ შემიძლია თქვა სამართლე რომ უთხოვს, საკმაოდ ინფორმირებული დაგხვდა საერთოდ არ უსაუბრია პრემიერს უკუჩვენებებზე ამ მედიკამენტების.
9: არა, ის არ საუბრობდა ჯანდაცვის გამოსვლა, ის საუბრობდა ფულის რაციონალურ ხარჯვაზე. ამბობდა რომ ძვირია, შედეგი ისეთი არა აქვს და ამდენი ფული 50-60 მილიონი უნდა გადავიხადოთ წელიწადში და ეს ხალხის ფულია და ჩვენ ესე ვერ დავხარჯავთ.
5: ამაზე მოგესალმებით. კი, ისაუბრა, რა თქმა უნდა, თუ ეს იქნება და ჩვენი მიზანია და რა თქმა უნდა საერთო მიზანს ემსახურება ბავშვების ასე თქვა სიცოცხლე ჯანმრთელობა და თუნდაც ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა სწორად მოხმარდეს ამ მიზნის აღსრულებას, ამაზე ისაუბრა პრემიერმა, რომ თითოეული გამოყოფილი ლარი მოხმარდეს სწორად და არ იყოს დაუსაბუთებლად გამოყოფილი თანხა. ჩვენ ისიც უთხარით, რომ ის მე დასმული კითხვა იყო პოზიტიური, როდესაც კითხა მან ედგვარად ირიბად საზოგადოებას ამ თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით და საზოგადოებამ თქვა კიდე ედგვარი რეფერენდუმი ჩატარდა, რომ მიიღეს მონაწილეობა ზოგმა ლარი დარიცხა, ზოგმა 10 ლარი, ზოგმა 100, ზოგმა მეტი ნაკლები და ფაქტიურად ამაზეც ქონდა საუბარი პოზიტიურ ჭრილში, რომ ბუნებრივია საზოგადოების თანხმობაც გამოხატულია ამ პროცესში, რომ საზოგადოებამ დააფიქსირა თავისი თანხმობა, რომ უნდა გადარჩეს ეს ბავშვები. უკვე ყველამ იცის, რომ მედიკამენტები უსაფრთხოა, არაერთი მედიკამენტი შეიქმნა ჯგუფი და ეს მოხდა ასე ვთქვათ ღამისთავების შემდეგ და ამ პროცესში, ამ პერიოდში, ამ 54 დღის განმავლობაში და ეს ძალიან კარგია და ამ ნაწილში შეიძლება ითქვას და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ამ ნაწილში ევროპის დონეზე ვართო დღეს მივა მოქალაქე ურიგოთ და თავიდან ბოლომდე ყველა სპეციალისტი გამოიკვლევს ბავშვს. ამაზე ვსაუბრობდი ჩვენ ორი წლის განმავლობაში, ეს
9: ამასაც პროტესტი დაჭირდა.
5: პროტესტი დაჭირდა, რომ შექმნილიყო. თუმცა ორი წლის განმავლობაში ეს არ მოხდა, მაგრამ დღესდღეობით არის, ეს ძალიან კარგია. ამაზეც ჰქონდა საუბარი, ის რომ სტატუსი არ ჰქონდა და ამასაც ამას მუშაობა დაჭირდა და არა პროტესტი, მაგრამ ეს მიღწეული იქნა ერთობლივად, ამაზე უნდა ითქვას, რომ მაშინ მიიღო სამინისტრო გადაწყვეტილება მე პირადად როდესაც ადრეულ სახლში გავიგე და მივედი ექიმთან, ნუ მითხრა რომ რაღაცა უნდა მექნა, რომ მივეტანა ცნობა. მე ამას არ ვიზამე ხელურისტი ადამიანი და შევპირდი რომ ერთხელში დაბრუნდებოდი და ბრძანებას მივუტანდი, რადგანაც ეს აშკარა იყო და მართლაც დაბრუნდი ერთხელში და ექიმს მივუტანდი ბრძანება და ამ ბრძანებით ისარგებლა ყველამ და მინისტრის მიღაცემა ბრძანება იყო ეს დავასაბუთე ჩვენ ამის მოთხოვნა და ამ ბრძანებით ყველას ენიჭება დღეს სტატუსი, იღებენ სოციალურ პაკეტს დახმარებას, ფულად დახმარებას და ასევე ის 600 ლარი, რასაც იხდიდნენ ფიზიოთერაპია ამას უკვე აფინანსებს სახელმწიფო. ესეც ძალიან დიდი მიღწევა. ჩვენ ფაქტიურად არ გამოგვიყარა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. აქამდე სერიოზული მიღწევები ჰქონდა, რაც იყო სტატუსის მიღება, შემდგომ პროტესტის შემდეგ გუნდი შექმნა და დღეს ფიქრობ ძალიან ახლოს ვართ და ეს ორი წელიც და ეს 40+42 დღეც არ უნდა დაკარგულიყო. აქამდე აუცილებელი იყო ფინანსური კომპანიებთან მოლაპარაკების წარმოება, იმიტომ რომ ვერიტყვით რომ აი ხარ ამაგარია და ვიწყებთ, ჩვენი წუხილი ის არის რომ ამ პერიოდში დაზარალდა, დაზიანდა და გართულდა ბავშვების ჯანმრთელობის გამარება და ეს რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფით დაისახება. ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი პოზიცია რომ ამის შემდეგ მაინც რა ცეთი დღე არ დაიკარგოს და ეს მდგომარეობა შევინარჩუნოთ თითოეულ ბავშვზე. ფაქტურად ჩვენ ცნობიერებაც ინდონეზე ავწიეთ, აი გუშინ დამირეკა, დღეს დაუბრუნდი გუშინ სიყოფლად როდესაუბრე, 30 წლის ჩვენი პაციენტი მართვით სუნთქვას, რომელმაც არ იცოდა და ახლა შემოგვიერთდა 30 წლის.
10: და იყო რამოდენიმე ესეთი დაახლოებით 3-4 საერთოდ რომლებიც არამხელდნენ, არამბობდნენ ფასობად, იმიტომ რომ თულიად რომ აზრი არ ქონა, ყავდათ სახლში ამ დიაგნოზს ქონა ბავშვები და იყვებოდნენ ესე დინებას. რამოდენიმე
9: გამოსვლაშიც არისო?
10: არისო სტატისტიკაში, ძიახ, არისო სტატისტიკაში და რამოდენიმე იყო, რომელმაც უკვე ადრე გამოავლინეს. და ადრე გამოვლენა პრევენციის მიზნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მშობელმა ზუსტად შეაფასოს და გამოიკვლიოს ამ მართულებით თუ ექნება რაიმე სახის ნიშნები და ვიტყვით თქვენ სათავეში, რომ ეს არის წონის შენარჩუნება დაცვა, კიდეებზე გადაადგილება დამოუკიდებლად ამის, ასე ვთქვათ, შეფერხება, ხტუნვა, სირბილი, ეს არის ნიშნები.
9: შეფერხება აქვს ამ მართულებით.
10: დიახ, თუ შეფერხება აქვს ამ მართულებით, ესე იგი ნიშნები არსებობს და ამ დროს ნამოხდის პირობებში კრეატინკინეზას განსაზღვრა ორგანიზმში და ეს არის ნიშანი სამწუხაროდ ამ დაავადების. იმის თქვა მინდა, რომ ამ მიმართულებითაც სერიოზული მიღწევაა, რომ მოხდეს ადრეული დიაგნოსტიკა და შემდგომში პრევენციის მიზნით ჩარევა.
9: ეადო, ეს რო ვთქვა, რომ ზეგ იქნება შეხვედრა, ზეგ რა თემაზე უნდა იყოს?
10: ნახეთ, წინასწარ შემიძლია გადაჭრი თქვა, რომ ზეგ რაზე იქნება, თუმცა ამ სამომავლო გეგმებზე, ნუ რამ მართულებით უნდა ვიმუშაოთ აქტიურად, ამაზე იქნება მაქსიმუმ ზეგ შესაძლოა ხვალაც იყოს ეს შეხვედრა. ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ არ იყო ის, რომ აი ჩვენ დავიწყეთ მუშაობას და მოდი ერთ თვეში დაიკავშირდებით, ეს იქნებოდა არაფრის მომცემი და აშკარად, ასე რომ ვთქვათ, მხოლოდ დამაიმედებელი. და რადგანაც ხო, რადგანაც ზეგ ხვდებით და უკვე ორი დღის შემდეგ ეს აშკარად იმედის მომცემია, რომ რეალურად ჩანს და საიმედოა, ესე რომ ვთქვათ, ეს პროცესი
9: ასე მედიკამენტზე იწევს მუშაობა.
10: ნახეთ, 4 მედიკამენტზე ზოგადად იქნა დღეს, ასე რომ ვთქვათ, მსჯელობა, მაგრამ აი ისე არა, რომ აი კონკრეტულად ამ მედიკამენტზე შეხვდეთ ზეგ და გავიაროთ და დაუკავშირდეთ ფარმაცევტულ კომპანიას, ესე არ ყოფილა. 4 მედიკამენტთან მართებაში იყო განხილვა, რომ აი რა შეიძლება, რა ხდება, სად არის აღიარებული და ასე შემდეგ. აი მაგალითისთვის ჩემოსტატი აღიარებულია ამერიკაში, ევროპაში უმეტესწილად მოდეს ქვეყნებშია, ასევე აღიარა დიდმა ბრიტანეთმა და ახლობით ერთი თვე რაც აღიარა დიდმა ბრიტანეთმა. ეს მედიკამენტის განხილვა, მისი ეფექტურობა, ვარგისიანობა, რისკები და სარგებელი და ასე შემდეგ. მაგ ყველაზე კარგი მედიკამენტი ამ ეტაპზე არის ჩემოსტატი, რომელიც შეიძლება 6 წლის ზემოთ იქნას მიღებული და საერთოდ არ გააჩნია მას უკვე ჩვენებები და ასე ვთქვათ, ეს მედიკამენტი ანელებს კუნთოვანი ქსოვილების დეგენერაციას, ფიბროზის განვითარებას და ფაქტურად არც ერთი ის უკუჩვენება არ აქვს, რაც აქვს პრედნიზონის და დეფლაზონის. ძალიან მნიშვნელოვანი მედიკამენტია, ასევე იქნა განხილვა სხვა მედიკამენტებზე და მომდენო შეხვედრა ფიქრობ იქნება ის, რომ სამომავლოდ აი მიმართულებები განისაზღვროს როგორც მედიკამენტებთან, ასევე შესაბამის მარეგულირებთან კომუნიკაციის, ფარმაცევტულ კომპანიებთან კომუნიკაციის, გუნდის, ასე ვთქვათ, საჭიროების შემთხვევაში ექიმების გადამზადების, რომ გადამზადდეს ექიმები და სრულყოფილად
9: პროცესამდე დაიწყება ლაბორატორია
10: სრულყოფილად. ნახეთ, სხვაგვარად ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, თუ არ იქნება კომუნიკაცია კომპანიებთან. ერთ-ერთი კომპანია, რაც არის ბიომედიკა რეშის კომპანიაში, რომელიც არის მომწოდებელი ეგზონ სკიპინგის, ეს რამოდენიმე ბავშვი შეიძლება იქნას მიღებული. სხვა, ანუ არის როში, მაგრამ ამ შემთხვევაში როში გადასცემ 9 ან ასე რომ ვთქვათ პროცედურებს და თვითონ არაწარმოებს, არ ახდენს ასე რომ ვთქვათ მოწოდებას მედიკამენტის, მაგრამ ყველა მედიკამენტს ყავს თავის წარმომადგენელი და სხვაგვარად დაუშვებელია ეს, რომ ვთქვათ, ამ მიზნის მიღწევა, თუ არ იქნება კომუნიკაცია პროვაიდერ კომპანიებთან, ასევე ელევიდისთან დაკავშირებით, რომელიც არის გენური თერაპია და რომელიც სულად არ მოკვრის, ასე ვთქვათ, ამ გენურ დეფექტს, ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა
9: ეს ყველაზე ძვირი
10: მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს ფასის, ასე ვთქვათ, მინიმალიზაცია და დაკლება ამ თანხის, როგორც სახელმწიფოსთან სტაბილურ შემძენთან, მაგრამ ეს არ ხდება ამ მედიკამენტის მიწოდება 100 ბავშვზე. ეს შეიძლება იყოს 10-დან 15-ზე და ერთჯერ არის ეს. ანუ შემდგომში ამის მიღება აღარ ხდება. ანუ ამით გვარდება ეს პრობლემა და ამის შემდეგ აგრძელებს მხოლოდ იმ რბილი სტეროიდით, რაც ვახსენე, ვამორულენი და ამით, ასე რომ ვთქვათ, ეჯერად ინფუზიით გვარდება ეს პრობლემა და აღარ გრძელდება შემდგომში სისტემატურად. ცირიასაკში მოსიარულეებში.
9: ხო, მოსიარულეებში ვიც უკვე ეტრშესეს მათთვის
10: არა. მათთვის არა, 4-დან თუ აწდები 8 წლამდე, 9 წლამდე სანამ ბავშვი გახდება ეკლდამოკიდებული, მანამდე ხდება მედიკამენტის მიღება და ამიტომაც არის ასე ვთქვათ საჩქარო ამადახა.
9: ანუ ეს პროტესტი კანცელარიასთან შეწყდა უკვე.
10: ნახეთ, პროტესტი ფიქრობ ალბათ მასე იქნება, თუმცა დღეს დარჩა, ხა მარტო მე და ბანგებსა რომ ვერ ეგეთ გადაწყვეტილებას. ამ ეტაპზე ნუ ზეგანდი ალბათ მაინც ეს შემოჩუნდება. და შემდგომში შევხედავთ პროცესებს როგორ განვითარდება.
9: ასე რომ მადლობა დიდი, ვიშლებთ წარმატებებს, როგორც დაგვირგვინდეს წარმატებით ეს მოლაპარაკებები. საქრობიშიანი იყო ჩვენი სტუმარი, დუშენის დისტროფი, კულტურული დისტროფი დაავადებული ბავშვის მშობელი. მე ამით გემშვიდობები, თხოვ დაგიბრუნდებით შვილის ნახევარს.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: 20 09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: სამარტი, წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიასთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიულმა სასტარტო შემადგენლობაში 3 ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ, კაშია, მოჩოშვილი და გოგლიჩიძე, ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს ნაკრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა. მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშოვმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწვევის შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მეშვიდე გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწყვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსალოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად, რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ინფორმაციით, დუფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანდში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერესს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 დაამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა მშვიდად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა კეთზე 16 წუთსა და 27 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე მატჩი 4 ივნისს გაიმართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზურიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით, ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიოს ცნობით, მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნვას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებები სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსალოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსაც დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებით 24 წლის ქართველი საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლეები.

0: 6-09. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბილ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo.

0: დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Didi. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. სეზონის სპონსორია Skapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი და ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71.

0: ანული 9.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა. მხოლოდ 5 ივნისს მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში.
0: გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოები. თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაურში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ Maxa მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით.

0: ივნისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. დაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Представими. Добрыхнут твой дро. Да чём гагосрут райбечнеба прессис курслемсе. Твои темы. Нишневые акценты. Заинтересованные респонденты. Анализы. Да, аргументы.
2: Пресс-сайт. Ходу самшаутрес. 10:15. Ган

0: და იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობთ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრი საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცრობთ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით 4 ოქტომბრის აქციის დროს დაკავებულთა ნაწილმა დანაშაული აღიარა, შესაბამისად გაუფორმდათ საპროცესო შეთანხმება. კარგი იქნება თუ სხვა პატიმრებიც მიბაძავენ ამ ადამიანებს, მათ შორის აღიარების კუთხით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყალებაზე მიმართვის კუთხით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ისაუბრა 4 ოქტომბრის აქციის დროს რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა პატიმრებიც მიბაძავენ ამ ადამიანებს, მათ შორის აღიარების კუთხით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყალებაზე მიმართვის კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია აქედან პრეზიდენტთან შეთანხმებით კიდევ ერთხელ გავცეთ პირობა, რომ შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანული შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება. ეს არის მნიშვნელოვანი, რისთვისაც მნიშვნელოვანი დანაშაულის პრევენციისთვის, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმებს. პროკურორ ლაშა ჩკვიტარიას განმარტებით აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. შეთანხმების შედეგად პატიმრობიდან გათავისუფლდებიან ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მუმოაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი საომი სამადაშვილი აცხადებს, რომ გრძელვადიანი პაუზის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გაჩნდა პოზიტიური ინტერესი, რაც ცალსახად დადებით მოვლენად უნდა შეფასდეს. საომი სამადაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. კერძოდ, სამადაშვილმა საკუთარი საჯარო პოზიცია იმ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოხატა, რომელიც 2 დღის წინ ამერიკის ჩემ გამოაქვეყნა. უპასუხისმგებლო განცხადებები მოვისმინე თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაზე დაფიქსირებული შეფასებების დროს. ძალიან ღიად ვიტყვი, უვიცი და ძალიან არაპროფესიონალური შეფასებები იყო, როდესაც ადამიანები ცდილობენ საკუთარი აზრები გაასახონ ამერიკული მხარის პოზიციად, განაცხადა სამადაშვილმა. ის ასევე გამოუხმაურა ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციის პოზიციასაც და მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებას უპასუხისმგებლო უწოდა. საარჩევნო ბოიკოტს არასდროს და არავინ მსოფლიო ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მხარს არ უჭერს მარტივი მიზეზით. არასდროს და არსად საარჩევნო ბოიკოტს არანაირი შედეგი გარდა ოპოზიციის დაზიანებისა არ მოუტანია, განაცხადა საომი სამადაშვილმა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით ოპოზიციური პარტიები ნანობენ ბოიკოტის გადაწყვეტილებას ამატარებელმა ჩაიარა და უნდა მოემზადონ შემდეგი არჩევნებისთვის. სამხარაძე იმეც გამოთქვამს, რომ ოპოზიცია იგივე შეცდომას არ დაუშვებს. ძალიან კარგად ვიცით, რა უთხრა ამერიკის დელეგაციამ ოპოზიციას, ამიტომ აქ ახლა კეკლუცობა და რაღაც ზედმეტი ინსინუაციები სრულიად ზედმეტია. მათ ამერიკისგან ძალიან პირდაპირი ტექსტით მიიღეს გზავნილება, რომ დემოკრატია ნიშნავს მათ შორის ოპოზიციის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ ახლა ინგლისურის ცოდნა არ ცოდნაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, სასაცილოა, თუ ინგლისური არ იციან, მაშინ ას დარბოდნენ ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში და რას უმტკიცებდნენ მათ. გზავნილი არის ნათელი, ამიტომ გამოიწვია ამან დაპირისპირება, რადგან კარგად გვახსოვს, რა მოხდა არჩევნების შემდეგ ოპოზიციიდან თითქმის ყველამ, ვინც გადალახა ბარიერი, ბოიკოტის გზა აირჩია, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძე. გონი ჯობია დავასვენოთ, ისედაც პენსიაზე გადის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც საქართველოში გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერთან დაკავშირებით ისაუბრა. ირაკლი ყობახიძე გამოეხმაურა განცხადებას, რომელიც გერმანიის ელჩმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გააკეთა. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, პიტერ ფიშერის განცხადებები არ არის საინტერესო. კიდევ ერთხელ წამოწდა კაცს, გონი ჯობია დავასვენოთ, ისედაც პენსიაზე გადის. არ არის საინტერესო მისი განცხადებები, მორიგი წამოწდენა იყო, თუმცა წამოწდენები ისე არ ხდება ხოლმე, როგორც ჩანს სინამდვილეში. რაც გულში უდევს, ის თქვა, განაცხადა ყობახიძემ ელჩთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, საქართველოს გერმანიის ელჩმა პეტერ ფეშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამეჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსიან
ქვეყნიდან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა დიპლომატმა ინტერვიუში. დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. მშობლების განცხადებით პრემიერთან შეხვედრით პოზიტიურად არიან განწყობილები, მას მიაწოდეს ინფორმაცია საკითხთან დაკავშირებით, ასევე შესაბამისი კითხვები დაისვა თვითონ ირაკლი კობახიძის მხრიდანაც. მშობლების თქმით შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და სავარაუდოდ 5 ივნის შეხვედრა კვლავ გაიმართება. 5 ივნისამდე კიდევ ერთი შეხვედრაა ჩანიშნული ირაკლი კობახიძესთან, სადაც მშობლების განმარტებით საუბარი იქნება კონკრეტულ მედიკამენტზე, უფრო სწორედ მედიკამენტებზე, თუ როგორ და რანაირად შემოვიდეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. დღეს ჰქონდა პირველი შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ ზეგდილით შედგება, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ახალგაზრდა რუსებს მიმართავ, არ წაქვიდეთ უკრაინაში საომრად, არ მოკვდებით ან მოკვდებით ან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ კიევში უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლდიმირ ზელენსკისთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუტემ განაცხადა, რომ ომის მსვლელობა შეიცვალა, მაშინ რუსული მხარის მონაწილეობა სულ უფრო სახიფათო გახდა და ახალგაზრდა რუსებს მოუწოდა, რომ მისი დათქმები გაითვალისწინონ. მაშინ, როდესაც უკრაინა ბრძოლის ველზე იმარჯვებს, რუსეთი სულ უფრო სასოწარკვეთილი ხდება. რუსეთის დანაკარგები დიდია, თვეში 30,000-ზე მეტი. ეს ნიშნავს, რომ ერთ თვეში რუსეთი მეტ ადამიანს კარგავს, ვიდრე საბჭოთა კავშირმა დაკარგა 10 წლის განმავლობაში 80-იან წლებში ავღანეთში. ეს სრულიად შოკის მომგვრელი ციფრებია, განაცხადა რუტემ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ თავის გამოსვლას ახალგაზრდა რუსებისა და მათი ოჯახებისადმი საჯარო მიმართვისთვის გამოიყენებს და აღნიშნა, რომ რუსული პროპაგანდა მათ ატყუებს. ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოდკასტში ინტერვიუში განაცხადა. ისინი ამას დათანხმდნენ, შეუძლიათ რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, როდესაც დათანხმდნენ, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ირანი დიდებული წარმატებაა, ვნახოთ რა მოხდება. შეთანხმებაზე ვმუშაობთ და თუ გამოვა, ეს შესანიშნავი იქნება, თუ არ გამოვა, ამასაც არაუშავს, მაშინ ამას სხვა გზით გავაკეთებთ, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდა.

ჰავის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto Certified.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: ორი
6: 18-18-68 ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მოემზადე მსოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიმილ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
1: Radio Palitra. Журнал ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიესთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიულმა სასტარტო შემადგენლობაში სამი ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ, კაშია, მოჩოშვილი და გოგლიჩიძემ, ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს კრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა, მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშოვმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწვევის შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მე-7 გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწყვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსაოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად, რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ინფორმაციით, დუფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანდში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერესს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 დაამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა 7-ად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა პარკ ეძე 16 წუთსა და 27 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე მატჩი 4 ივნისს გაიმართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზორიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით, ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიოს ცნობით მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშნვას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებები სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსაოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსას დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერ მარკტის მონაცემებით 24 წლის ქართველის საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 20.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: გადაცემენ
0: წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი და ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 61

0: 80.09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იბრუნე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
6: Пристаями. Добутьмут ткони дро. Да чуем гагасрут райбечнеба прессис курслепсе. Теван темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
7: Пресайми. Хобил самшаудгас. Ацаца датхут бицутсе. Гадмеор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: ეს მთავარია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა. კერძოდ რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის კითხვას მოჰყვა, რომელიც ასე შეხედა: პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერი ქართული ეთნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის წმდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში. ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. თქვენი აზრით, რა უნდა გააკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ეთნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია? კონგრესმენის ამ კითხვაზე ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა უპასუხა, რომ ამერიკას აქვს შეშფოთებები, თუმცა იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ ჩვენი არსებული შეშფოთებებია. ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ აღვნიშნეთ მათთან რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება, გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ. ასე რომ ჩვენი იმედია საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივახწევთ. და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლას შევძლებთ, განაცხადა რუბიომ. ამერიკასთან ურთიერთობების შესახებ დღეს მედიასთან განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ძალიან კარგია, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა თვისებრივად განსხვავდება იმ მიდგომისგან, რომელსაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს ყველაფერი იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. 2020-2024 წელი, რომ გავიხსენოთ, მაშინ პირიქით, სწორედ ყოფილი ადმინისტრაცია უწყობდა ხელს საბოტაჟს, ბოიკოტს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ახლა ხედავთ, რომ ეს მიდგომა არის შეცვლილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი გვაიმედებს და გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, იმასთან დაკავშირებით, რომ შევძლებთ გადავხედოთ ჩვენს პარტნიორობას და აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა სუფთა ფურცლიდან, კონკრეტული გზამკვლევით, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა შეთავაზება, განაცხადა პრემიერმა. კობახიძის თქმით, რაც გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში გასული წლის განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა სწორედ უსამართლო დამოკიდებულების გამო, რასაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. პარტია ფედერალისტების ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წლების განმავლობაში ოპოზიციის არასტაბილურობით იყო დაინტერესებული, რომ მისი ადგილის ჩამნაცვლებელი არ გამოჩენილიყო. როგორც ბოკერიამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, ოპოზიციური ერთიანობის მიუხედავად სააკაშვილი თავად არღვევს იმ წესებს, რომლებზეც ოპოზიციური ძალები შეთანხმდნენ. ბოკერიას თქმით, სააკაშვილი ერთიანობის იდეას საჯაროდ უჭერდა მხარს, თუმცა პრაქტიკაში შეთანხმებული ქცევის წესებს არ იცავს. წლების განმავლობაში სააკაშვილი დაინტერესებული იყო არასტაბილურობით საკუთარ პარტიაშიც და მთლიანად ოპოზიციაშიც, რომ მისი ადგილის ჩამნაცვლებელი არ გამოჩენილიყო. ეს არის არაჯანსაღი, საზიანო ინსტინქტი ქვეყნისთვისაც და პარტიისთვისაც. მე თუ არ ვიქნები, ქვა ქვაზე ნუდარჩებაო, ოღონდ აქ ჩვენც მიგვათვალა, განაცხადა ბოკერია. ფედერალისტების ლიდერმა ამერიკელ პარტნიორებსა და ოპოზიციას შორის შეხვედრის კონტექსტში გააკრიტიკა ლელო ძლერის საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებებიც და აღნიშნა, რომ პარტია საკითხს ანტიამერიკული კუთხით აყენებს. მისი შეფასებით, სისტემურ ოპოზიციად ყოფნასა და დეკორაციად ქცევას შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა და საზოგადოებისთვის მხოლოდ ფორმალური ოპოზიციური მონაწილეობა საკმარისი არ არის. ლელო ძლერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი აცხადებს, რომ გრძელვადიანი პაუზის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გაჩნდა პოზიტიური ინტერესი, რაც ცალსახად დადებით მოვლენად უნდა შეფასდეს. სალომე სამადაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. კერძოდ, სამადაშვილმა საკუთარი საჯარო პოზიცია იმ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოხატა, რომელიც ორი დღის წინ ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა. უპასუხისმგებლო განცხადებები მოვისმინე თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაზე დაფიქსირებული შეფასებების დროს.
ძალიან ღიად ვიტყვი, უვიცი და ძალიან არაპროფესიონალური შეფასებები იყო, როდესაც ადამიანები ცდილობენ საკუთარი აზრები გაასაღონ ამერიკული მხარის პოზიციად, განაცხადა სამადაშვილმა. ის ასევე გამოეხმაურა ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციის პოზიციასაც და მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უპასუხისმგებლო უწოდა. საარჩევნო ბოიკოტს არასდროს და არავინ მსოფლიოს ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მხარს არ უჭერს მარტივი მიზეზით. არასდროს და არსად საარჩევნო ბოიკოტს არანაირი შედეგი გარდა ოპოზიციის დაზიანებისა არ მოუტანია, განაცხადა საომე სამადაშვილმა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით ოპოზიციური პარტიები ნანობენ ბოიკოტის გადაწყვეტილებას, ამ მატარებელმა ჩაიარა და უნდა მოემზადონ შემდეგი არჩევნებისთვის. სამხარაძე იმით გამოთქვამს, რომ ოპოზიცია იგივე შეცდომას არ დაუშვებს. ძალიან კარგად ვიცით, რა უთხრა ამერიკის დელეგაციამ ოპოზიციას, ამიტომ აქ ახლა კეკლცობა და რაღაც ზედმეტი ინსინუაციები სრულიად ზედმეტია. მათ ამერიკისგან ძალიან პირდაპირი ტექსტით მიიღეს ქსავნილი, რომ დემოკრატია ნიშნავს მათ შორის ოპოზიციის ჩართვას ოლობას პოლიტიკურ პროცესებში, ამიტომ ახლა ინგლისურის ცოდნა არ ცოდნაზე საუბარი რა თქმა უნდა სასაცილოა. თუ ინგლისური არიციან, მაშინ დასდარბოდნენ ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქში, დრას უმტკიცებდნენ მათ. გზავნილი არის ნათელი, ამიტომ გამოიწვი ამან დაპირისპირება, რადგან კარგად გვახსოვს რა მოხდა არჩევნების შემდეგ. არჩევნების შემდეგ ოპოზიციიდან თითქმის ყველამ, ვინც გადალახა ბარიერი, ბოიკოტის გზა აირჩია, განაცხადა სამხარაძემ. ოფილი მეუღლის დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ ყველობის ცდელობის ფაქტზე მამაკაც პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 1 ივნის თბილისში კახეთის გზატკეცილზე ბრალდებულმა კაცმა ქალის და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით ოფილი მეუღლის მიმართ ფიზიკურად იძალა და რის შემდეგაც საკანცელარიო დანით სიცოცხლისთვის სახიფათო ბრალობითი ჭრილობა მიაღწია. დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებული ქალის გადარჩენა მოხერხდა. მამაკაცისთვის წარდგენილი ბრალდება 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ახალგაზრდა რუსებს მივმართავ არწახვიდეთ უკრაინაში საომრად, ან მოკვდებით, ან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ კიევში უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუტემ აღნიშნა, რომ ომის მსვლელობა შეიცვალა, მასში რუსული მხარის მონაწილეობა სულ უფრო სახიფათო გახდა და ახალგაზრდა რუსებს მოუწოდა, რომ გაითვალისწინონ. მაშინ, როდესაც უკრაინა ბრძოლის ველზე იმარჯვებს, რუსეთი სულ უფრო სასოწარკვეთილი ხდება. რუსეთის დანაკარგები დიდია, თვეში 30,000-ზე მეტი. ეს ნიშნავს, რომ ერთ თვეში რუსეთი მეტ ადამიანს კარგავს, ვიდრე საბჭოთა კავშირმა დაკარგა 10 წლის განმავლობაში 80-იან წლებში ავღანეთში. ეს სრულიად შოკის მონგრელი ციფრებია, განაცხადა რუტემ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ თავის გამოსვლას ახალგაზრდა რუსებისა და მათი ოჯახებისადმი საჯარო მიმართვისთვის გამოიყენებს და აღნიშნა, რომ რუსული პროპაგანდა მათ ატყუებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, სომხეთის მოქალაქეებმა არჩევნებზე თავიანთი ქვეყანა უნდა გადაარჩინონ. სომხეთი უნდა გადაარჩინოს მისმა მოქალაქეებმა, რომლებსაც ახლა არჩევნებზე ყველა შესაძლებლობა აქვთ, რომ საკუთარი ქვეყნის სასარგებლო დარჩევანი თავიანთი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთონ, განაცხადა ზახაროვა. მისი თქმით, რუსეთ სომხეთის სომეხი ხალხის წინააღმდეგ არასდროს უმოქმედია. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 4 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 20 გრადუსი. სითბო ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 20.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Zone of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Zone of the Group-ი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო და
4: 2-18-18-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავნობას. Recertile Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertile Gise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რეკლამა. რადიო და
4: 2-18-78-70 Press Time. Გაგიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცვლით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Press Time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ამხანაგურ შეხვედრაში რუმინეთს უმასპინძლა და მატჩი ფრედანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა განსაკუთრებული იყო გუნდის კაპიტნის გურამ კაშიასთვის, რომელმაც ეროვნულ ნაკრებში 129 და უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა. ვილისანიულმა სასტარტო შემადგენლობაში სამი ცენტრალური მცველი დააყენა. კერძოდ კაშია, მლოჩოშვილი და გოგლიჩიძე, ფლანგებზე კი აზაროვი და მამაგეიშვილი მოქმედებდნენ. საქართველოს კრებს რამდენიმე ლიდერი აკლდა, მათ შორის იყო ქუჩა კვარაცხელია, გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი. პირველ ტაიმში მასპინძლები მეტოქეზე აქტიურად გამოიყურებოდნენ. შეტევაში განსაკუთრებით გიორგი ჩაკვეტაძე გამოირჩეოდა, თუმცა 45 წუთზე მან ტრავმა მიიღო და მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. რუმინეთსაც ჰქონდა საგოლე მომენტები, თუმცა საქართველოს კარი გურამ კაშიამ და ლუკა ლოჩოშვილმა გადაარჩინეს. ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გაიხსნა დებიუტანტი იეგოიანი, შეტევაში აქტიურად ჩაერთო. მამაგეიშვილის ჩაწვევის შემდეგ კი რუმინეთის მეკარემ შეცდომა დაუშვა და გიორგი ქვილითაიამ ეროვნული ნაკრების მაისურით მეშვიდე გოლი გაიტანა. სტუმრებმა მალევე უპასუხეს. ლუის მუნტიანუმ ანგარიში გაათანაბრა. 67 წუთზე გურამ კაშიამ მოედანი დატოვა. ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა მას საპატიო დერეფანი მოუწყვეს. საქართველოს ნაკრები 5 ივნისს კიდევ ერთ ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს და საკუთარ მოედანზე ბაჰრეინს შეხვდება. მადრიდის რეალი ნიდერლანდელი მცველის დენზელ დუფრისის დამატებასთან ძალიან ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით ესპანურმა გრანდმა ფეხბურთელის ტრანსფერზე შეთანხმებას უკვე მიაღწია და ოფიციალური დადასტურება უახლოეს პერიოდში ამოსალოდნელი. 30 წლის ფეხბურთელი მადრიდულ კლუბს მილანის ინტერიდან შეუერთდება. ცნობების თანახმად რეალი დუფრისის გამოსასყიდი პუნქტის გააქტიურებას გეგმავს, რომლის ოდენობაც 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ტრანსფერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთელი 4-წლიან კონტრაქტს გააფორმებს. იტალიელი ჟურნალისტის نيكოლო სკირას ინფორმაციით, დუფრისი ბარსელონას ინტერესის სფეროში შედიოდა და კატალონიელები მას ჟულ კუნდეს შესაძლო შემცვლად განიხილავდნენ. მიუხედავად ამისა, რეალი მოლაპარაკებებში უფრო სწრაფი აღმოჩნდა, თავად ფეხბურთელს კი კარიერის გაგრძელება სწორედ მადრიდულ გრანჩში სურდა. ინტერი უკვე მუშაობს დუფრისის შემცვლელის პოზიციაზე. მილანური კლუბის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ ატალანტას ახალგაზრდა მარჯვენა მცველი მარკო პალესტრა სახელდება. ბერგამოელები ფეხბურთელის სანაცვლოდ მინიმუმ 50 მილიონ ევროს ითხოვენ, ხოლო მის მიმართ ინტერეს რამდენიმე ინგლისური კლუბიც იჩენს. დუფრისი ინტერს 2021 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ 207 ჩატარებულ შეხვედრაში 27 გოლი გაიტანა. ნიდერლანდელმა მცველმა იტალიურ კლუბში ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი ფეხბურთელის სტატუსი მოიპოვა თავის პოზიციაზე. ესპანეთის ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეოთხე ფინალური სერიის პირველ შეხვედრაში ბარსელონამ სტუმრად მურსია ანგარიშით 91-68 დაამარცხა და ნახევარფინალისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. კატალონიელებმა მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ნახევარში გადაწყვიტეს და შეხვედრის დარჩენილ ნაწილში უპირატესობა 7-ად შეინარჩუნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა. ქართველმა ფორვარდმა პარკ ეძე 16 წუთსა და 27 წამს დაჰყო და 5 ქულა 3 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. შენგელიამ ორ ქულიანების ხაზიდან 5 მცდელობიდან 2 გამოიყენა, საჯარიმოდან კი 2 სროლიდან 1 ჩააგდო. მის ანგარიშზე ასევე 2 დაკარგული ბურთი დაფიქსირდა, ხოლო მეტოქეებმა მის წინააღმდეგ თამაშის წესები 3ჯერ დაარღვიეს. ბარსელონას შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დარიო ბრიზეულა იყო, რომელმაც 18 ქულა მოაგროვა. ვილ კლაიბერსმა 12 ქულა ჩააგდო, ხოლო ხუან მარკოსმა, იან ვესელიმ და იუსუფა ფალმა შეხვედრა 10-10 ქულით დაასრულეს. სერიის მეორე

0: მატჩი 4 ივნისს გაიმართება. ამჯერად ბარსელონა მურსიას საკუთარ მოედანზე უმასპინძლებს. გამარჯვების შემთხვევაში კატალონიური კლუბი ესპანეთის ჩემპიონატის ნახევარფინალის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს. საქართველოს ნაკრების შემტევი ზურიკო დავითაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ აქტუალურ ფიგურად რჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მიმართ ინტერესს რამდენიმე კლუბი იჩენს და მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად ლისაბონის ბენფიკა სახელდება. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით ბენფიკა ფეხბურთელის ტრანსფერის საკითხზე უკვე აწარმოებს აქტიურ მოლაპარაკებებს სენტ-ეტიენთან. ადგილობრივი ჟურნალისტისა და კომენტატორის ლუის პინტუ კოელიუს ცნობით მხარეებს შორის კონტაქტი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით დავითაშვილის ტრანსფერის ღირებულება 12-დან 15 მილიონ ევრომდე შეადგენს. ამ ეტაპზე ბენფიკა ახალი მთავარი მწვრთნელის დანიშვნას ელოდება და ფავორიტ კანდიდატად მარკოს სილვა მოიაზრება. კლუბში საბოლოო გადაწყვეტილებების სწორედ ახალი მწვრთნელის ხედვების გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. დავითაშვილის მომავალი განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სენეტიენმა საფრანგეთის ის უმაღლეს დივიზიონში დაბრუნება ვერ შეძლო. მოსაოდნელია, რომ ქართველი ფეხბურთელი კარიერას სხვა კლუბში გააგრძელებს. ბოლო დღეებში დავითაშვილი თურქულ კლუბებს, კერძოდ ბეშიქტაშსა და ტრაბზონსპორსს დაუკავშირეს. გავლენიანი საფეხბურთო პორტალის ტრანსფერმარკტის მონაცემებით 24 წლის ქართველის საბაზრო ღირებულება 12 მილიონ ევროს შეადგენს.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.
3: კინომუსიკა.

0: 6-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსურს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ლარი, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 70

0: 20.09 სუპტა სახლი 12 წლისა, ხოლო 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: სრაფა გამარცხეთ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джир Сармогидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабистуис.
5: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде.
6: Авто.
7: Санам дакокот, мегусминет FM 103-ზე.
8: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი
6: 18-18-70-80.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
11: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზი

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რეკლამაში.
4: 2 88 68 60.

ინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი დღეს, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60 თეთრი.

0: 09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი სხივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: გურნალი.
5: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდოს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა.
0: ორი 19:18:18:60.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2609.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577

0: 0 7 7 8 15 15 semelto@g
1: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
2: Представими. Добычно ткуни дро. Да чуем я госпут райбечнеба прессис курцвебзе. Теваритебеби. Нишнованные акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
3: Пресайми. Ховыл самшаотрес. Ацаца да ткут бензутзе. Ганмеор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია.
1: დაგანზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ესე ჩასხმა ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძუძე ცვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ცვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.